0: Her NRK Nyheter klokken tre. En person drept og fem såret I et russisk luftangrep mot Kyiv, det sier den ukrainske hovedstadens militæradministrasjon. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko sier at folk kan være fanget under bygningsmasser I byen. Folk rådes til å lukke alt av vinduer på grunn av en ammoniaklekkasje. Russland har angrepet den ukrainske hovedstaden med ballistiske missiler ifølge ukrainske myndigheter. Det hørt flere eksplosjoner I byen. Også luftvernet I Kyiv aktivert. Brasils ambassadør fratas visum til USA, det melder nyhetsbyrået AFP. Det skjer etter at Brasil nektet å gi formell diplomatisk godkjenning til USAs ambassadør til Brasilia, ifølge kilder I det amerikanske utenriksdepartementet. Brasilianske myndigheter skal også ha avslått visum til flere amerikanske diplomater. I den spanske eksklaven Ceuta det nå over 1000 mindreårige enslige migranter som myndighetene må ta hånd om etter at flere titusen mennesker blitt sendt tilbake til Marokko. Mange av barna bor på gata.
1: Adan på 11 år får endelig snakke med moren sin på den andre siden av grensa, I Marokko. Han kom til den spanske byen Ceuta I Nordafrika forrige uke, sammen med broren som ble utvist. Det nå over 1000 enslige mindreårige migranter I byen, og det skaper hodebry for de lokale myndighetene. Myndighetene har ikke lov å sende ut mindreårige, uten at de har fått prøvd saken sin. Og det bare plasser til 29 mindreårige på mottakssentrene. Nå kan mange av dem slippe å bo mer på gata, for spanske myndigheter etablerer nye midlertidige mottakssentre I blant annet skolebygninger.
0: Reporter Inge Marit Kolstad-Brotten. Ebola-utbruddet I det østlige Kongo har nå krevd over 1700 liv. Det ennå uvisst når utbruddet når toppen, opplyser Folkehelseinstituttet Afrika CDC. Det finnes foreløpig ingen godkjent vaksine eller behandling mot Ebola-varianten som herjer I Kongo. Gianni Infantino har ifølge The Times innkalt til et krisemøte I Marokkos hovedstad Rabat, der FIFA-presidenten befinner seg nå I et forsøk på å holde på makten. Han skal ha innkalt nøkkelmedarbeidere I det internasjonale fotballforbundet til møte. Infantino under hardt press etter at han lanserte planer om å selge deler av VM til private investorer. NRK Nyheter, Holdor Asfal.
2: Dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det selvfølgelig jordbærne fra Lier. Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du glad I en riktig god sommer.
3: Dette NRK P1+.

Jeg heter Hege Holm og takker for at du nå hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine. NRK P1 Plus.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. En person drept og fem såret i et russisk luftangrep mot Kyiv. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko sier at folk kan være fanget under bygningsmassa i byen. Og folk rådes til å lukke alt av vinduer på grunn av en ammoniakk-lekkasje. En kvinne i 50-årene funnet død i skjærgården til den svenske hovedstaden Stockholm. Det melder den svenske avisa Expressen. De pårørende varslet. Svensk politi undersøker saken som et mulig drap. Politiet stanset i natt en far og en sønn på øvelseskjøring etter at de kjørte 96 km i timen i en 60-zone i Måselv i Troms. Faren var i tillegg beruset. Både han og sønnen anmeldt for fartsovertredelsen. Faren har fått førerkortet beslaglagt. Tre norske tenåringer tiltalt for å ha bistått med å planlegge et drap i England. Alle nekter straffskyld. I forrige uke ble en 19-åring fra Stavanger dømt for drapsplaner i samme sak. Det planlagte drapet ble bestilt av det kriminelle nettverket Foxtrot. Tenåringen hadde ulike, men sentrale roller i drapsplanleggingen, sier statsadvokat Geir Evanger.
1: Vi mener at han igjen har vært med å rekruttere den personen som reiste til England for å begå drapet. Vi mener at en annen har fulgt han til flyplassen, hjulpet til med nødpass, og at en tredje har bidratt med overføring av penger.
0: Norske fengsler mangler så mange fengselsbetjenter at det går utover sikkerheten til de ansatte og de innsatte. Det mener Kriminalomsorgens yrkesforbund. Ifølge forbundet mangler det 600 ansatte. Det fører til at ansatte blir utbrent eller slutter, og dermed blir jobben enda mer krevende for de som blir igjen. Justisminister Astrid Aas Hansen sier kriminalomsorgen har vært underprioritert.
2: Det skal være trygt å gå på jobb i fengselet, og det skal være trygt å sitte inne. Og så situasjonen alvorlig. Kriminalomsorgen har vært underprioritert i veldig mange år, og derfor har jo Arbeiderpartiregjeringen hvert år siden vi overtatt styrka budsjettene for fengselet. Og så ser vi at vi må ha flere betjenter. Fengselsbetjentutdanningen på Lillestrøm. Vi ser at ved at vi nå også utdanner folk desentralisert, altså i ulike fengsler, det gjør at vi både rekrutterer flere, og tilbakemeldingene at det også gjør at folk faktisk blir i jobb.
0: Flyselskapet SAS har tatt kontakt med både fagforeningene og riksmekleren med mål om å komme fram til en løsning så raskt som mulig for å unngå streik. Det bekrefter selskapet til NRK. Ifølge Fellesforbundet skal partene møtes hos riksmekleren på torsdag. Fagforbundet og Parat har varslet flystreik blant 500 kabinansatte fra og med lørdag. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Hei, dette Inger Helga Skindlo. Det beste jeg vet, det å sitte ute i lyse sommernatta så lenge jeg vil. Ja, kanskje helt til fuglene begynner å synge igjen. God sommer til deg!
4: Dette NRK P1+.

0: aktivert. En mann pågrepet etter at et hus og en bil brant ned i Herøy kommune i Møre og Romsdal i natt. Politiet mistenker at brannene påsatt. Vedkommende ble pågrepet uten dramatikk, ifølge politiet. Huset nedbrent og bilen totalskadd, men ingen personer skal ha blitt skadet i hendelsen. En bevæpnet mann ble på søndag pågrepet ved en Trump-golfbane i Los Angeles, i forkant av at presidenten skulle besøke golfklubben for å delta på en veldedighetsmiddag. Ifølge politiet skal mannen ha tatt bilder og videoer i området før han ble pågrepet. Den 38 år gamle mannen sikta for å bære skjult våpen og være i besittelse av forbudt ammunisjon. I den spanske eksklaven Ceuta den over 1000 mindreårige, enslige migranter som myndighetene må ta hånd om etter at flere 10.000 mennesker har blitt sendt tilbake til Marokko. Mange av barna bor på gata.
1: Adan på 11 år får endelig snakke med moren sin på den andre siden av grensa, i Marokko. Han kom til den spanske byen Ceuta i Nord-Afrika forrige uke, sammen med broren som ble utvist. Det nå over 1000 enslige mindreårige migranter i byen, og det skaper hodebry for de lokale myndighetene. Myndighetene har ikke lov å sende ut mindreårige, uten at de har fått prøvd saken sin. Og det bare plasser til 29 mindreårige på mottakssentrene. Nå kan mange av dem slippe å bo mer på gata, for spanske myndigheter etablerer nye midlertidige mottakssentre i blant annet skolebygninger.
0: Reporter ringer Marit Kolstad-Bråten. Mannen som sikta etter at en annen mann døde i Kalvåg i Bremanger i Vestland i helga, varetektsfengsles i 4 uker. Han får brev og besøkskontroll. Det var natt til søndag at en mann i 30-årene ble funnet livløs og senere ble erklært død. En mann i 50-årene sikta for å ha forlatt noen i en hjelpeløs tilstand, og han erkjenner ikke straffskyld. Bodø-Glimt spilte i går kveld 3-3 mot belgiske Union Saint-Gilloise i den tredje kvalifiseringsrunden til Champions League, og lagene møtes igjen neste uke til den avgjørende returkampen på Aspmyra. Det var NRK Nyheter. Studio Terje Tobias Tønne.
2: NRK Tinghus.

bekken min, som skal gjemmes bort i kald og dyster jord. Har du forstyrret liv i den frie Guds natur, eller gikk din ferdig pakt med alt som gror?

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Flere tusen innbyggere i Lørenskog rammet av datainnbruddet som kommunen ble utsatt for før sommeren. Det viser en gjennomgang av det stjålne materialet som NRK har funnet på det mørke nettet. Blant opplysningene som lekket ut samtaler mellom kommunens psykologer og tusenvis navngitte innbyggere om følsomme temaer som psykiske problemer. Innbygger Nancy Gogstad en av mange som omtalt i dokumentene. Hun tror mange engstelige for at informasjonen kan bli spredt.
1: I dette materialet så må det jo ligge så ekstremt mye vondt som noen har lagt bak seg. De har prøvd å glemme, de har kanskje gått i terapi selv for å få det ut av livet, og de har bearbeidet det på forskjellige måter. Og noen skammer seg sikkert ekstremt over det som ligger der. Og den redselen som alle de menneskene nå må føle på, jeg kan ikke tenke meg det.
0: I natt har Russland angrepet Ukrainas hovedstad Kyiv med ballistiske missiler, og minst to personer drept. Samtidig har et ukrainsk droneangrep ødelagt en lagerbygning tilhørende den russiske netthandelsgiganten Wildberries i regionen Tula, like sør for Moskva. Ukrainas president har sagt at Wildberries et legitimt mål fordi selskapet selger varer til russiske militære. Disse angrepene har stor økonomisk betydning, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
2: Det anslås at om lag 4 millioner russere arbeider hos Wildberries og andre russiske nettselskap, og at de står for en svært stor del av handelen i Russland. Så at betydningen er stor, og så har det også en symbolsk betydning ved at russere flest, de merker nå at krigen kommer mye nærmere på dem og angår dem på en helt annen måte enn tidligere, også gjennom dette med angrepene på
0: En kvinne i 50-årene er funnet død i skjærgården til den svenske hovedstaden Stockholm, det melder den svenske avisa Expressen. Svensk politi undersøker saken som et mulig drap. Politiet stansa i natt en far og en sønn på øvelseskjøring etter at de kjørte i 96 km i timen i en 60-zone i Måselv i Troms. Faren var i tillegg beruset. Både han og sønnen anmeldt for fartsovertredelsen, og faren har fått førerkortet beslaglagt. Så tar vi med at norske hoteller melder om en god sommer. I juli måned gikk antallet solgte rom opp med 1,3% sammenlignet med i fjor. Før sommeren frykta hotellbransjen sviktende bookingtall, men juli endte altså opp med å overgå forventningene. Det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK P1+.
4: Henrik Syse filosof, professor, og han forsker innenfor det veldig viktige fagfeltet fred. Han også en kjent andagsstemme, og han skal holde morgenandakten for oss denne uka.
5: Noe av det mest poetiske som eksisterer i verdenslitteraturen finner vi i Det gamle testamentet. Det gamle testamentet, eller GT som vi ofte sier, inneholder et vel av forskjellige sjangre og bøker, fra det historiske via det profetiske til nettopp det dikteriske og poetiske. Mange ganger i Bibelens poetiske skrifter handler det om å finne trøst og håp når ting er på sitt vanskeligste. Hør bare på denne passasjen fra dagens tekst i Salme 91. Den som sitter i skjul hos den høyeste og finner natt ly i skyggen av den veldige, han sier til Herren, min tilflukt og min borg, min Gud som jeg setter min lit til. Han berger deg fra fuglefangerens snare, fra pest som legger øde. Under hans vinger kan du søke ly, han dekker deg med sine fjær. Hans trofasthet skjold og vern. Du skal ikke frykte for redsler i natten, for piler som flyr om dagen, for pest som farer frem i mørket, for plage som herjer ved middagstid. Bibelens salmer skrevet av mennesker som visste at både piler og pest kunne treffe dem. Men de satte sin lit til at det finnes noe høyere, og at vi kan finne lys midt i mørket, selv når det går galt. Og det lyset lyser hele veien til oss i dag, en augustdag i det Herrens år 2026. La oss da prøve et øyeblikk å se dette i lys av det nye testamentet. Jesus og disiplene hans kjente disse salmene så godt, og de opplevde de truslene og det mørke som det gamle testamentet beskriver som levende til stede i det romerske Palestina som de bodde i. Da følte de at de kom nærmere, både hverandre, den tradisjonen de sto i, og den trøsten som de kunne hente ved å gå tilbake til de sterke og fine poetiske tekstene, igjen og igjen og igjen. Kjære lytter, den trøsten er der for oss også. Vi kan søke tilflukt i det gode midt i det som er vondt. Og vi kan få kjenne kjærligheten våkne, selv når vi føler at piler stikker gjennom oss og pesten truer. I Herren finner vi trøst og nåde. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

God morgen. Dette Meteorologisk institutt i Bergen med værmeldingen for landområdene og de nære havområdene onsdag 5. august. Først noen observasjoner i dag klokken 5. Strømtangen, sør frisk bris, 18 grader. Færder fyr, sør laber bris, 18 grader. Svenner, svak vind, 15 grader. Jomfruland, flau vind, 15 grader. Lyngør, svak vind, 15 grader. Torungen, nordøst lett bris, 15 grader. Oksøy, øst lett bris, 16 grader. Lindesnes, nordøst frisk bris, 16 grader. Lista, øst lett bris, 16 grader. Eigerøya, nordøst lett bris, 17 grader. Obrestad, flau vind, 18 grader. Ekofisk, sør lett bris, 18 grader. Kvitsøy, nordøst lett bris, 15 grader. Utsira, sør lett bris, 15 grader. Slåtterøy, nordøst lett bris, 13 grader. Feie, svak vind, 13 grader. Ytterøyene, flau vind, 12 grader. Kråkenes, svak vind, 12 grader. Gullfaks C, svak vind, 12 grader. Svinøy, øst lett bris, 12 grader. Ona, nordøst laber bris, 12 grader. Veiholmen, nordøst laber bris, 12 grader. Sula, nordøst lett bris, 12 grader. Heidrun, svak vind, 11 grader. Buonsrosa, nord lett bris, 12 grader. Rørvik, svak vind, 8 grader. Nordøyan, nordøst laber bris, 11 grader. Sklinna, nordøst laber bris, 11 grader. Vega, svak vind, 7 grader. Solvær, øst lett bris, 11 grader. Røst, flau vind, 10 grader. Helligvær, flau vind, 10 grader. Skrova, svak vind, 11 grader. Rotvær, flau vind, 10 grader. Bø i Vesterålen, flau vind, 10 grader. Anøya, vest lett bris, 10 grader. Hekkingen, nordvest laber bris, 10 grader. Måsvik, vest frisk bris, 9 grader. Torsvåg, vest frisk bris, 9 grader. Rognsundet, nordvest frisk bris, 10 grader. Fruholmen fyr, nordvest stiv kuling, 10 grader. Slettenes fyr, nordvest stiv kuling, 9 grader. Berlevåg, vest stiv kuling, 9 grader. Makkaur, vest liten kuling, 9 grader. Vardø, vest frisk bris, 9 grader. Kristiansand, Kjevik, nordøst lett bris, 15 grader. Oslo, Blindern, svak vind, 14 grader. Bergen, Florida, flau vind, 14 grader. Trondheim, Værnes, svak vind, 11 grader. Og Tromsø, værvarslinga, svak vind, 9 grader. Så værvarsel som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet, skiftende eller østlig bris, på kysten sørlig bris, i kveld økende til sørvest liten kuling. Skya og regnbyger kan hende med torden i ytre strøk. Lokal tåke. Agder, nordøst til østlig bris, i ettermiddag dreining til sørvest bris, frisk bris på kysten, øst for Oksøy. Skya og regnbyger kan hende med torden. I kveld stort sett oppholdsvær og lettere skydekke i østlige områder. Lokal tåke. Langfjella, sørøstlig bris, i kveld dreiende sørvest.
For det meste skyer og regnbyger kan hende med torden. Fjellet I Sør-Norge unntatt Langfjellet. Sørlig bris, skyer, enkelt regnbyger, I kveld uttrykk for torden. Rogaland, sørøst bris, dreiende sørlig, periodisk frisk bris på kysten. Skyer eller delvis skyer, regnbyger, kan hende med torden, fra I ettermiddag uttrykk for tåke. Hordaland, nordøst bris, dreiende sørøst, I kveld sørlig bris. Skyer eller delvis skyer, regnbyger, fra I ettermiddag uttrykk for torden. I kveld lokal tåke. Sogn og Fjordane, nordøst bris, liten kuling ved Stad, I ettermiddag minkende. Skyer, stort sett oppholdsvær, fra I ettermiddag regnbyger, kan hende med torden. Møre og Romsdal, nordøst bris, frisk bris på kysten. Oppholdsvær og periode med sol, I kveld regnbyger, først I sør, uttrykk for torden. Trøndelag, nordøst bris, frisk bris på kysten. Fra I formiddag sørøst, liten kuling uttatt til steder. Delvis skyet oppholdsvær og perioder med sol. Nordland, skiftende bris. På Helgeland, østlig frisk bris uttatt til steder. Fra ettermiddag nordøst, frisk bris på kysten. Først på dagen enkelt regnbyger I nord, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Troms, bris fra omkring vest, periodisk frisk bris I nord. Spredte regnbyger, fra sent I ettermiddag oppholdsvær og lange perioder med sol, først I sør. Kyst- og fjordstrøkene I Finnmark. Vestlig bris, periodisk liten kuling på kysten, I øst stiv kuling, I kveld minket til vestlig frisk bris. Først I vest. Litt regn av og til. Finnmarksvidda. Vestlig bris, oppholdsvær. Skyer først på dagen, senere perioder med sol. Spitsbergen, nordvest frisk bris utsatt til steder, ellers skiftende bris. Oppholdsvær og lange perioder med sol. På kysten stedvis tåke eller tåkeskyer. Til slutt værvarsel svirrer til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak, sørlig frisk bris, svak sjø. Regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Ytre Skagerrak og fisker. Sørvest frisk bris, svak eller moderat sjø. Regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Fladen. Sørvest frisk bris, periodevis nordvest stiv kuling. Svak eller moderat sjø. Regn og moderat sikt. Utsira sør. Sørlig bris. Svak sjø, regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Utsira nord, skiftende bris, svak sjø, regn og moderat sikt. Viking, nordøst liten kuling, moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt, uttrykk for tåke. Austampen og Storegga, nordøst liten kuling, moderat sjø, regn og moderat sikt. Frøyabanken, Haltenbanken og området fra Storegga Haltenbanken til Nullmeridianen. Nordøst frisk bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Sklinnabanken, Trænabanken, Røstbanken og Ytre Vestfjorden. Nordøst bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Vesterålsbankene. Skiftende bris, svak eller moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Banken utenfor Troms. Vestlig bris. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Tromsøflakke. Vestlig liten kuling. Moderat eller røff sjø. Regn og moderat sikt. Hjelmsøybanken. Nordvest liten kuling. Røff sjø. Regn og moderat sikt. Nordkappbanken. Nordvest stiv kuling. Minkende til liten kuling. Røff eller veldig røff sjø. Regn og moderat sikt. Nordbanken. Nordvest sterk kuling. Minkende til stiv kuling.
Veldig røff sjø. Regn og moderat sikt. Killebanken. Vestlig stiv kuling. Veldig røff sjø. Regn og moderat sikt. Og dette var alt fra Meteorologisk institutt.

God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Minst 2 personer drept og minst 20 såret i et russisk rakettangrep mot Kyiv i natt. Det sier myndighetene i den ukrainske hovedstaden. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko sier at folk kan være fanget under bygningsmassa i byen. Angrepet startet like etter midnatt, og det ble hørt flere eksplosjoner. Luftvernet ble aktivert.

0: Vannet. Så nå det lite vann i magasinene, men NVE vurderer situasjonen som allikevel trygg i forhold til energisikkerheten. I tillegg så har vi gitt NVE et nytt verktøy etter forrige tørreår, hvor de fikk denne styringsmekanismen, hvor nå NVE har verktøy til å kunne håndtere en anstrengt kraftsituasjon på en bedre måte enn man kunne tidligere.
1: Reporter Trond Lydersen. USA, Iran og Oman nærmer seg en midlertidig avtale om å gjenåpne Hormuz-stredet. Det skriver nyhetsnettstedet Axios. USA skal ha som mål å kunngjøre avtalen i dag, ifølge kildene Axios har snakket med. Iran avviste senest i går at vi var i samtaler med USA om en gjenåpning av Hormuz-stredet. En mann pågrepet etter at et hus og en bil brant ned i Herøy kommune i Møre og Romsdal i natt. Politiet mistenker at brannen påsatt. Vedkommende ble pågrepet uten dramatikk, ifølge politiet. Ingen personer skal ha vært i boligen da den begynte å brenne. Brasils ambassadør fratas visum til USA, det melder nyhetsbyrået AFP. Det skjer etter at Brasil nekta å gi formell diplomatisk godkjenning til USAs ambassadør til Brasilia, ifølge kilder i det amerikanske utenriksdepartementet. Brasilianske myndigheter skal også ha avslått visum til flere amerikanske diplomater. FIFA-president Gianni Infantino har kalt inn til et krisemøte i Marokko, det melder britiske The Times. Infantino under hardt press etter at han lanserte planer om å selge deler av VM til private investorer. Nå mener flere at Lise Klaveness den beste kandidaten til å ta over som toppsjef i FIFA. Det var NRK Nyheter. I studio Terje Tobias Tønne.
2: Du hører på NRK PN+.

og dø. Flomlyset ble slått av, og min første tanke er, nå har jeg gjort det. Stiv av skrekk min strake kropp,

0: Hei, dere. Jeg Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren, det å gå en liten tur etter at det har regnet og sola kommer tilbake. God sommer.
1: Dette NRK P1+.

0: morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Vannmagasinene på det laveste på 30 år flere steder. Samtidig eksporterer vi mer strøm enn vi importerer. En kald vinter i hele landet, men tørr sommer i Sørøst-Norge har tæret kraftig på reservene. Likevel avviser energiminister Terje Aasland at Norge står i en energikrise.
1: Lav vannstand, er det noe krise på gang?
2: Sånn som situasjonen er nå, så har vi vært igjennom en vinter som har vært veldig kald. Strømforbruket har sånn sett vært høyt, og vi har vært gjennom en sommer som har vært tørr her på Sør-Østlandet. Så nå er det lite vann i magasinene, men NVE vurderer situasjonen som allikevel trygg i forhold til energisikkerheten. I tillegg så har vi gitt NVE et nytt verktøy etter forrige tørrår, hvor de fikk denne styringsmekanismen, hvor nå NVE har verktøy til å kunne håndtere en anstrengt kraftsituasjon på en bedre måte enn man kunne tidligere.

0: Værende viser en gjennomgang av det stjålne materialet som NRK har funnet på det mørke nettet. Blant opplysningene som lekket ut samtaler mellom kommunens psykologer og navngitte innbyggere om barna deres, psykiske problemer, rus og overgrep. Dette blir det mer om i nyhetsmorgen på NRK P2 rett etter nyhetene. Politiet stanset i natt en far og en sønn på øvelseskjøring etter at de kjørte i 96 km i timen i en 60-sone i Målselv i Troms. Faren var i tillegg beruset. Både han og sønnen anmeldt for fartsovertredelsen. Faren har fått førerkortet beslaglagt. Så inviterer Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG til et møte om drivstoffsituasjonen. I vår så brøt Senterpartiet med de rødgrønne og gikk sammen med Høyre, FRP og KrF for å kutte drivstoffavgiftene. For 6 uker siden så inngikk Senterpartiet derimot en budsjettavtale med Arbeiderpartiet, SV, Rødt og MDG, der avgiftene etter planen skal øke igjen fra 1. september. Og dette møtet om drivstoffsituasjonen, det er i dag 12:00. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
1: God morgen, onsdag 5. august. Dette blir det mer om i Nyhetsmorgen i dag. NRK fant 1,5 millioner filer på nett fra et datainnbrudd hos Lørenskog kommune. Der ligger det blant annet tusenvis av sensitive dokument fra psykologtjenester.
2: Alt er ute. Ikke bare navnet mitt, ikke bare navnet til guttene. Så ja, det er litt tøft.
1: Og medan vi sov i natt har velgerne i den amerikanske vippestaten Michigan stemt i et av årets viktigste primærval. Vi skal høre mer om hvorfor dette er så spennende. Og vi skal innom saken om tømmingen av gruveavfall i Førdefjorden, som har helt frem gjennom sommeren, trass i at løyve til tømming er erklært ugyldig. Men forskerne som skal vurdere dette på ny er ikke på jobb.
3: Det er jo ting vi kunne ha sett på hvis ikke vi har gjort, for de av våre forskere og oceanografer som jobber med disse tingene, de har vært på ferie.
1: Nyhetsmorgen i dag ved Katrine Nybø. 1,5 millioner datafiler ble før sommeren stålne fra Lørenskog kommune, i det som kan være det største datainnbruddet i en norsk kommune som er blitt utsatt for noen gang. Nylig så fant NRK hele dette stålne materialet på det mørke nettet. Det inneheld blant annet tusenvis av sensitive dokument fra psykologtjenester i kommunen. Nancy Gokstad er selv råket av datalekkasjen og tror mange nå er uroet.
2: I dette materialet så må det jo ligge så ekstremt mye vondt som noen har lagt bak seg, de har prøvd å glemme, de har kanskje gått i terapi selv for å få det ut av livet, og de har bearbeidet det på forskjellige måter, og noen skammer seg sikkert ekstremt over det som ligger der. Og den redselen som alle de menneskene nå må føle på, jeg kan ikke tenke meg det.
4: Også dokumenter om henne ligger blant de 1,5 million stjålne filene. Da Nancy Gokstad fikk barn, ble hun deprimert og hadde samtaler med kommunens psykologer. Om noen skulle lese referatene 18 år etter, er det ikke krise for henne, for hun har vært åpen om problemene i ettertid. Men ekkelt er det.
2: At alt er ute, ikke bare navnet mitt, ikke bare navnet til guttene, så ja, det er litt tøft.
5: Ja, det er dere som har jobbet med saken her.
2: Ja.
4: I et avstengt rom i NRK får spesialrådgiver Eirik Gullbrandsen i datatilsynet se hvilke sensitive opplysninger som NRK har funnet på det såkalt mørke nettet.
5: Og informasjonen ligger da ukryptert, sånn som jeg har skjønt.
4: I mappene ligger det sensitiv info om tusenvis av navngitte barn, unge og voksne, som har vært i kontakt med psykologene i kommunens helsetjeneste. Det handler om alt fra psykiske problemer, mobbing, vold og overgrep.
5: Dette er opplysninger som definitivt ikke skulle vært på avveie, og som kanskje skulle vært beskyttet på andre måter enn det vi ser her. Det ligger jo i klartekst og er tilgjengelig da, i utgangspunktet, ser det ut som nå, for alle som har mulighet til å laste ned. Vi forventer at kommunen nå skaffer seg en god oversikt over hvem det gjelder og hvem som er berørt, og aktivt følger opp de som de bør følge opp, og i utgangspunktet da, skaffer seg en oversikt over hva som er blitt kommet på avveie.
6: Akkurat her vi står nå, så har vi etablert kommunens nye innsynssenter.
4: Allerede har nesten 500 innbyggere tatt kontakt med kommunen for å få vite om de er i dokumentene som hackerne stjal. Kommunedirektør Ragnar Kristoffersen sier 20 ansatte skal jobbe med å informere de berørte fremover. Hackerne som brøt seg inn i Lørenskog kommunes

0: Arbeidsgivere krevde 12 millioner kroner i løsepenger fra Lørenskog. Da kommunen etter råd fra Kripos ikke betalte, dumpet de infoen som straff. Nå risikerer kommunen store utgifter og bot fra datatilsynet for ikke å ha sikret personsensitiv informasjon bedre. Saken er vond på flere måter.
1: Jeg synes det er vondt å tenke på at innbyggere føler seg nå utrygge for at personopplysninger knyttet til de, som de selvfølgelig da har gitt kommunen i tro om at vi skulle klare å ta vare på dataene deres på en trygg og god måte, ikke nå sitte med den opplevelsen. Det finner jeg veldig, veldig vanskelig, og det er jeg veldig, veldig lei meg for.
2: Det sa til slutt kommunedirektør Ragnar Kristoffersen i Lørenskog kommune, reporter Dag Åsdalen. Martin Gundersen, du er teknologijournalist i NRK. Hvor alvorlig er denne lekkasjen?
3: Det som er først og fremst spesielt er at det er så utrolig sensitive opplysninger, og ikke at det er bare enkel opplysninger om personer, men at det er mye opplysninger om enkeltmennesker. Så det er unikt i norsk setting, men vi har sett det internasjonalt lignende at helsedokumenter kommer på avveie, og at det får store konsekvenser for de som rammes.
2: Hvor ofte skjer sånne datainnbrudd?
3: Dessverre mer og mer. Det har vært en trend om det man kaller digital utpressing, hvor kriminelle enten prøver å stenge ned bedrifter, eller de henter ut dataene og truer med å publisere dem hvis man ikke betaler en løsepengesum. Som vi har sett de siste årene fra 2017 med Hydro, veldig mange norske bedrifter blir rammet. Men det som er unikt her er at man også snakker om veldig inngripende helsedokumenter, mens i andre saker så har det gjerne vært mer bedriftsrelaterte dokument, eller det handler om ansatte, men det har ikke vært like stort omfang på det å få helsehjelp eller behandling.
2: Og hva er konsekvensene da for at, av at den informasjonen ligger ute på det åpne eller det mørke nettet da?
3: Altså det triste er jo at vi mennesker, vi vil jo gjerne legge ting bak oss og komme oss videre, og ting som skal være privat, er jo målet at det skal holdes privat, sånn at det er en grunn til at helseansatte har taushetsplikt, fordi vi vet at vi forteller om utrolig sårbare opplysninger om oss selv, hvilke tanker vi har som vi ikke deler med andre, og da er jo ideen at det skal bli i det rommet og ikke deles videre. Sånn at det vi ser også er jo at jo mer digitalisering i samfunnet, jo mer er jo den risikoen for at journaler eller andre ting om oss kan havne på avveie, og det kan også være hos private bedrifter hvor vi har delt informasjon vi ikke tenker skal deles med andre. Sånn at vi ser at dette skjer dessverre veldig ofte, og det vil nok også bare skje videre.
2: Men er det noe andre kommunen kan gjøre, eller andre kan gjøre for å få fjernet dette?
3: Altså først og fremst er det dette med at hvis kriminelle eller andre kommer på innsiden av datasystemene, så skal de gjerne ikke komme seg videre. Så sånne veldig kritiske systemer skal gjerne være ekstra godt beskyttet. Og i tilfellet her så var det at beskyttelsen ikke var god nok for å komme seg videre inn. Det er jo gjerne sånn at en ansatt eller enkeltperson kan bli hacka eller få konto tatt over. Men ideen er at man skal gjerne ikke komme videre, eller at bedriften eller kommunen har det man kaller sikkerhetsovervåking, det er at de ser at det skjer noe rart på nettverket, og så stopper de ondsinne aktørene på innsida. Sånn at det er veldig mye man kan gjøre, og er det mange virksomheter som bruker veldig mye, både ansatte og tid og ressurser i IT-sikkerhet. Samtidig så er det veldig variabelt hvor høyt nivået er, og det er gjerne disse eldre systemene som noen satt opp for 5 eller 10 eller 15, 20 år siden, som ikke er like sikre som de systemene har sett opp i dag.
2: Ja, og datatilsynet har jo kritisert kommunen for å ikke beskytte dataene godt nok. Altså, hvor vanlig er det at kommuner ikke klarer å beskytte sensitive opplysninger?
3: Altså, det har vært en gjentagende ting at man snakker i Norge om at man har et stort etterslep både i kommunal sektor, men også hos private virksomheter, at de vet at de burde gjort tjenestene sikrere, men så er det gjerne gamle tjenester som er dyre å gjøre sikrere, eller man har planer om å fase de ut til et sikre system på sikt. Men i det mellomtiden så er disse systemene mer sårbare. Ofte så har man også trodd at disse systemene er umulige å nå, men så har det gått noen år, og så kommer de mer og mer på internett, eller det blir mer tilgjengelig. Og da er også faren for at de kan komme på avvei mye større enn man trodde for de som jobbet med systemet.
2: Hva konsekvenser kan dette få for kommunen?
3: Nei, altså, først og fremst er det jo nå en stor krise for kommunen og de som jobber med dette, er at mange i kommunen har spørsmål om hvordan de har blitt berørt, og de må få en god oppfølging på det. Og så vil det være konsekvenser på lang tid, egentlig først og fremst for de som er rammet. For nå vil det ligge på nett informasjon de har delt, som kan komme tilbake igjen. Og selv om de aldri blir konfrontert av det med andre, så vil det likevel spinne opp tanker og følelser som man kanskje har lagt helt bak seg.
2: Mm. Takk skal du ha, Martin Gundersen, teknologijournalist i NRK. Trump kommer ikke til å få lov av høyesterett i USA til å gi over 60 land, blant de Norge, en høyere tollsats på varer som blir solgt til USA. Det mener en amerikansk seniorøkonom. 25 delstater har saksøkt presidenten for å ha innført toll på importvarer. Fidjo porselensfabrikk er en av virksomhetene som blir råket av Trump-tollen.
4: En stor maskin sjekker tallerkener som skal selges til Norge og andre land. Men nå kan det bli kostbart for kunder i USA å kjøpe varer fra Fidjo porselensfabrikk i Norge.
5: Det betyr at vi må jobbe enda hardere, og det betyr jo en direkte økonomisk ulempe selvfølgelig å bli forskjellsbehandlet fra land og produsenter i EU og Storbritannia.
4: Det sier administrerende direktør i Fidjo AS, Anne-Kristine Rugland Thulin. Trump vil at det skal bli dyrt for over 60 land, blant dem Norge, å selge varer til USA. Han krever derfor mellom 10 og 12,5% i tollavgift for å få varene inn i landet. Grunnen er at han mener landene ikke jobber hardt nok for å hindre tvangsarbeid. Nå skal amerikansk høyesterett vurdere saken.
6: They are likely to lose again in court.
4: Den amerikanske seniorøkonomen Alex Durant i den uavhengige forskningsorganisasjonen Tax Foundation tror Trump-administrasjonen kommer til å tape. Han mener de ikke har god nok dokumentasjon på at det skjer tvangsarbeid, og at definisjonen på tvangsarbeid er alt for bred.
6: The report itself, it's quite scant on details. There's very few actual case studies in the report of what even constitutes forced labor.
4: Den amerikanske økonomen mener også at rapporten som viser hvorfor landene skal straffes, er for lite gjennomarbeidet sammenlignet med rapporten som ble laget da USA var i tollkrig med Kina. Den tok over 8 måneder å lage.
7: It took 8 months for China. How are they, do they even have like a staff to be doing all these investigations?
6: I imagine that they don't. There is not a single example.
4: EUs utenrikssjef Kaja Kallas kaller påstandene om tvangsarbeid for grunnløse.
8: I've heard also the argumentation behind that it's forced labor. I mean, sorry, but you can't say that for European Union.
4: Imens går maskinene på Fidjo i Norge, og i 60 andre land som venter på svaret fra amerikansk høyesterett om det blir skyhøy toll på salg av varer til USA. Direktøren på Fidjo sier de amerikanske kundene deres blir forvirret av de stadige truslene om økt toll.
5: Men de klarer ikke helt å følge med de heller på hva som skjer, for siden det er så mye forskjellig. Altså Norge ligger ut forbi EU, og ja, Storbritannia er utenfor, og ja. Så de er like forvirret av oss, tror jeg, våre kunder.
2: Reporter i USA var Ragnhild Vartdal, du hørte også reporter Marianne Ytreide. Og i dag så møter regjeringen et uro av norsk næringsliv om denne nye Trump-tollen, programleder i Politisk kvarter Håvard Grønli.
9: Ja, der vil utenriksminister Espen Barth Eide møte mange sommerbrune fjes som har fått seg et tollrynke i panna i løpet av sommeren, og særlig sjømatbransjen er urolig for dette som har kommet. Er det håp om å slippe unna dette, spør vi. Utenriksministeren møter Høyre-lederen i Politisk kvarter, som mener regjeringen kunne gjort en bedre jobb.
2: Og så får inne seg Reida også spørsmål om hvordan Høyre stiller seg til å forlenge avgiftsfritaket for bensin og diesel i Politisk kvarter klokka 7.45. Nå er klokka 16 minutter over 7. Dette er Nyhetsmorgon i NRK. Mange er uroet etter at sensitive opplysninger fra det største datainnbruddet i Norge er blitt lagt ut på nett. Minst 15 personer er drepne og mer enn 20 såret i et russisk rakettattak mot Kyiv, sier styresmaktene i den ukrainske hovedstaden. Og FIFA-president Gianni Infantino har ifølge The Times innkalt til et krisemøte i et forsøk på å holde på makten.

0: Og medan vi sov i natt, så har velgjørende I den viktige amerikanske vippestaten Michigan avgitt sin stemme I et av årets viktigaste primærval, altså valet der partiet vel sin kandidat til selve kongressvalet I november. Der står et sentralt senatsete helt åpe. Oppkjøringen hos demokraterne har utviklet seg til en ellevill kulturkrig på nettet.
1: I am going to be working on our behalf. I am going to be telling the stories on our behalf. And you better believe I'm going to be doing it with a little bit of joy, a little bit of enthusiasm, a little bit of energy, and a little bit of stick it to them. Because that's the Michigan way.
2: Sånn høres det ut når den moderate kandidaten Haley Stevens taler til velgere I Michigan. Klippet har gått viralt på sosiale medium, der folk narr av den energiske talestilen hennes. Stevens utfordrer, progressive Abdul El-Sayed, har greid å få masse yngre velgere på en litt utradisjonell måte. Med seg på laget har han nemlig fått strømmestjerna Hassan Piker, en av verdens største venstreorienterte profiler på strømmeplattformen Twitch. Sammen har de to fylt flere universitetscampus for å mobilisere unge velgere. Primærvalget I USA litt som valget før selve valget. Det skjer I hver delstat, hvor et politisk parti velger ut en enkelt kandidat som skal representere partiet I den delstaten I det endelige hovedvalget I november. I det demokratiske partiet foregår det en kamp mellom den progressive vingen og den mer sentrale vingen. Og valgkampen I Michigan har blitt selve symbolet på det, sier valgforsker og professor David Lublin ved American University.
3: There's an ongoing battle between the what we call the progressive wing of the Democratic Party and the more center-left wing over control of the Democratic Party. And this race has become rather symbolic of that.
2: Israel og Gaza har vært et sentralt emne I debatter mellom de to kandidatene. El-Sayed beskylder Stevens for å være kjøpt og betalt av den pro-israelske lobbygruppa AIPAC, som skal ha brukt rundt 30 millioner dollar på å støtte Stevens. Men hun forsvarer sin støtte til Israel.
4: I want your tax dollars spent in Michigan to provide schools in Michigan, to build healthcare in Michigan, to build roads in Michigan. And I think that money sent over there to kill kids and women is the worst use of our tax dollars. And yet, that's exactly what $46 million in spending will buy you.
1: Unlike my opponent, you know, I have not been running a divisive race and, you know, blaming it on, you know, an organization or a group of people, you know, not doing the fear-mongering. I'm talking about what Michigan needs right now.
0: Reporter her, Helene Gjelset-Holen og Ragnhild Vartdal. Tidligere USA-korrespondent Tove Børgås, hva status I Michigan akkurat nå?
5: Det veldig jevnt I dette valget mellom disse to kandidatene om senatssettet, nominasjonen. Det skiller under 2 prosentpoeng, og det Abdul El-Sayed som den venstreorienterte kandidaten som leder. Men det noen poststemmer blant annet som ikke talt opp, så dette kan ta en stund ennå. Mm.
0: Hvorfor sitter vi og snakker om dette nå? Hvorfor det viktig?
5: Fordi det handler om hvor det demokratiske partiet skal hen nå, og det opprøret som har vært I det partiet etter at de tapte valget mot Donald Trump I 2024. Nå det mange velgere som veldig sinte, og som ønsker at det partiet skal gå lenger til venstre. Og Michigan, det var en av de delstatene der valget ble avgjort sist. Noen har kanskje fått med seg at New York har fått en veldig venstreorientert borgermester. Nå det en lignende kandidat som kan vinne dette senatsnominasjonen I Michigan, og det vil være ganske viktig. For hvordan det demokratiske partiet må tenke nå frem mot mellomvalget I november, hvor det jo handler om om de kan klare å stanse politikken til Donald Trump og til syvende og sist kanskje vinne presidentvalget I 2028.
0: Mm. Hva det som skiller moderate fra progressive eller venstre kandidater I dette valget?
5: Ja, det ganske tydelig I denne kampen I Michigan. Altså, denne venstreorienterte kandidaten Abdul El-Sayed, han veldig opptatt av at USA ikke skal gi våpen til Israel. Han også opptatt av at man skal få helsevesen som ligner det vi har I Norge, der staten betaler for alle, og han mot han for formuesskatt. Han ønsker at de rike skal betale mye mer skatt. Og disse tre sakene de viktigste. Hailey Stevenson, andre kandidaten, mye mer moderat og har også tatt veldig mye, som vi hørte I reportasjen, fått veldig mye støtte fra APEC, den såkalte Israel-lobbyen, altså et nettverk som støtter politiske kandidater I USA. Det har blitt veldig upopulært blant mange demokratiske velgere nå, spesielt etter at krigen I Iran startet, og krigen I Gaza tidligere. Så her det ganske klare skiller mellom kandidatene, og til syvende og sist så handler det om velgerne vil ha den politikken som det etablerte demokratiske partiet har ført I flere ti år.
0: Ja, hvor stor frustrasjon blant demokratiske velgere nå? De frustrerte på partiledningen?
5: Ja, mange ganske sinte. Det en sinne mot vanlige politikere, etablerte politikere. Og demokraterne har også sett at de ofte har blitt fortalt av sine ledere at dere må stemme på den moderate kandidaten, ellers vinner vi ikke. Men de så også, for eksempel I 2024, at Kamala Harris hun klarte ikke å vinne. Joe Biden var kandidat alt for lenge, og så tappte de også det valget. Mange mener nå at ja, partiledelsen ikke I takt med folket, rett og slett. Og så det veldig mange unge velgere som har flyttet seg mot venstre, og denne velgegruppen blir veldig, veldig stor ved valget både nå I høst og I 2028. Så det kan være et skifte på gang her. Samtidig så det også en god del velgere på midten I Michigan som kanskje også bytter parti fra valg til valg. Så derfor dette delstaten veldig, veldig viktig å følge med på.
0: Men slike primær- eller nominasjonsvalg kanskje fjernt for mange her I Norge. Hvordan fungerer det?
5: Det fungerer altså sånn at hvert parti, de to partiene I USA, der kan velgerne avgjøre hvem som skal bli nominert til å representere partiet ved valget I november. Så I Norge så har vi jo partilister ved valg. I USA så det direkte valg på personer, så da bestemmer velgerne nå hvilken demokrat, hvilken republikaner som skal representere dem ved valget I november.
0: Mm. Akkurat denne valgkampen jo tatt av I sosiale medier, og han, El-Said, han skulle da, blant annet Stevens, for å ha fått millioner I støtte av den pro-israelske lobbygruppa APEC. Hvor vanlig dette I amerikanske valgkamper?
5: Det veldig vanlig at APEC støtter kandidater, men det vi har sett de siste månedene bare at mange demokrater har sluttet å ta imot slik støtte, også en god del republikanere faktisk. Det et voldsomt opprør på begge flankene I de to partiene I USA nå, med økende Israel-kritikk. Både etter at Trump og Israel startet krigen mot Iran, det mange republikanere som nå har snudd seg mot Israel. Og I det demokratiske partiet har dette pågått lenge. Mange husker at det var store demonstrasjoner på universitetene før valget I 2024 med teltleire. Det handlet jo om Gaza den gangen. Abdul El-Sayed har egyptisk bakgrunn og et godt eksempel på den typen politikere som har kommet ut av denne motstanden her. Så det et slags Israel-opprør I amerikansk politikk. Og det mange som helst ikke vil ta imot slik pengestøtte lenger.
0: Mm. Innspurten I opptellingen kan du følge på NRK.no, og takk skal du ha tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas. Tømmingen av gruveavfall I Førdefjorden held fram. I juni slo Høyesterett fast at løyve til tømming ugyldig. Likevel får altså gruveselskapet holde fram fordi et nytt mellombels utslippsløyve trolig like rundt hjørnet, ifølge regjeringen. Løyve har vært på høring midt I sommerferien, og med det så har ikke havforskerne hatt tid til å undersøke grunnlaget godt nok.
6: Det jo ting vi kunne ha sett på hvis ikke vi har gjort, for de av våre forskere, våre oceanografer som jobber med disse tingene, de har vært på ferie.
7: Forsker Terje von der Lehren ved Havforskningsinstituttet sier at det eneste de rakk var å slå fast at gruveselskapet sin miljøanalyse trolig utdatert og upresis. De ba om utsatt høringsfrist, men fikk nei fra regjeringen.
6: Det har vi ikke opplevd tidligere.
7: Kampen om Førdefjorden en av Norges historiens største miljøsaker, og forskerne råder regjeringen til å si nei til midlertidig deponering inntil det finnes bedre kunnskap.
8: Ingen dumping I vår fjord!
7: Klima- og Miljødepartementet sier de forstår at timingen var ubeleilig, men sier det måtte bli slik da dommen fra Høyesterett kom rett før ferien. Nordic Mining skriver at analysen bygger på omfattende faglig dokumentasjon, og de stoler på at regjeringen vil gjøre en god vurdering av søknaden. Men Truls Gulovsen I Naturvernforbundet mener beslutningen allerede var tatt før høringsprosessen.
9: Hele høringsprosessen var midlertidig utslippssøknad. Det en skinnprosess.
0: Reporter var Håkon Vatnar Olsen.

0: Det har vært varierende vær rundt om I landet I sommer, og det ikke bare folk som blir påvirket dersom været dårlig. Også biene sliter med regn og lave temperaturer. I Midt-Norge må flere birøktere nå mate biene sine med sukker for å unngå at de svelt, og enkelte honningtyper blir det ikke noe av I sommer.
1: Den veldig lett, så her det ikke så veldig mye...
2: Daglig leder I Hasseltun Honning, Karianne Tygesen, tar av øverste del
1: av en bikube. Her. Dette dronninggitter, for at dronninga skal legge egg nede og ikke der hvor vi har honningen.
2: Og nå blir det fart på bian, som du hører. Men ut på kløverenga på Averøy det stille. Og regnet treff nettinghatten til Steffen Fent.
3: Et sånn vanndråpe til en sånn liten bie, det kan være dødsdom.
1: Da blir de heller inne. Men så trenger de jo mat.
2: Derfor fyller birøktere I Midt-Norge på med sukker rett I kubene, midt på sommeren. Sukkerkornene renner ut av sukkerpakken, akkurat en slik pakke som du kjøper på butikken.
1: Det liksom nødmaten deres. De ikke så begeistret på sukker, men de spiser det hvis de ikke har noe annet.
2: Og mens bian litt motvillig spiser kjøpesukker inn I kuben, har muligheten til å lage enkelte typer honning regnet vekk I sommer.
1: Sånn som når bringbær blomstret, så regnet det. Så da ble det ikke bringbærhonning.
2: Men røff bisommer kan også ha mer fatale konsekvenser.
1: Her tror vi kanskje at bikuben ikke har dronning. Nei, altså hvis de ikke har dronning, så vil jo samfunnet dø ut. For det jo bare dronninga som legger egg.
3: Så har vi jo det litt vanskeligere også, siden vi I fylket ikke har lov til å føre inn dronninger. Andre steder fra.
2: Med strenge smittevernregler blir det avgjørende å finne spor etter dronningaktivitet, som egg. Karianne står og gransker et brett fra kuben, som tilsynelatende mangler dronning.
3: Det egg?
1: Ja.
3: Ja, da.
1: Da har vi dronning, da.
3: Juhu!
1: Da var det bare fordi at det var så dårlig vær, at hun ikke gadde å legge noe egg, fordi at det var ikke noe mat å finne. Det ikke noe vits å produsere masse barn hvis man ikke har mat I dem.
0: Det sa birøkter Karianne Tygesen. Reporter I denne saken var Eirik Haukenes. Klokka nærmer seg 7:30. Det betyr at vi får dagsnytt ved Anders Borgen Werring om noen få sekunder.
4: Sommer I P2.
5: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
4: Kjente folk deler historiene som formet dem.
6: Jeg heter Trine Haug, og I årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet I saken mot legen Arne By.
4: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.
7: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7:30. Tusenvis av sensitive personopplysninger stjålet I det som trolig tidenes største datainnbrudd.
8: Den redselen som alle de menneskene nå må føle på, jeg kan ikke tenke meg det.
7: Amerikansk økonom tror Trump kommer til å tape kampen om høy toll til blant annet Norge. Hagelag mener de har funnet løsningen på brunsnegleproblemet.
9: Nå kan jeg gjøre andre ting I hagen enn bare færre jakt på snegler.
7: 1,5 millioner datafiler ble før sommeren stjålet fra Lørenskog kommune I Akershus I det som kan være det største datainnbruddet en norsk kommune blitt utsatt for noen gang. Nylig fant NRK alt det stjålne materialet på det mørke nettet, og det inneholder blant annet tusenvis av sensitive dokumenter fra psykologtjenesten I kommunen. Nancy Gokstad rammet av datatyveriet.
8: Noen skammer seg sikkert ekstremt over det som ligger der, og den redselen som alle de menneskene nå må føle på, jeg kan ikke tenke meg det.
10: Også dokumenter om henne ligger blant de 1,5 million stjålne filene.
8: Det litt tøft.
10: I et avstengt rom I NRK får spesialrådgiver Eirik Gullbrandsen I datatilsynet se hvilke sensitive opplysninger som NRK har funnet på det såkalt mørke nettet.
11: Og informasjonen ligger da ukryptert, sånn som jeg har skjønt.
10: I mappene ligger det sensitiv info om tusenvis av navngitte barn, unge og voksne, som har vært I kontakt med psykologene I kommunens helsetjeneste.
11: Dette opplysninger som definitivt ikke skulle vært på avveie, og som kanskje skulle vært beskyttet på andre måter enn det vi ser her.

0: hackerne som brøt seg inn i Lørenskog kommunens servere krevde 12 millioner kroner i løsepenger fra Lørenskog. Da kommunen etter råd fra Kripos ikke betalte, dumpet de infoen som straff. Nå risikerer kommunen store utgifter og bot fra datatilsynet for ikke å ha sikret personsensitiv informasjon bedre. Kommunedirektør Ragnar Kristoffersen sier 20 ansatte skal jobbe med å informere de berørte fremover.
1: Jeg synes det vondt å tenke på at innbyggere føler seg nå utrygge for at personopplysninger knyttet til de, som de selvfølgelig da har gitt kommunen i tro om at vi skulle klare å ta vare på dataene deres på en trygg og god måte, ikke nå sitte med den opplevelsen. Det finner jeg veldig, veldig vanskelig, og det er jeg veldig, veldig lei meg for.
2: Reporter her, det var Dag Åsdalen. I natt så ble Kyiv nok en gang rammet av mer enn 20 raketter uten at ukrainske luftforsvaret var i stand til å forsvare hovedstaden mot dem. Russland har den siste tiden gjennomført en rekke slike angrep som skaper store utfordringer og ødeleggelser for Ukraina. Og korrespondent Fredrik Tomra, du var der da det smalt i Kyiv i natt. Hvordan var det?
3: Det var veldig spesielt fordi flyalarmen den ulte fortsatt mens de første eksplosjonene traff hovedstaden rundt 10:30. Og det viser jo at de har utfordringer både med å plukke opp disse angrepene, men også med å stanse dem, for de har rett og slett ingen missiler de kan bruke på å skyte ned disse ballistiske missilene. Og det gjør at Russland i praksis skyter mot åpent mål i Kyiv og gjør enorm skade.
2: Ja, hvorfor klarer ikke Ukraina å forsvare seg mot denne type angrep?
3: Det ser ut til å ha gått helt tomt for disse PAK-3-missiler som de må ha for å skyte ned russernes ballistiske missiler. Russland har økt produksjonskapasiteten av disse missilene. Nå ser vi også at de har slitt ut det ukrainske luftforsvaret. De får heller ikke nye forsyninger så ofte som de trenger det for å kunne stanse disse angrepene. Og da gjør det noe med hele dynamikken her, og man føler jo det at man ikke har så mye annet valg enn å søke dekning. Men så ser man jo også det at det er vanskelig når varslingstiden er blitt så kort som man var i natt, og som man har vært ved flere av de siste angrepene.
2: Takk skal du ha, Fredrik Tomra, direkte med fra Kyiv. Og mens vi sov i natt så har velgerne i den amerikanske vippestaten Michigan avgitt sine stemmer i et av årets viktigste primærvalg, altså valget der partiene velger sin kandidat til selve kongressvalget som skjer i november. Alle stemmene er ikke talt opp, men det ligger an til at Abdul El-Sayed blir demokratenes kandidat. Tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas, hvem er han?
4: Han er en lege med en forelder som kom fra Egypt. Han er langt ut på venstresiden i det demokratiske partiet. Ligner litt på kanskje borgermesteren i New York, som mange kjenner, Sorad Mandami. Og er på en måte et symbol på denne kampen innad i det demokratiske partiet og mellom de mer moderate demokratene som vi kjenner fra tidligere presidenter og så videre, til de som ønsker mye mer radikale endringer i amerikansk politikk, og blant annet ønsker å kutte støtten til Israel.
2: Så har det amerikanske justisdepartementet sendt observatører til valget i Michigan. Hva er grunnen til det?
4: Ja, de sier at de vil, at dette er noe de har rett til å gjøre, men det vekker uro i Michigan, fordi mange lurer på om Donald Trump har tenkt å innføre noen tiltak rundt valget i november for å forsøke å blande seg inn i det på noen måte. Så det at det er blitt observert flere steder mennesker fra Justisdepartementet, det uroer demokrater i Michigan. Så får vi se hva det er de egentlig har gjort der. Men jeg må legge til også at det er altså ikke avgjort ennå dette her, og nå leder Abdul El-Sayed med 1,5 prosentpoeng bare over Hayley Stevens, den moderate kandidaten. Så vi får se hvordan dette valget går, men skulle El-Sayed vinne, så er det et tegn på at det demokratiske partiet, at velgerne der er på vei mot venstre.
2: Takk skal du ha, tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas. Skal det fortsatt handle om USA, for Donald Trump kommer ikke til å få lov av høyesterett til å gi over 60 land, deriblant Norge, en høyere toll. Det mener i hvert fall en amerikansk økonom. 25 stater har saksøkt presidenten for å ha innført toll på importvarer. Figgjop porselensfabrikk er en av bedriftene som rammes av Trump-tollen.
5: En stor maskin sjekker tallerkener som skal selges til Norge og andre land. Men nå kan det bli kostbart for kunder i USA å kjøpe varer fra Figgjo porselensfabrikk i Norge.
6: Og det betyr jo en direkte økonomisk ulempe, selvfølgelig.
5: Det sier administrerende direktør i Figgjo AS, Anne.

0: Trump vil at det skal bli dyrt for over 60 land, blant dem Norge, å selge varer til USA. Han krever derfor mellom 10 og 12,5% i tollavgift for å få varene inn i landet. Grunnen at han mener landene ikke jobber hardt nok for å hindre tvangsarbeid. Nå skal amerikansk høyesterett vurdere saken.
1: They are likely to lose again in court.
0: Den amerikanske seniorøkonomen Alex Durant i den uavhengige forskningsorganisasjonen Tax Foundation tror Trump-administrasjonen kommer til å tape. Han mener de ikke har god nok dokumentasjon på at det skjer tvangsarbeid, og at definisjonen på tvangsarbeid alt for bred.
1: The report itself, it's quite scant on details. There's very few actual case studies in the report of what even constitutes forced labor.
0: Imens går maskinene på video i Norge, og i 60 andre land som venter på svaret fra amerikansk høyesterett om det blir skyhøy toll på salg av varer til USA. Direktøren på Fidjo sier de amerikanske kundene deres blir forvirret av de stadige truslene om økt toll.
2: Så de er like forvirret av oss, tror jeg.
3: Reporter Marianne Yttereide og reporter i USA, det var Ragnhild Vartdal. Dette blir det mer om i Politisk kvarter på NRK P2, 7:45. Brunsneglen er et problem for mange hageeiere fortsatt. Voss Hagelag mener de har funnet løsningen. I år så har de kjøpt inn 150 kilo med sneglemiddel, som de har delt ut gratis til folk i snegleknipe.
4: Den fyller på her, og så kommer sneglene inn her. Og så eter de feromonen, og så dør de etterpå.
5: Små turkise pelletser det Voss Hagelag har trua på. Med hjelp fra sponsorer kjøpte de inn 150 kilo med snigelmiddel. Formann Jan Ove Norvik forteller hvorfor de har delt dette ut gratis i området på og rundt Voss.
6: Rett og slett fordi at vi vil at vi blir kvitt brunsneglen. Det er veldig viktig, også ikke for minst for matsikkerheten.
5: Tiltaket har gjort hageeiere som Kikki Sørgaard på Voss særs nøgde.
7: Hvor mange snegler hadde du i hagen din før?
4: Jeg hadde 400. På dagen. Mens nå, i går kveld, var det 5.
5: Feller må til for at det nok så kostbare snigelmidlet ikke skal forsvinne med regnet eller hamne i magen på fugler eller dyr.
6: Her har vi en smørboks, laget lite hakk. Et fat med en stein som gjør at den løfter seg litt. Rett og slett en brusflaske delt i tre. En sånn er gratis, eller det vil si den koster 3 kroner i pant, sikkert opp der.
5: Bjørn Arild Hatteland forsker ved Norsk institutt for bioøkonomi. Han har doktorgrad i brunsnigler.
8: Ja, sånne middel som det der kan ha en del effekt, altså.
5: Han sier det i tillegg kan være lurt å blant annet plukke egg og å ta fram saksa. Men etter at Kikki tok i bruk snigelmiddel, skjer det nå langt sjeldnere.
4: Ja, det deilig. Nå kan jeg gjøre andre ting i hagen enn å bare færre jakte på sneglene.
3: Reporter her, det var Kari Nygaard Tvilde. Arild Svalbjørg har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
9: Mange av de rundt 70 000 mennesker som tok seg over grensa fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta, hadde latt seg lokke av videoer og meldinger i sosiale medier. Postene lovde en veg videre til Spania og Europa, men det viste seg å ikke stemme. Hvem som sto bak meldingene fremdeles et mysterium.
10: På sosiale medier ble det sagt at døren til Spania sto åpen, sier den unge mannen til CBS. Han var blant de rundt 70 000 som før helgen tok seg over grensen til den spanske eksklaven Ceuta. Mange på svøm. Flere titalls personer døde. De fleste andre dro raskt tilbake til Marokko.
11: När det gäller mitt information som lyckas så finns det korn av sanning i den här misinformationen.
10: Annika Sandlund är FN:s högkommissär för flyktingars representant i Norden och Baltikum. Hun forteller at informasjonen som ble spredd i sosiale medier var en feiltolkning av en høyesterettskjennelse i Spania.
11: Den delen som pumpades ut i sosiale medier var nu fanns det tillfälle om man kom sjövägen in till Ceuta att också få stanna i Ceuta.
10: Marokkos inrikesdepartement var raskt ute med att utpeka människosmugglare som skilde till feilinformationen. Det ville ikke vært första gången.

0: Menneskesmuglere bruker sosiale medier til å spre falske rykter. Al Jazeera møtte migranter som hadde krysset Darien-området mellom Colombia og Panama. På sosiale medier lovet menneskesmuglere at den farlige ruten var trygg.
1: Når det gjelder informasjon om hvor og når det er mulig å reise, da har rykter og sosiale medier en potensielt veldig stor betydning.
0: Det sier migrasjonsforsker ved PRIO, Jørgen Carling.
1: Og i andre sammenhenger så er det klart at menneskesmuglere kan ha en egeninteresse i å selge sine tjenester.
0: Men han tror ikke at menneskesmuglere har skylden for det som skjedde i Marokko og Ceuta.
1: Folk har tatt seg til grensen på egenhånd og svømt over egenhånd, sånn at det er ikke en forretningsmulighet for menneskesmuglere på samme måte.
0: Heller ikke FN-representant Anna Sandlund mener at menneskesmuglere har skylden.
2: Det er uklart hvem som ligger bakom den här misinformationen, det är också oklart vilket syfte det här tjänar.
0: Det som skedde i Ceuta har ført till splittelser och krismöte i EU. Noen har lurt på om det var den marokkanske staten som sto bak. Var migrantene et pressmiddel mot Spania?
3: Det som skjedde var så massivt at det er liksom vanskelig å tro at det en har jo noe interesse av dette her, altså det blir jo bare en masse bråk for dem selv da.
0: Afrikaforsker Morten Bøås ved NUPI har liten tro på den forklaringen. Også spansk etterretning har avvist den, men påpeker at marokkanske grensevakter lot migrantene passere. Men hva var alternativet, spør Bøås.
3: Altså de kunne skutt på dem, altså, men da hadde du jo fått massiv kritikk for det da. Ja, det var jo spanske grensevakter på den andre siden. De klarte jo ikke å gjøre noe de heller.
0: Bøås utelukker ikke de sosiale medienes unike evne til å skape oppstyr som en mulig årsak. For et par år siden brøt det for eksempel ut kaos i Oslo sentrum, da youtuberen iShowSpeed livestreamet fra en souvenirbutikk.
3: Det jeg tror skjedde var at det begynte å gå et rykte på sosiale medier i Marokko om denne her dommen. Og så begynner dette her å rulle.
0: Men enten det denne gangen var organisert eller litt mer tilfeldig, er feilinformasjon rettet mot migranter et økende problem på sosiale medier, forteller FNs Annika Sandlund.
2: Vi ser det både når det gjelder Latinamerika. Vi har også sett det på nærmere hold, til eksempel når det gjelder instrumentaliseringen av migranter i Finland.
0: Ceuta er bare ett av flere eksempler der det har fått dødelige konsekvenser.
2: Mange mennesker har mistet livet for at de har trodd på falske løfter.
4: Reporter her var Vilde Skorpen Wikan. Klokka er straks kvart på åtte. Minst 15 personer har drept noe mer enn 20 såret i et russisk rakettattak mot Kyiv ifølge styresmaktene. Og flere tusen innbyggere i Lørenskog er råket av et datainnbrudd som kommunen ble utsatt for sommeren. Nå er det politisk kvarter ved programleder Håvard Grønli.

0: Den nyeste Trump-tollen kan bli game over for fiskeeksport til USA, frykter stemmer fra næringen. I dag møter regjeringen et bekymret næringsliv for å snakke om tolløken Norge har fått. Finns det håp om å slippe billigere unna? Høyre-leder Søreide mener utenriksminister Barth Eide kunne gjort mer. Men aller først i Politisk kvarter spør vi Ine Eriksen Søreide om drivstoff. Avgiftsfritaket stortingsflertallet med Senterpartiet og høyresiden vedtok på diesel og bensin går ut 1. september. Men blir det for lenge? Først vil dette bli diskutert mellom statsbudsjettpartnerne i et møte mellom de fem rødgrønne partiene i morgen. Men lokale høyrestemmer har meldt at de vil ha forlenging. Er ditt utgangspunkt, Søreide, fortsatt at avgiften skal oppatt 1. september?
1: Det var jo flertallet i Stortinget sitt klare utgangspunkt da avgiftskuttet ble vedtatt, og det er jo også det Arbeiderpartiet, Senterpartiet og budsjettpartnerne inngikk avtale om i revidert budsjett for 6 uker siden. Nå ligger jo ballen der, de skal ha et møte i morgen, og det er de som nå må diskutere og forhandle og vise hva de har tenkt til å gjøre.
0: Din finanspolitiske talsmann Nikolai Astrup sa i går at Høyre åpner for å forlenge hvis situasjonen skulle tilsi det. Hva betyr det?
1: Ja, og det har vi jo sagt hele veien også, at skulle det oppstå en ny krise, så vil vi ikke utstå.

0: utelukke nye tiltak. Men det viktig å huske på at da dette ble avtalt I Stortinget, så vi på en oljepris som lå opp mot 120 dollar fatet. På mandag var oljeprisen 84 dollar fatet. Og vi mener ikke at situasjonen nå tilsier nye tiltak, men så urolig som det I Midtøsten, så vet man jo ikke hvordan dette bildet vil se ut utover høsten.
1: Ja, nettopp, for oljeprisen har jo vært lågere I sommer enn I vår, men... Den hoppar jo vilt mycket upp och ned efter olika signaler om Hormuzstredet. Vad är det ett argument för då?
0: Det gör den och det är ju nettopp det vi också har signalisert att skulle det uppstå en ny kris så vill vi selvfølgelig se på och vara med på att diskutera eventuella tiltak och inte utelukke det. Men det är inte något I den situationen vi har idag som tillsier det och nettopp därför så är det utgångspunkten vi la till grund och som också Senterpartiet, FRP och de andra partierna la till grund fortsatt gällande. Vi är alltid upptatt av trygg ekonomisk styrning, vi är upptatt av folks ekonomi och därför så har vi lagt oss på den linjen vi lå på också I vår.
1: Ok, men Senterpartiet sier de jobber for å forlenge avgiftskuttet. Det kan bety et liknande flertall Senterpartiet og Høyre sier da. Stemmer Høyre for dette hvis Senterpartiet gjør det?
0: Det jo en veldig interessant politisk situasjon, for hvis Senterpartiet nok en gang vil bryte ut av en avtale de har gjort med regjeringen, så vil jo situasjonen I Stortinget bli ganske kaotisk, og da har jo regjeringen mistet kontrollen. Men nå får de ha sine møter denne uka her, og så får vurderingen ligge hos dem. Det de som nå må spille utfall.
1: Du la bollen I fanget på det andre, og svarte ikke egentlig på mitt siste spørsmål, men det greit. Vi går videre til 12. For det stor uro for den nye Trump-tollen. Bedriften Inka har rundt 120 tilsette og driver med bearbeiding av norsk laks og ørret I Bjørnafjorden sør for Bergen og selger mye til USA. I dag har vi hørt I Nyhetsmorgen en amerikansk økonom som tror Trumps toll ikke blir akseptert av retten der borte til slutt, men styreleder I Inka Even Søftland. Vedtaket som allerede har kommet om 12,5% toll, den merker vel dere raskt. Hva konsekvensene for dere nå?
2: Nei, akkurat nå vi vært inne I den største krisen for bedriften I deres førsteårige historie. Vi var 170 ansatte I desember I fjor. Vi var nede I 60 ansatte I mai I år. Vi litt flere akkurat øyeblikket. Vi har aldri hatt en så uforutsigbarhet internasjonalt. Og samtidig også nasjonalt når det gjelder markedsmulighetene våre. Og Norge kan du si blant de flinkeste I verden på å lage regler, men vi ekstremt flinke på å ta vekk fleksibilitet for at næringslivet faktisk skal kunne omstille seg når det vanskelige tider. Mm. Her har man sovet I timen.
1: Det som konkret nå da, at det har kommet et vedtak fra USA om at Norge skal ha 12,5% toll, mer enn våre konkurrenter. Dette kommer fordi vi ikke har tilstrekkelig forbud mot import av tvangsarbeidsvarer, men så blir vi også skyldet for strukturell overkapasitet, altså at vi produserer for mye I Norge. Og en undersøking av dette kan føre til at vi får nok en tilleggstoll. Hva skjer med din bedrift da, hvis dette kommer I tillegg?
2: Da det game over. Da det game over for store deler av foredlingsindustrien langs hele norske kysten. Så enkelt det.
1: Hva mener du med det? At da får ikke dere solgt til USA I det hele tatt?
2: Ja, da vi ute av det amerikanske markedet. Vår bedrift, 70% av det vi produserer går til USA. Og vår bedrift klarer ikke den omstillingen mot andre markeder. For da kommer vi inn og skal konkurrere for eksempel I EU som har helt andre regelverk, blant annet for ansatte, eller mot Asia som igjen har helt andre regler. Og når vi ikke har fleksibilitet I det norske regelverket, så blir vi strupt rett og slett.
1: Mm. Jeg skjønner det. Krevende tider å drive butikk. Hva mener du regjeringen og politikerne kan gjøre da?
2: De må sette seg ned med næringen, og så må de diskutere hvordan kan vi øke fleksibiliteten for industrien slik at vi klarer omstillingen. Og så må de se på hvilke insentiver de kan faktisk sette I verk I de korte bildene. Vi klarte det under covid-en, og nå må vi klare det igjen og samarbeide på en konstruktiv måte. Og da må politikerne forlate den teoretiske tilnærmingen og gå over til den praktiske tilnærmingen.
1: Tror du vi kan overbevise amerikanerne om å gå bort fra dette?
2: Ja, det blir opp til Barth Eide og andre politikere å gjøre, men jeg håper inderlig at de klarer det.
1: Vi skal spørre Barth Eide om det. Takk for at du var med, Even Søftland. Utenriksminister Espen Barth Eide, god morgen.
3: God morgen.
1: 12,5% toll, høyere enn konkurrentene våre, og det kan komme mer. I dag møter du et urolig næringsliv. Hva vil du si til deg målet nå?
3: Ja, for det første gjør vi jo akkurat det Søfteland anbefaler, at vi setter oss ned i dag om noen få timer med næringslivet, både ledende representanter for sjømatnæringen og for NHO og Norsk Industri, parten i arbeidslivet, en rekke andre aktører, nettopp for å både diskutere situasjonen, snakke om alvor i den og se hva vi kan gjøre med det. Og det er både hva vi kan gjøre opp mot USA, men selvfølgelig også hva vi kan gjøre opp mot andre markeder. Fordi det er jo helt riktig det vi hører fra Søfteland, at det er blitt tøffere på det amerikanske markedet. Og noen bedrifter som hans er jo veldig eksponert mot det amerikanske markedet, og det må vi ta på veldig stort alvor. Så har jo Sjømatrådet i dag kommet ut med en pressemelding om at det går bedre enn noensinne i den generelle sjømateksporten til verden, fordi Kina nå er blitt så mye større marked enn USA. Polen går veldig bra, og både volym og inntjening er veldig høyt. Men det hjelper jo ikke de som har spesialisert seg på USA.
1: Så ja, det er vanskelig for han å snu seg, sier han.
3: Ja, ikke sant? Så nå er jo litt av svaret, må jo være å hjelpe til også med å snu seg. Og det vet jeg at næringslivet også er opptatt av, at vi må finne måter på hvordan vi kan redusere vår sårbarhet mot et så uforutsigbart marked som USA. Men det betyr ikke at vi ikke fortsatt skal arbeide for å bekjempe denne helt feilaktige ideen. Ja, men har drevet med tvangsarbeid eller promoterer varer laget med tvangsarbeid.
1: Har du noe reelt håp om å få en annen beslutning fra USA på det vedtaket der da?
3: Så det vi kommer til å gjøre er å jobbe beinhardt videre, slik vi har gjort helt siden mars, med et omfattende arbeid opp mot amerikanske myndigheter, en rekke politiske møter, omfattende skriftlige innspill, nær kontakt hele veien for å overbevise dem om at argumentene er feil, men jeg skal være veldig ærlig med deg og si det at det vi opplevde i den prosessen er at det er ikke nødvendigvis svarene de er ute etter. Det er å få tilstrekkelig grunnlag for å kunne stå seg en amerikansk rett, fordi den amerikanske administrasjonen vet at dette er veldig omstridt i USA. 25 delstater har gått til sak mot den amerikanske føderale regjeringen, og de må da prøve å få til toller som denne gangen kan stå seg, for forrige gang ble de underkjent av Høyesterett, okay. Og de måtte betale tilbake. Men uansett utfallet av denne konkrete saken med USA, så vil USA under Trump forbli veldig uforutsigbart. Og det tror jeg alle i norsk næringsliv og norsk politikk må ta inn over seg, at dette er et veldig krevende landspråk, selv om man gjør det man kan for å overbevise dem.
1: Likevel så har Høyre på Stortinget sendt inn spørsmål til utenriksministeren om hva møte og dialog som har vært med amerikanerne. Mener du da, egentlig, Ine Eriksen Søreide, at det ville vært mulig for Norge å unngå dette?
0: Jeg tror det er veldig viktig å være tydelig på at det er en veldig uforutsigbar situasjon, og det er også en situasjon som gjør at den tollen som nå har kommet ikke har noe grunnlag. Det som skjer nå er jo at både Norge og andre rammes av at USA leiter etter nye hjemler for å innføre toll. Mitt poeng er bare at denne uforutsigbarheten treffer også alle andre land. Allikevel så er det Norge som hver gang kommer tapende ut. Vi får høyere toll enn EU. Vi får situasjoner hvor vi da blir stående som et ikke-EU-land på utsida og forhandle alene. Og vi ser at den innsatsen som er lagt ned, åpenbart argumentene ikke har ført fram.
1: Burde regjeringen forstått hva som kom da?
0: Altså, det kom jo et varsel allerede 12. mars om at USA drev med disse undersøkelsene, og jeg så at det kom en pressemelding fra Næringsdepartementet nå 21. juli om at det skal settes i gang et lovarbeid for å implementere tvangsarbeidsforordningen fra EUs side i desember. Det er bra. Spørsmålet er jo om det kunne vært gjort tidligere som nok et argument for administrasjonen. Og jeg er også litt bekymret for at vi nå ser en regjering som legger en sak-til-sak-strategi i stedet for å legge en helhetlig strategi for hvordan vi skal forholde oss både til USA, men også til de diskusjonene som kommer i EU, der vi også da har blitt stående på utsida av beskyttelsesiltak.
1: Vi tar den første utfordringen av det. Vi visste i mars at Norge ble undersøkt med tanke på manglende regler på feltet. Like før tollendringen i juli kommer en melding fra regjeringen om omgjøring av tvangsarbeidregler. Hvor raskt har den egentlig jobbet i mellomtida da?
3: Ekstremt raskt, fordi vi var allerede i mars. Vi satt oss ned med næringslivet, jobbet veldig godt sammen med næringslivet og partnerarbeidslivet hele veien. Vi kommuniserte med en gang i de første møtene og de første brevene til USA at vi både hadde like godt regelverk som EU i dag, og at vi kom til å innføre det nye regelverket som kommer i slutten av 2027 gjennom EØS-avtalen. Så dette har vi sagt til amerikanerne fra første dag.
1: Kunne du fått det på plass før?
3: Altså, dette har vært på plass lenge, i den forstand at vi har kommunisert til amerikanske myndigheter at vi kommer til å ha det samme regelverket også vi har det i dag, og vi kommer til å ha det i fremtiden når det oppdateres gjennom EØS-avtalen.
1: Når forstod du da at Norge kunne få en høyere sats enn andre land?
3: Det forstod jeg allerede i mars, fordi at det var jo åpenbart at det var et mulig utfall, fordi at vi visste at USA ønsker

0: differensiere mellom land. Og så ble det jo enda mer konkret 2. juni, da forslaget fra USAs handelsrepresentant eller handelsminister av Jameson Greer kom den samme dagen. På 2. juni snakket jeg med han personlig og påpekte at vi var jo dypt uenige i hele denne tollpolitikken deres. Men vi var spesielt uenige at det skulle være en forskjellsbehandling på oss og EU, fordi vi faktisk har likt eller minst like bra regelverk som EU, så dette har vært vår budskap hele tiden, og det mener jeg. Jeg har også snakket med utenriksminister Rubio om det, og jeg vet at de er klar over vårt syn. Så poenget er at, men på et punkt har Ine Eriksen Søreide rett, det er at vi står jo alene utenfor EU. Det er forskjell på å forhandle
1: som... Vi tar ikke den store EU-debatten
0: mellom dere to. Jo, men det sa Ine Eriksen Søreide, og dette har jeg lyst til å si vi er enige i. Det er tøffere nå å være lille Norge i den verden som er nå, enn det var for noen få år siden.
1: Så er det. Jeg tror du er enig i at Trump er en uvanlig aktør, som kanskje ikke lytter til argumenter om at vi og EU må behandle slikt. Hva argument skulle Barth Eide egentlig framført da?
2: Det er helt riktig at han er en uforutsigbar aktør, men den uforutsigbarheten rammer jo ikke bare Norge, den rammer alle som er i disse forhandlingene, og det er jo nå undersøkelser om industriell overkapasitet i 60 land. EU regnes jo som ett land i denne sammenhengen. Vi har tollsatser som har kommet nå, vi har tollsatser som kom i forrige runde, og vi kommer jevnt over da dårligere ut. Vi får 25% høyere toll enn EU.
1: Hva skal han gjøre annet enn å fram?
0: Vi vet bare om 12,5 så langt.
2: Ja, men vi får 25% høyere enn EU. De får 10%, ja, 12,5%. Vi får 12,5%.
1: Ok, nok er regnet i meg.
2: Men likevel, poenget mitt er bare følgende. Jeg er fullt klar over, det tror jeg alle norske politikere er, at dette er et vanskelig og uforutsigbart landskap. Og vi står alene utenfor EU, som er et argument for å gå med i EU, fordi det ville gjøre oss tryggere. Samtidig så treffer altså denne uforutsigbarheten alle som er i forhandlingene, men Norge kommer jevnt over dårligere ut enn våre viktigste handelspartnere.
1: Hva man gjør med det Nordam for å unngå den neste mulige tilleggstollen?
2: Nettopp. Det ene, mener jeg, er å legge en mye mer helhetlig strategi for hvordan man skal tilnærme seg disse problemstillingene, ikke bare å ha en sak-til-sak-strategi som jeg har en klar oppfatning av at det har vært frem til nå. Og det er også viktig å tenke hvordan vi kan jobbe sammen med våre nordiske europeiske naboer, ikke bare i hovedstedene, men faktisk også i Washington, hvor jeg forventer at det er et inntak med både kongressen og administrasjonen.
0: Ja, det er det definitivt. Vi har mange inntak på den amerikanske administrasjonen. Problemet er at USA har nå en ideologi rundt handel og toll som er motsatt av den vi har vokst opp med. Altså det er stikk motsatt av det USA vi kjente før, som var en tilhenger av regelstyrt frihandel, var med å opprette Verdens handelsorganisasjon, og nå egentlig går en helt annen retning. Det som er tross alt bra for AS Norge som helhet, er at selv om næringer som sjømat rammes hardt av dette, fordi 9-10% av deres eksport går til USA, så er den samlede norske eksporten til USA bare 3,8%, så vi er ganske lite eksponert mot USA stort sett. Vår økonomi er europeisk, og i stadig økende grad også global.
1: Noen blir likevel treffet av dette, som vi hørte tidligere i sendinga, men takk til begge to for debatten. Programleder i dag, Håvard Grønli.
3: NRK Nyheter. Nå klokka 8. Tusenvis i Lørenskog i Akershus har fått personopplysningene sine delt på det mørke nettet. 1,5 millioner datafiler ble stjålet fra kommunen før sommeren. Blant opplysningene som har leket ut er samtaler mellom kommunens psykologer og flere tusen navngitte innbyggere. Martin Gunnarsen, teknologijournalist her i NRK, sier slike datainnbrudd er blitt mer vanlige.
4: Det har vært en trend om det man kaller digital utpressing, hvor kriminelle enten prøver å stenge ned bedrifter, eller de henter ut datene og truer med å publisere dem hvis man ikke betaler en løsepengesum. Det som er først og fremst spesielt er at det er så utrolig sensitive opplysninger, og ikke at det bare er enkelopplysninger om personer, men at det er mye opplysninger om enkeltmennesker. Så det er unikt i norsk setting, men man har sett det internasjonalt lignende at helsedokumenter kommer på avveie, og at det får store konsekvenser for de som rammes.
3: Minst 15 personer er drept og mer enn 20 såret i et russisk rakettangrep mot Kyiv og områdene rundt. Det viser oppdaterte tall fra nødetatene i den ukrainske hovedstaden, ifølge nyhetsbyrået AFP. Angrepet førte til branner i flere bydeler, og det ble hørt kraftige eksplosjoner. I Nyhetsmorgen på NRK P2 så er vår korrespondent med direkte fra Kyiv straks. En mann er pågrepet etter at et hus og en bil brant ned i Herøy kommune i Møre og Romsdal i natt. Politiet mistenker at brannene er påsatt. Ingen personer skal ha vært i boligen da den begynte å brenne. Arbeiderpartiet

0: hele veien også, at skulle det oppstå en ny krise, så vil vi ikke utelukke nye tiltak. Men det viktig å huske på at da dette ble avtalt I Stortinget, så vi på en oljepris som lå opp mot 120 dollar fatet. På mandag var oljeprisen 84 dollar fatet. Og vi mener ikke at situasjonen nå tilsier nye tiltak, men så urolig som det I Midtøsten, så vet man jo ikke hvordan dette bildet vil se ut.
1: Sa Høyre-leder Ine Eriksen Søreide I Politisk kvarter for få minutter siden, og dette møtet om drivstoffsituasjonen, det I morgen klokka 12. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Og her de lokale nyhetene fra NRK Stor-Oslo. Flere tusen innbyggere har blitt rammet av datainnbruddet I Lørenskog. Det viser en gjennomgang av det stjålne materialet som NRK har funnet på det mørke nettet. Blant opplysningene som lekka samtaler mellom kommunens psykologer og tusenvis av navngitte innbyggere om følsomme temaer som psykiske problemer. Innbygger Nancy Gokstad en av mange som har omtalt de dokumentene. Hun tror mange nå engstelige for at informasjonen kan bli spredd.
3: I dette materialet så må det jo ligge så ekstremt mye vondt som noen har lagt bak seg. De har prøvd å glemme, de har kanskje gått I terapi selv for å få det ut av livet, og de har bearbeidet det på forskjellige måter. Og noen skammer seg sikkert ekstremt over det som ligger der. Og den redselen som alle de menneskene nå må føle på, jeg kan ikke tenke meg det.
2: Det ikke lurt å bygge over 1000 nye boliger på et sted uten togstasjon, mener Statens vegvesen. De protesterer mot de nye planene til Lillestrøm kommune om å bygge 1200 boliger, flere næringslokaler og en mulig ny barnehage på Skedsmokorset, skriver Romerikes Blad. I stedet bør veksten I kommunen skje på steder som har togstasjoner som Fettsund og Sørumsand. Varaordføreren I Lillestrøm kommune sier at det planer om vekst på Skedsmokorset, men at denne bør skje I kombinasjon med nye trafikkløsninger. Og det var to kjenninger av politiet som ble pågrepet etter at en røykgranat ble kastet på en bolig I Asker natt til I går. De to mennene som I 30- og 40-årene nå sikta av politiet, og de sikta for skremmende og hensynsløs atferd. Det var de lokale nyhetene fra Oslo og Akershus. Jeg heter Carl Anders Sørheim, og flere nyheter får du på nrk.no/storoslo.
4: Du hører NRK P1 Plus.
5: Hei, dette Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren en rolig stund I selskap med morgensola I 20 grader pluss. God sommer!
6: NRK P1 Plus.

0: Henrik Syse filosof, professor og han forsker innenfor det veldig viktige fagfeltet fred. Han også en kjent andagsstemme, og han skal holde morgenandakten for oss denne uka.
1: Noe av det mest poetiske som eksisterer i verdenslitteraturen finner vi i Det gamle testamentet. Det gamle testamentet, eller GT som vi ofte sier, inneholder et vell av forskjellige sjangre og bøker, fra det historiske via det profetiske til nettopp det

0: dikteriske og poetiske. Mange ganger i Bibelens poetiske skrifter handler det om å finne trøst og håp når ting er på sitt vanskeligste. Hør bare på denne passasjen fra dagens tekst i Salme 91. Den som sitter i skjul hos den høyeste og finner nattely i skyggen av den veldige, han sier til Herren, «Min tilflukt og min borg, min Gud som jeg setter min lit til, han berger deg fra fuglefangerens snare, fra pest som legger øde. Under hans vinger kan du søke ly, han dekker deg med sine fjær. Hans trofasthet er skjold og vern, du skal ikke frykte for redsler i natten, for piler som flyr om dagen, for pest som farer frem i mørket, for plage som herjer ved middagstid.» Bibelens salmer er skrevet av mennesker som visste at både piler og pest kunne treffe dem. Men de satte sin lit til at det finnes noe høyere, og at vi kan finne lys midt i mørket, selv når det går galt. Og det lyset lyser hele veien til oss i dag, en augustdag i det Herrens år 2026. La oss da prøve et øyeblikk å se dette i lys av det nye testamentet. Jesus og disiplene hans kjente disse salmene så godt, og de opplevde de truslene og det mørke som det gamle testamentet beskriver som levende til stede i det romerske Palestina som de bodde i. Da følte de at de kom nærmere, både hverandre, den tradisjonen de sto i, og den trøsten som de kunne hente ved å gå tilbake til de sterke og fine poetiske tekstene, igjen og igjen og igjen. Kjære lytter, den trøsten er der for oss også. Vi kan søke tilflukt i det gode midt i det som er vondt. Og vi kan få kjenne kjærligheten våkne, selv når vi føler at piler stikker gjennom oss og pesten truer. I Herren finner vi trøst og nåde. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Du hører på NRK P1+.

0: NRK Nyheter, nå klokka 9. Flere tusen innbyggere i Lørenskog i Akershus er rammet av et datainnbrudd som kommunen ble utsatt for før sommeren. Det viser en gjennomgang av det stjålne materialet som NRK har funnet på det mørke nettet. Blant opplysningene som er lekket ut er samtaler mellom kommunens psykologer og tusenvis av navngitte innbyggere. Nancy Gokstad er en av mange som er omtalt i dokumentene, og hun tror mange nå er det engstelige.
1: I dette materialet så må det jo ligge så ekstremt mye vondt som noen har lagt bak seg, de har prøvd å glemme, de har kanskje gått i terapi selv for å få det ut av livet, og de har bearbeidet det på forskjellige måter, og noen skammer seg sikkert ekstremt over det som ligger der. Og den redselen som alle de menneskene nå må føle på, jeg kan ikke tenke meg det.
0: Minst 15 personer er drept og mer enn 20 såret i et russisk rakettangrep mot Kyiv og områdene rundt. Det viser oppdaterte tall fra nødetaten i den ukrainske hovedstaden, ifølge nyhetsbyrået AFP. Angrepet førte til branner i flere bydeler, og det ble hørt kraftige eksplosjoner. Russland har den siste tiden gjennomført en rekke rakettangrep som fører til store ødeleggelser for Ukraina. Den siste måneden så har mer enn 100 mennesker mistet livet, og tusenvis er drevet på flukt på grunn av flom og jordskred utløst av kraftig monsunregn i India, det viser offisielle tall. India opplever for øyeblikket en ekstrem monsunsesong. Den østlige byen Kerala opplevde nesten 3 ganger så mye nedbør som normalt i løpet av de 4 første dagene av august. Så skal vi ut i rommet, for en SpaceX-rakett har nettopp krasjet inn i månen. Like etter 8.30 i dag så kolliderte raketten i en fart på 8700 kilometer i timen, og det førte til et stort krater, forteller reporter Halvard Sandberg.
2: Det er litt av et smell. Det er ca. 2,8 tonn med TNT, omtrent som du detonerer på overflaten. Det graver ut et krater på mellom 20 og 30 meter, som skal være en sånn 12 meter dypt. Og så er det kastet opp ganske store mengder

0: Gøyen i Australia. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
1: Du hører Ferievikarene med Tom Erik Sørensen i NRK P1+.

riktig god morgen alle sammen, eller god formiddag, noen som vil ha det på sånn, og klokka er passert ni. Dette var en Everly Brother, den ene halvparten av Everly Brothers, Phil Everly. Dette var Summer Shine. Lillebror var vel han egentlig, men det får noe hjelp. Vi er i gang med ferievikarene, riktig velkommen skal du være, så skal vi holde det gående i to timer. Marbrit Andersen skal være med også.

et snev av evig. Maj-Britt Andersen, sammen med kringkastingsorkestret, var dette. Nå vil jeg jo gjerne ha litt hjelp til å sette opp musikklista for dagens ferievikarene, sammen med deg. Gå inn på ferievikarene i NRK Radio-appen, og så gir du gjerne en begrunnelse da, for hvorfor du vil høre den musikken som du sender inn. Du kan, som sagt, gå inn på NRK Radio-appen. Søk opp ferievikarene, så skal vi se. Kanskje vi klarer å etterkomme ditt ønske. Her er en som jeg ønsket tidligere.

0: Dette var Bugges Firo I Ferievikarne, en sådan sommer. En sådan sommer, ja. Hva skal vi si om det, Jon Smith?
1: Ja, sådan. Det sommeren, vi ikke helt ferdig med den da. Det tross alt resten av august igjen, så vi ferdig med sommeren. Men det august også en sommermåned.
0: Noen ville gjerne at denne sommeren skulle være over hvis de ser på været I deler av landet, men I andre deler av landet så har det vært bra.
1: Ja, det det. Men jeg tror at de som I mange store deler av Nordland akkurat nå, de ønsker at det været de har nå skal fortsette. For nå det veldig lite skyer I Nordland, faktisk.
0: Ja.
1: Ja, det henger igjen noen I nord, det gjør det. Kanskje noen spredte regnbyger også oppe I Vesterålen, men de trekker seg unna etter hvert, og det samme gjør en del av de skyene som ligger der.
0: Mm-hmm.
1: Og også langt sørover det lite skyer. Det litt grann som begynner å trekke inn lengst I sør, da. Men mye av Nordland får en god del sol I dag, da. Selv om det skyer litt mer til I sør, og der kan det muligens på indre deler av Helgeland komme noen regndropper etter hvert. Og de varmeste plassene I Nordland kan nærme seg 20 grader, faktisk. Når vi snakker om Spitsbergen så det ganske skyet I Longyearbyen nå det ligger litt nepp på fjellene rundt der men det kan være at det hever seg litt og at det blir noen sprekker I skydekket så sola så vidt det viser seg samtidig ligger det noen tåkeskyer lenger ut mot kysten som også muligens kan drive litt innover I isfjorden da, så blir det ikke det helt store sannsynligvis da, men rundt 8-9 grader der så det ganske skyet I store deler av Finnmark og Troms særlig I Finnmark og de nordlige områdene der, der det litt regn av og til ute på kysten, det det også I Troms da, ikke de store mengdene. Blir stadig litt mindre, men skyene henger nok stort I det meste av dagen, tenker jeg, men utover ja, sent på ettermiddagen så det vel ikke noe spesielt annet enn kanskje noen få lette regndråper. Det vil fortsatt blåse en del på kysten I Finnmark da, I nordøst på kysten der, opp I en liten til stiv kuling I dag, litt minkende vind etter hvert sannsynligvis da. Det blir ikke de helt store temperaturene, under 15 grader sannsynligvis, men vi heldige så kan det bli noen gløtt av sol inne på Finnmark. Vidda, for eksempel. I Nordland har vi allerede nevnt atskillig bedre vær enn det var I går. Trøndelag, en del mer skyer, det kan være noe regndråper I de sørligste og de østligste områdene, altså I indre strøk. Ellers, jeg kaller det skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Det betyr at det kan være litt annen tilløp til sol her og der. Det samme gjelder egentlig mye av Trøndelag, av Møre og Romsdal også, med oppholdsvær for det meste, og skyet eller delvis skyet muligens litt I annen sol. Det kan være nordøstlig opp igjen frisk bris på kysten av Møre og Romsdal antageligvis. Også rundt stad nordlig, nordøstlig frisk bris, kanskje liten kuling utsatte steder. Når vi kommer til, ja, til kvelden, så kan det vel trekke inn noen regnbyger på Sunnmøre sannsynligvis. Så det resten av Sør-Norge, der det egentlig muligheter for byger de fleste stedene I løpet av dagen. Akkurat nå så det store områder som ikke har byger. Det går noen byger inn mot kysten lengst sør I Østfold. Jeg ser det ligger en byge litt nordover vest I Agder. Det litt aktivitet fra Bergen og nordover. Men ellers det mest skyet I de områdene, da. Men det kan være noen gløtt av sol mellom bygene. Og så det flere byger som etter hvert vil danne seg og også komme drivende fra Nordsjøen, fra sør-vest og mot nordøst, og komme inn over denne delen av Sør-Norge. Så lenger ut på dagen så vil nok bygeaktiviteten kunne ta seg opp igjen mange steder. Men det byger, så nedbøren veldig ujevnt og urettferdig fordelt. Det kan også være tilløp til torden I enkelte av disse bygene. Og nå har det vært skogbrandfare både I Agder og på Østlandet en stund. Nå det regnet litt noen steder har fått opp I 15 millimeter, andre har fått kanskje to, så det ujevnt fordelt, men det har nok redusert skogbrandfaren litt grann, så får vi se hvordan nedbøren fordeler seg utover dagen I dag, da allerede så trenger vi nok mer enn den som har kommet nå for å få slått ned skogbrandfaren og bløyta naturen ordentlig da. Så vi får se hvordan det går, men det ingen grunn til å drive og prøve å tenne på et eller annet utendørs uansett.
0: Du sier at det urettferdig fordelt, sier du, men jeg synes nesten jeg hører noen stemmer fra Nord-Norge nå, som sier at ja, men til slutt så blir det jevnt fordelt og rettferdig fordelt.
1: Ja, da, de I Nordland, de synes jo sikkert at det rettferdig at de har sol I dag, og så det regnbyger sørpå, og det helt greit.
0: Men de har jo ikke akkurat vært velsignet med masse godvær fra Dovre og nordover.
1: Altså kjøtt. Hytta som ligger ute på kysten i Nordland, de hadde vel 70 timer sol til sammen i hele juli. Og deler av Nordland har jo fått dobbelt så mye nedbør som normalen, og temperaturen har ligget et par grader eller 2,5 grad under normalen i juli, så det kanskje særlig Nordland som har hatt skal si, et sommervær som har vært mest under par i. Det har vært ikke noe spesielt greit kanskje i Trøndag heller, da, men det nok Nordland, det, de har hatt enda værre.
0: Vi hører jo enkelte si at det henger tunge skyer over landet. Hvorfor dette er mitt ned, egentlig?
1: Ja, det kan du lure på. Det rart med dere skyene. Det er jo vann i dem også, ikke sant? Det regner.
0: Ja, det jo tungt det.
1: Ja, ja, og det jo når dråpene blir store nok. Altså, mange av de skyene vi ser, de består av vanndråper. Altså, ja. det er ikke damp. Altså, det masse vanndamp på atmosfæren, men vanndampen usynlig, så den ser vi ikke. Det først når dampen går over til å bli ørsmå vanndråper, at vi ser det. Og greia med de vanndråpene, de så små, så de veier nesten ingenting. Men likevel, i forhold til vekta, så har de ganske, ganske stor overflate. Og det betyr at de har en luftmotstand, og vekta så liten, at det rett og slett, det blir ikke noe spesiell fallhastighet ut av det. De liksom bare ligger der, og svever litt rundt omkring, og noen av og til så treffer de hverandre kanskje litt, og vokser og blir litt større, og så faller de ned, og så kommer de til litt varmere luft, og så fordamper de under skyen, og så det kanskje litt luft som stiger opp, som tar med seg den vanndampen opp i skyen igjen, og så blir det nye vanndråper der, og sånn vedlikeholdes skyen. Så det ser ut som den bare ligger der og svever rundt omkring, men likevel så det noen prosesser som pågår inne i skyene. Men det klart, når dråpene blir mange nok og store nok, så blir det jo tunge nok til at de detter ned, da. Og da blir det regn. Men så det veldig mye regn som kan falle ut av en sånn sky, skyen forsvinner.
0: Ja, for det blir jo ikke bort fordi om det regner mye.
1: Nei, da, så det er ufattelige vannmengder egentlig i en sky, altså hvis man begynner å regne om til liter, så det fryktelig mye som kan falle ut. Og så har vi også de skyene som ikke vanndråper, men som ligger enda høyere, der hvor det masse kuldegrader. De består jo av bitte små iskrystaller. Og de også jo så små og så lette at de stort sett bare holder seg svevende der oppe uten at de ramler ned.
0: Men det jo ganske fascinerende å følge med det der, for at du skulle nesten tro at ja, lette skyer, dem skjønner vi at de svever oppi der, men sånne tunge, mørke skyer med masse vann i, hvorfor? Dette vi ikke
1: hører. Ja, det er veldig rart. Det detter jo ned vann fra en sånn svær byggesky, det gjør det jo. Men skyer, selve skyen faller jo ikke ned likevel. Det er riktig, altså, den fortsetter jo å være der oppe. Men det fordi det stadig pågår prosesser som vedlikeholder de der, danner nye ørsmå vanndråper da. Mm. Ja, så selv om det faller ut noen store, så dannes det stadig nye små, og dermed så overlever skyen, selv om den har gitt fra seg en kraftig regnbyge.
0: Og dette vel et av mange, mange, mange bittesmå mysterium som gjør at Jon Smits blir statsmeteorolog.
1: Ja, et av de, og det mange, mange andre.
0: Ja, oh, ja.
1: det er så mye gøy som skjer oppe i atmosfæren rundt omkring, og ja, det kan vi snakke om i timesvis.
0: Men du, god vær, stygg vær, altså folk blir jo ikke helt enige, men vær er vær, vil en meteorolog si, og det er fascinerende det meste.
1: Ja, vær er vær, og det aller beste været for en meteorolog er jo det været som er varslet, altså ja. Når værvarslet stemmer. Vi pleier å si at varslet vær er godt vær.
0: Oh, ja.
1: Ja, for meteorologen.
0: Ja.
1: Ja, uansett om det sol eller regn, så lenge det varslet, så det godt vær.
0: Ja, så når du får voldsomt på sommeren, voldsomt vær med både hagl og regn og blåst og i det hele tatt, hvis du kan si, ja, men det visste jeg.
1: Ja, dette varslet vi i går,
0: ja.
1: Så da det godt vær.
0: Ja, da smiler jeg, Jon Smits.
1: For meteorologen.
0: Ha en fin dag, Jon.
1: Takk, like måte.
0: Takk.

0: öppna landskap. Det var Ulf Lundell I ferievikarne. Ragnhild Dragsjø, god morgen, eller god formiddag nå.
1: God formiddag, ja.
0: Og velkommen inn I studio.
1: Takk for det.
0: Hageselskapet, ja. Der du godt engasjert.
1: Der jeg med, vet du. Jeg har vært med I mange år. Det en artig plass å være.
0: Men du en sånn, vi har nettopp snakket med Jon Smits da, om været og nedbør og I det hele tatt. Du en person som gjør at når det regner, så gnir du deg I hendene, for det blir jo frodig ut da.
1: Det blir veldig frodig ut, og vi I Trøndelag kan jo I hvert fall være litt sånn takknemlig, sånn hagevær-messig så har vi noe virkelig at være med oss.
0: Ja, men det litt sånn forskjell på hvor du hen I landet da.
1: Ja.
0: Og nord, så hørte vi, nå det ganske bra vær I Nord-Norge, ja. Og det fortjener de.
1: Det fortjener de, absolutt.
0: Mm.
1: Sørafor så har de jo hatt fint lenge.
0: Men kan ikke drukne der, plantene da?
1: Det kan jo for så vidt, men det er jo god drenering, sånn at det skal jo klare seg ganske bra det da. Så det tror jeg går fint. Det har gått, I hvert fall gått veldig fint I hagen til meg.
0: Matauk står det som et stikkord her nå. Hva matauk egentlig?
1: Matauk jo når du får å ordne deg, sånn at du sørger for å hente inn mat ekstra selv, sånn at du ikke får på butikken og får I det. Så hvis du sanker bær eller... lage mat hjem, eller fiske, eller hente sopp, eller den maten som du ordner, jobber litt for selv for å få hentet inn.
0: Kortreist.
1: Kortreist, ja.
0: Ja, noen sier ureist da.
1: Ja, det jo veldig fint.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så, men er vi flinke til å drive på en sånn dag? Noen flinke, du sikkert flinke, men vi sånn generelt, vi flinke
1: til? Vi kan bli flinkere, kan jeg vel si. Før så var det litt mer sånn viktig at man måtte gjøre det for å rett og slett ha mat på bordet.
0: Mm.
1: Men så tror jeg, nå har det blitt litt mer sånn at folk synes at det artig å øve seg litt, Ranje, for at hvis det skulle bli nødvendig.
0: Ja, det en sånn beredskapstanke.
1: Det litt beredskapstanke. Og så er det jo veldig artig å holde på å se, for det skjer jo så fort fra du setter et frø I jorda til det plutselig kommer en svær plante eller en grønnsak. Det går ganske fort.
0: Hvis det kommer en plante ut av det frøet.
1: Ja, men det gjør ofte det, men det ikke alltid. Det er ikke sånn du høster det du sår, er noe som heter. For det jo, du jo nødt til å ha litt ordentlig vekstforhold. Da.
0: Men hva det som så morsomt?
1: Det den her, å se at det kommer, at det vekster, og så blir det fint, og så kan du planlegge hvordan det ser ut, for du trenger jo ikke egentlig bare å ha bare grønnsaker, for det noen som sier at nei, men dere matauker, ja, det orsker ikke jeg holde på med, nei. Det blir bare planter.
0: Ja.
1: Men det går an å blande, tenker jeg. Du kan jo ha både planter, du kan ha grønnsaker, du kan ha urter, og så kan du ha det her samlet, sånn at du får på en måte byene som til blomsteren, du kan jo også være der I god tid I forvind, for at du trenger pollineringer.
0: Mm. En bognende, blomstrende hage, det jo ikke noe problem å få at alt, jeg skulle ikke si, alt sammen kan være spiselig. Du kan jo spise seg gjennom blomsterfloraen sin.
1: Ja, det går mye blomster som du kan spise. Det veldig fint å pynte for eksempel kaka med, eller å spise noen pizza her I fjorsommer, der det var noen som hadde pyntet med både drua og georgineblad, og med potet fra hagen, og hun hadde ordnet en fantastisk fin pizza til oss.
0: Ja.
1: Så den, og det var fra hagen, og det var... Går det ureist, du sa?
0: Ja, ureist, ja. Ureist mat,
1: ja. Det var virkelig en ureist pizza som var dyrket og laget med kjærlighet.
0: Mm. For naturen ganske takknemlig, av og til I hvert fall, til å gi oss det vi legger opp til.
1: Ja, absolutt. Hvis du, for det jo noen ting, jeg synes jo det viktig å tenke på det, absolutt, at hvis du skal ta fra hagen eller fra jorda, så må du gi tilbake også. Du kan ikke bare forsyne hele tiden ut, sånn at jeg litt opptatt av dere med kompost, for eksempel.
0: Ja.
1: Trondheim kommune har jo gitt oss at vi skal levere inn maten, men den maten der, resten av maten, eller avfallet mitt, det får de ikke. Det vil jeg ha. Nei, det vil jeg ha.
0: Det gullet ditt.
1: Det gullet mitt, vet du. Så da har jeg bokashi. Så jeg bruker bokashi til maten.
0: Bokashi?
1: Bokashi, ja.
0: Det må vi forklare hva jeg.
1: Ja, nei, da det sånne bøtter. Du kan kjøpe ferdig bokashi, men du kan jo også ha... egne som du lager selv, men det viktig at det er tett for lufta. Så du putter mat oppi der, og så blander du matavfall da, ikke maten, den skal du gjerne spise.
0: Ja.
1: Så matavfallet, og så blander du med et strø oppå, for det blir fermentert det her. Og så lar du det stå I to ukers tid etter at bøtta ferdigfylt opp, og så tapper du av I væske som kommer under. Den lukter ganske ille. De som holder på med bokashi lenge sier at her lukter så godt, men jeg må få familien ut av huset når jeg begynner å tømme inn bokashi I bøtta. Så da blander du det som oppi der med jord, og da tar det 4 til 6 uker før du får kjempefin jord av matavfall, og da trenger du ikke å kaste I hele tatt.
0: Mm.
1: Og så det jo også litt fint å ha vanlig, for du kan jo ikke holde på å putte kvister og greiner I den bokashi-bøtta, for den har du jo inn under kjøkkenbenken. Så jeg har også hageavfall og varmkompost, sånn at kompost, sånn at du får ordnet ordentlig jord, for alt starter jo I jorda. Hvis du legger et frø ned I asfalten, så det, det jo noen som klarer seg der også, men du får ikke dyrka så mye ned I der.
0: Men det jo, men du sier det jo, altså, det lukter ikke så godt, sier du, innunder kjøkkenbenken, og det ikke alle sammen som har en hage, eller?
1: Nei, men den bøtta jo tett, da. Så ja. Det, på kjøkkenet så lukter ikke den, bortsett fra når du åpner den bøtta, og den åpner maks en gang om dagen. Sånn at,
0: jeg synes jeg hører enkelte noen som sier, åf, jeg gjør svineri, det skal ikke jeg ha.
1: Ja, men det, hvis du ser på hva du får ut av det da,
0: ja.
1: For at det jo det dummeste jeg ser, når folk driver helt på I hagen og samler sammen, så hiver dem opp I hengene, så kjører dem til Heggestammen eller til gjenvinningsstasjonen, for å, så, å kaste alt det gullet som du kunne ha kuttet opp, altså alle greinene og kvistene som du kunne få I deg en fliskutter, og så kutte opp og ha I hagen.
0: Ja.
1: Så leverer dem alt det fine gullet, og så kjører dem via en hageplass, og så kjøper dem seg dårlig jord, for å putte I hagen, da har du bommet.
0: Ragnhild Dragsjø, du så flink som du høres ut som?
1: Akkurat det gjør jeg faktisk. Jeg kjører ikke av gårde hagafallet. Jeg kompost, elsker jeg å holde på med. Ja, det lukter litt, men jeg jo oppvokst med saue og kaniner, og har da ikke noe, ikke noe redd for å få litt drit på fingrene. Nei.
0: Men det deler av landet som flinkere enn andre? Nå jo du hjemmehørende I Trøndelag.
1: Jeg
0: I
1: Trøndelag, ja. Og du snakker om hest. Folket, tror jeg veldig flink.
0: Ja, det fortsatt I Trøndelag.
1: Ja, det absolutt det.
0: Ja. Men ja. Det andre deler av landet hjem like flink der da?
1: Ja, vet du, jeg skal ikke si at andre folk den dårlige. Jeg tror at det mange som veldig bra. Men jeg tror at det mange som også har lyst til å prøve, men som kanskje ikke har muligheten. For de tenker at de må ha en stor hage, men du må kanskje ikke det da. For du kan jo, har du en liten terrasseflekk, så kan du kanskje finne noen bøtta eller noen dunka. For du kan ta dyrke potet også I potta.
0: Ja.
1: Eller du får jo sånne bed... Hva heter det? Bed...
0: Som pallekassa.
1: Pallekassa, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Så du trenger på en måte ikke å ha en diger hage. Men det noen ting med å... Bruk det du har. Hvis du ikke sår noen ting, så får du hvertfall ingenting.
0: Nei.
1: Så kan du starte forsiktig inne I vindueskarmen, og så blir det jo fort veldig stort der da. Så kan du flytte ut til verandaen, eller altså, hvis du har en nabo da, som kanskje ikke har noe bein og kreft eller en, kanskje du kan samarbeide litt med naboen for eksempel.
0: Ja.
1: Så kan du jobbe litt, og så kan de få litt av, tilbake av det du har dyrket, som takk for at du har lånt litt av den plassen for eksempel.
0: Mm. Men det jo noe med det at stadig flere av oss bor I blokk
1: ja.
0: Med en balkong og det å ha en kjøkkenhage på en 6-7-8 kvadrat stor balkong oppe I 5.-6. etasjen det litt vanskelig da
1: ja, men det er mulig altså, for da kan du jo sørge for at det som blir av resten kan du jo putte ned I jorda der og da du trenger jo egentlig ikke ha masse kompostsystem eller, for at avfallet av den jorda det som du har dyrket I for eksempel pallekarmo på toppen der eller hva du har da
0: ja, ja.
1: Trør det jo ned igjen så da blir det jo resirkulert der og da bare at du får ut av den maten som kommer ut av deg eventuelt blomster da så det er absolutt mulig alt mulig tenker jeg da
0: ja.
1: Ja. Finnes alltid muligheter
0: det gjør det du, Hagersar

0: Morning Train, kinaisen i ferievikarene her på NRK P1 Plus. Det å jobbe i hagen, det ikke noe 9-5 jobb, Ragnhild?
1: Nei, der kan tida forsvinne fort, ja. Det stas. Jeg leste plass at det deilig å gå ut de 5 første minutterne om morgenen, for da det de beste 8 timene av dagen. Så det, nei, men det å være i hagen, der henter jeg mye psykisk helse og ja. Fysisk helse.
0: Ja, er det noe terapi og de var grev i jorda?
1: Absolutt. Det er jo mye antidepressiva nedi der. Det er jo mye av det som nedi jorda. Hvis du jobber uten handsker, så får du jo... Da blir du rett og slett mye mer glad.
0: Ja, men det blir så skitt at under neglene.
1: Nei, men du har da vel en neglekost eller noe såp. Ja. Så det ordner seg. Ja.
0: Du, hagesjarm. Gav vi som et sånt stikkord før musikken kom. Hva er hagesjarm egentlig?
1: Hagesjarm for meg er ofte egentlig det uperfekte som da blir det ekte. Og samspillet mellom gammelt og nytt. Mm. Jeg er jo tatt over barndomshjemmet min fra mine besteforeldre. Og der det jo mye gamle ting, og jeg synes det veldig stas å ta vare på de gamle tingene. Og da det gjerne fysiske ting, for eksempel beksemsko, eller skisko som det heter da, fra bestemor. Jeg puttet en plante ned i, for eksempel en gammel rustet jerngryte, som da allerede drenert med høl i, for den rustet. Du har det til å ha planta i, eller i rake, som du kan henge opp til å ha for eksempel hageredskap på, og få det gamle til å få nytt liv da. Det synes jeg veldig stas. Så for meg så hagesjarm når du bruker gamle ting som kanskje litt uperfekt og skjevt, men veldig ekte, som du blander med nye ting, det blir sjarm for meg.
0: Men så vi jo forskjellige, vet du. Noen skal ha det helt strømlinjeformet, og helt rette linjer, og det skal så ryddig og ordentlig ut, sier dem da.
1: Ja.
0: Men det stemmer ikke helt for deg.
1: Både og, fordi at jeg vil gjerne ha litt ordentlig jeg også, sånn at for eksempel på øvre planen min så har jeg bygd pallekarma ut fra hvordan tomta jeg er, sånn at jeg får på en måte, og det der det faktisk ordnet som en tydelig stram linje, men jeg har planta oppi, som det litt ordning og redda, men jeg bruker gammelt og nytt. For eksempel bygde jeg et krukkeskur av gammelt material fra min oldefars traktorskur, og gjenvinnet vinduer fra Hegstadmoen.
0: Mm-hmm.
1: Og
0: fått da, altså fra gjenvinningsstasjonen?
1: Ja. Og da fått ordnet, og da har jeg jo fått bygd noe gammelt, men som på en måte skjer litt... Skjer, jo blitt nytt, men det skjer veldig ordentlig ut, for det bygd på en ordentlig måte, men det veldig sjarm da.
0: Ja.
1: Og da blir det hagesjarm da, vet du.
0: Og da er det, da føler jeg nesten at man har med seg tidligere generasjoner i den jobben
1: Absolutt.
0: Den er på med.
1: Ja, det jo en generasjonsbolig jeg bor i også. Mine foreldre bor i første etasjen, og vi har resten av huset, og dem sitter jo da, min far sitter jo da og ser på litt deler av sin barndom på en måte, og det litt koselig at man også kan gjøre hjem der de bor.
0: Er den tidligere generasjonen, har de det samme engasjementet som det du har?
1: Jeg har jo mer den kosen og skjarmen og at jeg ikke må, men dem...
0: Ja, for du kan gi opp det her hvis det blir for trøblatt.
1: Jeg kan jo kjøpe maten på butikken, for eksempel.
0: Ja.
1: Jeg kan kjøpe plantene i butikken, men jeg heller jo på, eller på gartneri da, men jeg synes jo det er stas å holde på med det fordi at jeg har lyst. Før så var det jo, man var jo mer avhengig av å hente seg maten selv og lage seg maten selv. Og skulle man ha blomster så dyrket man det, og det var kanskje det som var fokusen på en måte, og da måtte man jo bruke arealene til å få noe matnyttig, så der var det mer sånn, vi hadde sauer for at da fikk vi kjøtt, og så fikk vi ull, og så ja, hadde man jo høna for at da fikk man egg, så det hva er det man hadde for å få nyttig, og det tror jeg kanskje man ikke er hverdagspersonen i dag, er kanskje ikke der. Nå er det litt mer sånn, oi, har du høna? Det har ikke jeg da, men det kunne jeg tenkt meg. Men det er ganske mye boliger rundt, så jeg kan i hvert fall ikke ha noe hane, tror jeg. Da blir det.
0: Men nå er vi fjernet oss bort fra denne boligblokka igjen, for du kan ikke ha noe ha det på en balkong oppe i fjerde.
1: Jeg vet ikke. Jeg har faktisk en nabo der jeg jobber. De har høna, og vi hører faktisk ikke noe til dem, men han har ikke noe hana.
0: Nei, takk og pris vil
1: naboen. Ja, for da tror jeg vi hadde hørt det da.
0: Ja.
1: Men høna, det har han, og det går veldig fint.
0: Mm. Men du sa jo dette med du nevnte butikken.
1: Ja.
0: Det er jo noen sier jo det at nei, det blir bare jobb og sånn. Nei, det er mye lettere å gå på butikken og kjøpe det ferdig bearbeidet.
1: Ja, men det er jo noen ting med gleden av å ha gjort det selv. Og så er det noen ting med kunnskapen å ha gjort det selv hvis vi nå skulle plutselig få behov i forhold til beredskap, for eksempel.
0: Ja.
1: Nå får vi noe håp at vi ikke kommer dit, men vi... det vet man jo ikke. Så det jo noen ting med å øve litt mens vi kan, da. Og så det jo noen ting med å lære seg hvor det kommer fra. Og unger, for eksempel, som man kan tenke at de ikke liker grønnsaker eller ikke liker ting, hvis de har fått være med å dyrke det selv, da liker de det plutselig lel, for da det jo ikke så smaker så godt som en gulrot som du nettopp har tatt opp.
0: Nei.
1: Så det var faktisk, når jeg tok opp gulrot for noen år siden, så gikk det en nabounge forbi meg og spurte, hvorfor verden legger du gulrota nede i jorda? For det så liksom ut prosessen, så tenkte jeg, oi, her har vi bommet litt rannet.
0: Ja.
1: Det var ikke mine barn, men det jo noen ting med å lære dem prosessen på hva det som skjer. Så da fikk den jo smak, den gulrota, og da var det, oi, kommer den fra jorda, ja.
0: Og kjøtt og fisk, det oppstår ikke i kjøledisken?
1: Nei, det ikke en knapp som du trykker på, så kommer det derfra. Det må gjøres noe med for å få det dit, og den prosessen ikke gjort på 1, 2, 3, og det tror jeg kanskje fint at vi lærer.
0: Mm. Hagen din helt perfekt?
1: Absolutt ikke. Absolutt ikke, fordi at det sånn at jeg jo egentlig glad i sol, og så synes jeg jo det litt kjedelig å stå bare i regnklær og jobbe i hagen. Så i år så det ekstremt frodig, men det absolutt ikke perfekt. Men jeg vet ikke om det perfekt vi skal måle oss mot, for det jo ikke.
0: Hva perfekt?
1: Nemlig, hva perfekt? Det vet du ikke.
0: Nei, men hvor mange ganger har du feilet i hagen din? Det ting som du overhovedet ikke klarer å få til?
1: Hvert år tror jeg feilet. Men jeg tenker at det jo en stor erfaring. Altså, det å feile i...
0: Kan du gjerne skulle ha fått det som du ikke har klart det nå?
1: Jeg synes det vanskelig med rosa, faktisk.
0: Rosa?
1: Ja, jeg får mye sykdom på rosaen.
0: Ja, lus og sånn?
1: Ja, så jeg har nok litt feil plassering, og så jeg litt utålmodig da, vet du. Så den største bommen...

0: Den som jeg har gjort, tror jeg det var, var første hagemessa som jeg var på for 12 år siden, jeg husker ikke når det var. Da så jeg en magnolia tre. Magnolia geni heter det. Og det var så fint. Den er sånn plommere, så det som sånn vannlilje.
1: Ja.
0: Tok det med hjem. Jeg var ganske nybegynner I hageverden denne da. Da kunne jeg bare søve og sånt. Og så kom den opp hit, og så planten I jorda. Kjempefin. Neste år. Nei. Herdighetssona, ja, hadde ikke jeg hørt om, vet du. Så da var jo ikke den vennlige klima som vi har her I Trøndelag. Den kom jo importert fra Nederland, skal vi vite. Litt annet klima enn her da.
1: Ja.
0: Så det funker jo liksom langt sør. Absolutt ikke I Trøndelag.
1: Det derfor, det, altså at det klimasona, det jo helt opplagt, og det kanskje derfor at det vil være litt problematisk å dyrke kokosnøtter
0: ja, I litt Norge. Ja, litt kanskje, ja. Da må du dyrke deg et ganske saftig drivhus, tror jeg. så det, så det, det jo noen ting med at hvis, det jo en litt økonomi, for det, det jo mange som tenker at å, det sikkert billigere å få dyrke seg selv, men det koster litt faktisk å holde på med hage, hvis du skal kjøpe inn alt og få alt sammen til å fungere. Men det trenger ikke å koste. Du kan velge inn for eksempel I et hagelag, og så du sammen med andre, og så kan du bytte og dele litt. Jeg har herre, du har dere, og så bytter vi. Så det, det jo lurt også å prøve å spille på lag med andre I forhold til økonomien da, I det.
1: Nå det jo mulig at det enkelte deler I landet som ikke har kompetanse på noe småting, og det ikke sikkert du har kompetanse på det, men jeg må bringe det på banen. Vanning, hvis det blir veldig tørt, ja. Det ikke sikkert at vi har det problemet.
0: Akkurat I Trøndelag, så sliter ikke vi. Men det,
1: det men det jo et problem for folk.
0: Det det, og da, det som selvfølgelig så kan jo være smart å tenke på vanningsanlegg, men jeg tror det mye du kan tenke på før det. Det jo noe med å ha bunndekkere, for eksempel, hvis det bare planter du holder på med, men hvis det mat, så det jo noen ting med å legge på, for eksempel gress kan du legge oppå, du kan legge på bark, du kan legge på forskjellige, eller sørg for at du har dekket oppå sånn at det ikke får dampe.
1: Mm.
0: Det jo også noe med at plantene de drikker jo nedi, og så spiser de oppå, så hvis det blir på en måte sunnbrent av sola, for den som heldig å ha sola, på øverste biten der, så dør jo mikrolivet, så får du litt dårligere liv. Så det er noen dårligere vekstforhold da. Så det noen ting med å sørge for å enten plante tett nok I forhold til hvis det planter eller hvis det mat, da trenger jo det litt plass men da sørg for å legge på, så når du klipper plen for eksempel siden av, så legger du det gresset oppå jorda sånn at du ikke da, sånn at vannet ikke får dampe.
1: Men vi har jo sommerjobber for, gjerne for ungdom da, men også for voksne, sommerjobber hvor de klipper gress og beskjær busker og sånne ting. Kan vi ikke ha vannere?
0: Jo, det kan
1: vi ha.
0: Men det finnes jo vanningsanlegg.
1: Ja, anlegg, ja, men altså, sånne
0: som fær. Men kan jo ta vannere
1: også. Ja, ja. Så fær rundt at du bestiller.
0: Men av mine gutter synes det veldig stas å ut av vannet.
1: Ja, ja.
0: Så det da. Det, ja. Nå har jeg ikke hatt så veldig mye opptatt av det I sommer. Ordnet seg selv.
1: Jeg har vært nesten arbeidsledig i sommer. Ja. Men hva venter du på nå at det skal gi avling I hagen?
0: Nå går jeg jo litt artisjokk, synes jeg gøy.
1: Artisjokk?
0: Artisjokk, ja. Det jo egentlig noe du kan spise, men den synes jeg faktisk så fin å se på, at den har vært litt treg I år.
1: Ja.
0: Så det har ikke kommet noen knoppen enda, så den går jeg og følger med litt rannet på da.
1: Men rekker du det til vinteren?
0: Ja da, så her, nå det tredje året jeg ordner det.
1: Ja.
0: Men den har ikke vært så treg som høres det spørsmål, men treng, og der jeg litt nybegynner enda da. Sånn at det spørsmålet, men trenger egentlig litt mindre regn og litt mer sol for å komme seg, så vi får se. Jeg vet ikke helt hvordan det blir.
1: Ragnhild Traksjø, takk for at du kom til studio. Jeg må jo si at det jo en perfekt avslutning da, å avslutte med det du sa. Artig sjokk, ja. Det gøy det.
0: Det gøy det.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 10. Norske vassmagasin har ikke vært tommere enn de er nå på 30 år flere steder. En kald vinter i hele landet og en tørr sommer i Sør-Øst-Norge har tært kraftig på reservene. Likevel avviser energiminister Terje Aasland at Norge står i en energikrise.
1: Sånn som situasjonen er nå, så har vi vært igjennom en vinter som har vært veldig kald. Strømforbruket har sånn sett vært høyt. Og vi har vært igjennom en sommer som har vært tørr her på Sør-Østlandet. Så nå er det lite vann i magasinene, men NVE vurderer situasjonen som allikevel trygg i forhold til energisikkerheten.
0: I Ukraina er minst 15 personer drepne og flere titall såret i et russisk rakettangrep mot Kyiv og områder rundt i natt. Det ukrainske luftforsvaret var ikke i stand til å forsvare hovedstaden mot rakettene, som også førte til branner i flere bydeler. Russland har den siste tiden gjennomført en rekke rakettangrep som har ført til store ødelegginger. Korrespondent Fredrik Tombra sier russerne nå i praksis skyter mot åpent mål.
2: Det var veldig spesielt fordi flyalarmen den ulte fortsatt mens de første eksplosjonene traff hovedstaden rundt 10:30. Og det viser jo at de har utfordringer både med å plukke opp disse angrepene, men også med å stanse dem, for de har rett og slett ingen missiler de kan bruke på å skyte ned disse ballistiske missilene. Og det gjør at Russland i praksis skyter mot åpent mål i Kyiv og gjør enorm skade.
0: I India har mer enn 100 mennesker mistet livet, og tusenvis er drivende på flykt den siste måneden på grunn av flaum og jordskred utløst av kraftig monsunregn. Landet opplever for tida en ekstrem monsunsesong. Rundt 10 000 elever med dysleksi og andre lesevansker kan fortsette låne lydbøker etter at Kunnskapsdepartementet snur i saker om skolelydbokordninger. Ifølge Utdanningsnytt skulle tilbudet etter sommeren bli begrenset til å kun gjelde elever som er blinde eller svaksynte. Men nå har altså departementet snudd, noe Dysleksi Norge er lettere for. De sier dette er avgjørende for at elever med dysleksi og andre lesevansker får med seg undervisninger på lik linje med andre elever. Og til sist juli i år ble tidenes beste julimåned for norsk sjømateksport målt i verdi. Norge eksporterte sjømat for 15,6 milliarder kroner i juli. Det er en øke på 13% sammenlignet med samme periode i fjor. Internasjonal merksemd rundt Norge i forbindelse med fotball-VM har gjort at interesser for norsk

Joan Jett and the Blackhearts var dette, I Love Rock and Roll. Jeg har jo invitert dere til å sende inn musikkønsker, gjerne med en liten begrunnelse. Da går du inn på ferievikarene på NRK Radio-appen, søk opp ferievikarene der, og så sender du en melding til oss, eller til meg da. Og så skal vi se hva vi klarer å få gjort med det. Og Stenar har gjort det, og det årevis siden vi hørte Jimmy Nail syng Crocodile Shoes, skriver han. Er det mulig å få høre den? Ja, selvfølgelig er det mulig det. Det kan av og til være et problem å velge sko til dagens vær. Hilsen Steinar da i Fjord kommune, som ikke har sko av Crocodile.

Crocodile Shoes fra en tv-serie med samme navn. Dette var Jimmy Nail i Ferievikarene. Og det er flere som sender musikkønsker. Det er veldig mange faktisk, så en klarer jo ikke å ta med alle sammen, men et skjønnsomt utvalg, det skal vi klare å få med. Og det er jo de forskjelligste gjøremål en gjør på sommeren, vi hørte jo om. Det er jo noen som har interesse av å drive og greve i hagen og i pottene sin for å dyrke ting, men det er noen som må pusse opp litt også. Bjørn Anders roper hjelp, han maler en nypanelt stue og kunne godt tenke seg litt av en selskap, eller hjelp da,

0: The Beatles, dette var Help, og dette var til Bjørn Anders da, som trenger kanskje litt bistand når han driver å male nypanelt stue. Men vi har fått flere, nå tar vi en skal vi kalle det ønskelåt? Ja, kan vi godt gjøre. Vi tar en til nå før vi gir oss i denne omgang. Hilde Tore, hun ønsker seg Louis Jacobi med Hverdag. Det har så mye visdom i seg. Please, la oss få høre den. En fin dag til alle lytterne fra Hilde Tore. Over og med.
1: Når en morgen unge slår seg vrang og rekker tunge og nekter å ta klær og støvle på. Når melkeglassa veltes og geitost mat

0: Dagens 50-åring på NRK P1+.
1: Dagens 50-åring Earth, Wind & Fire og Getaway, som tok på den amerikanske soul-lista de to første ukene av august 1976. Låta var første singel fra deres sjuende studioalbum, Spirit. I en tid der mange soul-funk-band drev seg musikalsk mot disco-bølgen, vendte niemannsbandet fra Chicago seg enn så lenge mer mot jazzrock. 15 blåsere og 21 strykere forsterket bandet som høstet sin femte platinaplate av totalt 9 album som passerte 1 million solgte eksemplar. Den fikk også en Grammy-nominasjon for beste instrumentale komposisjon. Getaway ble spilt inn igjen i 1999 til Muppets-filmen Muppets from Space. Da i en mer rett frem og rocka utgave av Stavanger-gruppa Getaway People, som havnet på soundtrack-plata i celebert funkeselskap med James Brown, George Clinton, OJs og mange flere. Her den originale versjonen med Earth, Wind & Fire, Getaway.

0: Getaway, Earth, Wind and Fire. Dette var musikk vi ble kjent med I august 1976, altså nøyaktig 50 år siden.
1: Hei, det her Erik Forhold. Det beste jeg vet om sommeren sol, lyse sommerkvelder og hyggelig samvær. God sommer til deg.
2: NRK.

Mann for sin bart. Dette var gruppa Hallingdal Kraftlag. Nå skal jeg gi deg spander på deg en sang som Bjørn Afzelius ble påspandert av Anne Linnet fra Danmark for en god del år siden.

Originalen heter altså Tusind Støre, og er dansk og Anne Linnet som skrev den, men Bjørn Afzelius, ja, han gjorde ikke akkurat noe mindre kjent denne sangen han da. Det er mange typer sommerjobb, og vi skal til Sæters ganske straks nå sammen med Kristian Sakslund. I år er han budeier på Vennabygdsfjellet ved Flaksjøen. Vi skal bare legge bak oss en storm i Øyvind Helgenes først.

0: den var spesielt til Arve som på høye, og som at det var grått og vått I dag, men han vet at det blir solskinn I morgen for han har lukikket på yr.
1: Kvitros, kjønnros, rødros, svartros, kom da! Kjære setedagbok, her tutter vi og går til veien. Jeg snakket om minner. Det en maler som kjempedyktig. Jeg ser bare bildene hans på nettet. Men nå har han malt et bilde av et seterfjøs hvor Budeia sitter og melker. Håndmelking. Det så trivelig. Det nesten så jeg kjenner lukta. Men jeg måtte jo finne noe å kritisere. Men vi sier, det ikke kritikk. Men det erfaring, og det det ordet, alderskompetanse, det et viktig ord. Nå må de gå. Hors! Bøtten står under kua. Det greit, men hanken på bøtta, den henger på siden mot bakbena. Og det vet alle budeier som har håndmelket, at har du satt bøtta under kua, og hun skal komme til å sparke en gang, så vil hun spenne tak I hanken og velte bøtten, og hadde hanken vært mot frambena, så hadde det kanskje gått bra. Og jeg ler når jeg ser sånn, for det sier litt om alt man husker og har sett. Nå må de gå! Hors! Det sånn kø gjennom porten. Hvem skal gå først? Hvem skal gå sist? Og hvem har ikke lyst til å gå I det hele tatt? Kanskje de redde for å bli våte på bena? Det jo litt fuktig I gresset. Nå må de gå da! Hors! Du, nå må du gå. Sånn, hors, hors. Sånn. Ja, det farlig å gå for fort. Det farlig det. Sånn, sånn. Det rart I dag har alle kuer en slik blå halsrem. De fleste har det. Det som rart det at det to størrelser tydeligvis. Kort og lang. Og kort det går til kalver, og lang det går til kuer. Men de jo veldig mye for lange. Det henger jo, jeg vet ikke hvor mye utenfor. Og det koster jo penger. Og hvis man tok alle de fra hvert fjøs som for lange, og skjøtte sammen, da har man fått mye gratis. Og det synes jeg rart at ikke noen sier ifra, at det her dårlig patent. Det helt bortkastet. Men jeg blir ikke spurt. Jeg synes det rart ikke de ringer ifra den fabrikken I utlandet hvor dette laves og sier, hør her, hvordan synes du det skal være? For du har jo alderskompetanse, så du ser det. For de som sitter der og laver disse, de I hvert fall aldri bunnet en slik halsband på IQ. Og da det, ja, det så tullet at ingen sier ifra. For bonden må jo betale for det. Så nå skal ikke du gå borti der. Det en som plutselig synes gjerdet var litt høyt. Det bestiller jeg bare en strømpe uten strøm. Så nå må de gå da. Hors! Men det mye sånn I landbruket. Det jo sånne monopolavtaler. Og bonden tenker ikke på det. Det var som jeg snakket om grønnsepe med vann. Det fra 15-30% vann I to grønnseper. Og det ganske heftig. Da betaler man mye for vannet. Og hvorfor skal man det? Og her, ja, du står og ser på meg, du står og ser. Og så står hun og ser og skal kose. Og hun så tjukk og tung, så hun trenger nesten ikke å gå. Men det mye I landbruket som kunne vært forbedret, hvis det ikke var slike monopolavtaler overalt. Og hvis bonden hadde litt mer å si. Hvis bonden var litt mer delaktig I det som ble foreslått. Men det man ikke. Det som kalvebøtter, hvor hanken faller av. Det dumt, vet du. Og så det vondt å få på hanken igjen, og så det dyrt å kjøpe en ny igjen. Og så ser man jo at produksjonsnumrene, de det samme, men bøtten forandrer utseendet. Det vil si, normalt så det dårligere kvalitet, det pleier å være det. Bortsett fra matvareavdelingen, der pleier man å si at 50% mer reker, enda mer smak. Og vi lar oss lure, for vi jo dumme. Men nå har du lært litt om monopolavtaler ikke alltid til bondens beste, og at det veldig mye sløsing, fordi at den som sitter og tegner og produserer og avgjør, har ikke peiling om hvordan dette fungerer i praksis, og hvor mange bønder har skrevet til disse firmaene og sagt, hør, vi trenger en størrelse halsrem til, som mer riktig i størrelsen. Ingen. Nå det opphold. Kua går bortover i skogen. Jeg klatrer nedover jordet her for å finne tak i noen sånne strømstolper. Ha en strålende dag. Og husk, vær snill.

0: Is This Love, sang Alison Moyet i ferievikarne.
1: Dette er sommer i PN Plus. Sommer i PN Plus.
0: Ja, det var det jeg skulle si, at nå er sommer, og da er det mange som har et problem da, i hagen sin, eller beddene sin, og nemlig å få bukt med brunsnegler som, ja, det står på angrenene, det er noe, nesten hver sommer egentlig. Voss Hagelag mener at de har funnet løsninger på dette problemet.
2: En fylle på her, som er, det er mer som toppen av en brusflaske, så kommer sneglene inn her. Og så et de feromonen, og så dør de etterpå. Det er gift for sneglene, men for ingen andre.
3: Små turkise pelletser er det Voss Hagelag har trua på. Med hjelp fra sponsorer kjøpte de inn 150 kilo med snigelmiddel. Formann Jan Ove Norvik forteller hvorfor de har delt dette ut gratis i området på og rundt Voss.
4: Rett og slett fordi at vi vil at vi blir kvitt brunsnegl. Det er veldig viktig også, ikke for minst for matsikkerheten. Og Voss er en matbygd, og da er det veldig viktig at bønder og sånt ikke blir angrepet også enda mer av brunsnegl enn det de er i dag.
3: Tiltaket har gjort hageeigere som Kikki Sørgaard på Voss særs nøgde.
2: Jeg synes det er kjempeflott. Jeg har fått og har fordelt ut i hagen, og jeg fikk også en person å dele på friluftsområdet rett ned om oss. Kjempegreier. Og det er jo en dugnad. Vi skal gjøre det her. Alle må gjøre det, ellers så vil vi bekvitte, altså.
3: Hvor mange snegler hadde du i hagen din før?
2: Jeg hadde 400 på dagen. Det var helt enormt. De klatret opp over husveggen, altså. Mens nå, i går kveld, var det 5.
3: Feller må til for at det nok så kostbare snigelmidlet ikke skal forsvinne med regnet eller hamne i magen på fugler eller dyr. Og fellene kan en lage selv.
4: Her har vi en smørboks, lager et lite hakk, legger feromonen inn i. Et fat med en stein som gjør at den løfter seg litt. En fin felle. Her har jeg en rett og slett en brusflaske delt i tre. Lager et lite hakk i de to delene her. En sånn er gratis, eller det vil si den koster 3 kroner i pant, sikkert tatt
3: det. Det hjelper på, for snigelmiddel er dyrt. Assisterende butikksjef Kai Terje Stenkjær på Felleskjøpet Voss sier middel ikke er det fulle og hele svaret på snigelproblemet.
5: Det er et veldig godt middel, men det trengs litt mer til enn kun feromon for å faktisk klare å bekjempe det problemet.
6: Ja, sånne middel så det der kan ha en del effekt, altså.
3: Bjørn Arild Hatteland er forsker ved Norsk institutt for bioøkonomi. Han har doktorgrad i brunsnigler.
6: Vi har sett i forsøk at spesielt slugs, det er jo en mer konsentrert utgave av feromon, kan ha ganske god effekt sammenlignet med andre middel enn får tag i. Altså det er klart at det er vel sånn som med mange ting, at det hjelper jo hvis det mange går i lag om noe.
3: Han sier det i tillegg kan være lurt å blant annet plukke egg og å ta fram saksa. Men etter at Kikki tok i bruk snigelmiddel, skjer det nå langt sjeldnere.
2: Ja, det er deilig. Nå kan jeg gjøre andre ting i hagen enn å bare færre jakte på sneglene.

0: Rune Larsen og kona Anne Vedeng, så møtte jeg deg i ferievikarene. Nye gjødselsregler har ført til et lite opprør blant bønder på Ryfylkeøyene i Stavanger kommune. På Finnøy så frykter flere at de må slakte dyrene og avvikle drifta si om de ikke får gjødsle som før. De sier at konsekvensene vil bli store om den nye forskriften trer i kraft.
1: Jeg har bygd om fjoset mitt som er fra 1975, som min far har bygd, og så har jeg bygd det om.
2: Hun har gjort alt etter boka. Investert for fremtiden i melkerobot og løsdrift. Pris 8 millioner kroner. Mindre enn ett år etterpå frykter Gro Sevheim på Finnøy nedslakting og avvikling av familiegården.
1: Enormt frustrerende. Jeg blir veldig bekymret. Jeg strever med å sove, fordi jeg vet ikke om jeg kan drive neste år. Om jeg har en gård og kunne ha kyr på.
2: Dette er en møkkasak. Det handler om de nye gjødselreglene i landbruket. Antall husdyr på en gård må stå i stil til hvor stort område bonden har til å spre møkk på. Disse områdene ut mot Buknafjorden utgjør over halvparten av Sevheim gård. Og i sommer kom beskjeden om at her skal det ikke lenger gjødsles.
1: Da blir det blir katastrofalt. Altså det blir, jeg vil miste 10 kyr hvis statsforvalteren tar vekk dette sprayarealet for meg. Og da vil jeg miste en tredjedel av dyrene mine, og da vil jeg ikke ha inntekt til å kunne fortsette å drive gården min.
2: Og Gro Sevheim er ikke alene. Gjødslingsforbudet får store konsekvenser for mange bønder på Ryfylkeøyene i Stavanger kommune.
3: Bønder som ringer seg leier seg, og jeg nesten ikke vet hva jeg skal svare. For jeg synes jo det er helt det er så brutalt at du blir helt sett ut.
2: Erik Østebø leder bondelaget på Finnøy og klarer knapt å ta innover seg konsekvensene av de strengere gjødselsreglene.
3: Hvis du bare tar sauer, da, så er det 2700 sauer mindre som går og beiter, pluss lammer. Vi snakker overvokste beiter, nedlagte garer, mye mindre bønder rundt omkring.
2: Det høres jo helt voldsomt ut.
3: Ja, for meg så er det voldsomt, og nå tar jeg jo bare taler for Stavanger. Dette går jo gradvis gjennom hele Rogaland, kommune til kommune. Så dette er bare starten på noe, og når de er ferdig med Rogaland, så er jeg helt sikker på at dette vil lage en slags presidens som vil gå hele landet.
2: I kveld møter landbruksdirektør Monica Dalmo bøndene på Finnøy. Det er hun som fronter innføringen av den nye gjødselforskriften som fører til frustrasjon.
4: Jeg skjønner jo veldig godt den frustrasjonen som er kommet, og vi må nå gå i dialog og finne meg til bunns i hva det her går i. Det overrasker meg litt at det er såpass mye areal i så husdyrtett område, så vi må nå se både på mulige feilskilder og på kartgrunnlaget og rett og slett å se nærmere inn på det her.
1: Hvis ikke jeg får lov til å ha det sprayarealet, så mister jeg 10 kyr, og da er det ikke mulig å drive gården lenger. Og da må jeg rett og slett legge ned.
0: Ja, det er altså en noe frustrert Gro Sevheim, melkebonde på Finnøy i Ryfylke.
5: Dette er Sommer i P1+.

0: Ja, det var vel helt på sin plass å la Christer Sjøgren og vikingerne få sette punktum for ferievikarene I dag. Nå må vi ha nyheter.
1: NRK Nyheter, klokka 11. Flere tusen innbyggere I Lørenskog råket av et datainnbrudd som kommunen ble utsatt for før sommeren. Det viser en gjennomgang av det stjålne materialet som NRK har funnet på det mørke nettet. Blant opplysningene som lekka samtaler mellom kommunen sine psykologer og tusenvis av navngitte innbyggere. Kommunedirektør Ragnar Kristoffersen beklager situasjonen.
2: Jeg synes det vondt å tenke på at innbyggere føler seg nå utrygge for at personopplysninger knyttet til de, som de selvfølgelig da har gitt kommunen I tro om at vi skulle klare å ta vare på dataene deres på en trygg og god måte, ikke nå sitte med den opplevelsen. Det finner jeg veldig, veldig vanskelig, og det jeg veldig, veldig lei meg for.
1: Datatilsynet krever nå at kommunen følger opp de råka, sier spesialrådgiver Eirik Gullbrandsen.
3: Vi forventer at kommunen nå skaffer seg en god oversikt over hvem det gjelder og hvem som berørt, og aktivt følger opp de som de bør følge opp, og I utgangspunktet skaffer seg en oversikt over hva som blitt kommet på avveien.
1: Arbeiderpartiet inviterer SV, Senterpartiet, Rødt og MDG til et møte om drivstoffsituasjonen. I vår brøt Senterpartiet med de rødgrønne og gikk sammen med Høyre, FRP og KrF for å kutte drivstoffavgiftene. Men for 6 veker siden inngikk Senterpartiet derimot en budsjettavtale med Arbeiderpartiet, SV, Rødt og MDG, der avgiftene etter planen skal øke igjen fra 1. september. En SpaceX-rakett ute av kurs krasjet I dag inn I månen. Like etter klokka 8:30 kolliderte raketten I en fart på 8700 kilometer I timen. Det førte til et stort krater, forteller reporter Halvard Sandberg.
4: Det graver ut et krater på mellom 20 og 30 meter som skal være en sånn 12 meter dypt. Og så den kastet opp ganske store mengder med månemateriale, høyt, høyt opp. Der vet vi at det ikke skal være noen mennesker eller noen dyr eller noe sånt. Så det ikke så farlig. Månen har jo veldig mange kratere fra før, men dette altså en vekker om at når vi da har månebaser, og hvis vi da driver og slenger andre trinn rundt omkring, havner da og treffer månens overflate, så kan jo det være en risiko, og det må man beskytte seg mot.
1: Filmstjerna Leonardo DiCaprio og Amazon-grunnlegger Jeff Bezos blar nå opp 1,9 milliarder kroner for å redde kritisk trua dyrearter. Prosjektet blant de største av sin sort noensinne, ifølge The Hollywood Reporter. Målet å redde 100 arter fra utrydding I 30 ulike land. På lista står blant annet en salamander og den sjeldne nattpapegøyen I Australia. NRK Nyheter, Lauri.
5: Dette sommer. I P1+. Sommer I P1+.

Ja, det er Stevie Wonder som setter stemningen på denne måten. Sommerstemningen i PN Plus akkurat nå med sin festlige hyllest til Duke Ellington, Sir Duke. Og i denne melodien så refererer Stevie Wonder til flere andre store musikere, Glenn Miller for eksempel, eller Ella Fitzgerald, Louis Armstrong og flere. Og nå så vil jeg påstå at Stevie Wonder selv er en del av denne gullrekken av fantastiske musikere. En stor artist, denne Stevie Wonder. Ja du skal være hjertelig velkommen til sommerstemning i PN+, og det betyr 3 timer med variert sommerlig musikk. Ove Gundersen her i, ja, fluktstolen, skal vi kalle det det? I alle fall, herfra så har jeg en veldig fin utsikt.

Dette var Jon Arne Korell og Kari Svensen, Jeg hadde tenkt. Det var en stor musiker innen populærmusikken som gikk bort tidligere i sommer. For noen har han vært, ja, kanskje den aller største. Brian Wilson i Beach Boys, han surfet seg ikke gjennom livet. Han hadde sitt å stri med, det er det skrevet og det er det sagt mye om. Men du verden, Brian Wilson, han kunne lage de mest fengende og kanskje mest sommerlige låtene vi har. Her skal du få en veldig fin låt. Ville det ikke vært fint? Wouldn't it be nice? Beach Boys med Brian Wilson i spissen.

Etter min smak, en veldig vakker låt dette. Bo Sundstrøm sammen med Frida Ørn, og sammen så sang de «Jag har gått innunder stjernor». Hvis du kjenner at du har litt overskudd, skal vi si, av sommerlig energi i kroppen din i dag, så kan du ta ut noe av denne energien her og nå hvis du vil. For eksempel bevege kroppen etter musikken. Jeg har i alle fall vanskelig for å sitte i ro når Earth, Wind & Fire nå straks er i gang med sin Boogie Wonderland.

jeg husker da denne melodien kom ut, det må ha vært sånn nok så tidlig på 1970-tallet, så var dette noe av det vakreste jeg hadde hørt. Cat Stevens, han kunne og kan virkelig dette å lage de nydeligste låtene, og også de fineste tekstene. Dette var altså Morning Has Broken med Cat Stevens. Og dette er sommerstemning i PN+. Nå skal vi få inn her, ja, fin musikk, festlig musikk. Det er Nora Fjells som er straks i gang med sin Generalen.

Ja, du lytter til sommerstemning i P1 Plus her, og det var Lynn i tre krem som sang «Vi er på vei». Og vi også her i studio, det vil si jeg som sitter her i studio og triller og spiller disse fine låtene, vi er også på vei, og vi er på vei mot stadig nye låter. Nå skal du få inn en artist som virkelig har satt spor etter seg i musikkhistorien, det selveste Michael Jackson. Og hans sprudlende låt, ja, sprudler, den er i hvert fall veldig fin.

Aretha Franklin her med denne flotte melodien som er snekret sammen av Stevie Wonder, Until You Come Back To Me. Ja, du lytter til sommerstemning i PM+. De Lillos, de er god på nostalgi, og de er god på sommerlige låter. Her skal du få en kombinasjon av begge deler. Dette er Frognerbadet. Vær så god, selveste De Lillos.

0: Ja, fine harmonier her til slutt. De lille oss med Frogner badet. Ja, vi nærmest bader i sommerlig musikk her i PN Plus disse timene. Men nå blir det straks de siste nyhetene. Det kan jo være greit å være sånn noenlunde informert om hva som foregår ellers i inn- og utland akkurat nå. Men jeg er tilbake like etterpå med to hele timer fullspekket med musikk. Ja, vi snakkes nok så snart. Vi snakkes veldig snart.
1: Klokka 12, her NRK Nyheter. Bostadprisene her til lands minker mer enn ventet i juli. Ferske tall viser at det faller med 2,6%. Justert for sesongvariasjoner nedgangen på drygge 1%. Prisfallet denne gangen var stort, sier administrerende direktør i Eiendommen Norge, Henning Lauritsen.
2: Samtidig så ser vi at det selges mange boliger, så vi har et ganske sammensatt marked.
3: Ja, det gjelder også på nye boliger, brukte boliger og leiemarkedet. Hvordan vil du beskrive forholdet mellom de tre?
2: Ja, vi kan si at i bruktboligmarkedet synker prisene. I nyboligmarkedet er det veldig vanskelig å få til boligbygging, og i leiemarkedet så stiger prisene kraftig. Så vi har tre markeder som veldig forskjellige i øyeblikket.
3: På bruktbolig, da, som du har snakket om nå, hvor spesielt vil du si situasjonen er med tanke på at det en tydelig nedgang her?
2: Altså, det den sterkeste prisnedgangen vi har sett i juli noen gang, og så skal man kanskje ikke overtolke julitall, for det relativt små salgsvolymer, men det blir veldig spennende å se dette i sammenheng med august, når augusttallene også kommer.
1: Reporter Kristoffer Sandøy. Rødt åpner for å forlenge avgiftskutt for drivstoff. Partiet møter resten av det rødgrønne partiet til møte om drivstoffsituasjonene i morgen. Stortinget vedtok i mars å kutte avgiftene på bensin og diesel fram til 1. september grunnet økte priser som følge av krigen i Midtøsten. Også Senterpartiet sier i dag at avgiftskuttet må bli forlenget. I Nordland frykter fiskerne de taper kampen mot mektige aktører på Andøya. Nå krever Fiskarlaget Nord at forsvaret spreier øvingsaktiviteten langs kysten, men møter motstand.
4: Ut her så har du bleiksypene som en av de virkelig viktige fiskefeltene.
5: Øyvind Arnsen i Nordfiskarlag mener fiskerne presses bort på grunn av romfart og militær aktivitet, og krever at forsvaret øver andre plasser.
6: Ja, det er så viktig for oss at vi får en avtale som gjør at de fiskefeltene tilgjengelige når vi trenger det mest, for eksempel under vinterfiske.
5: Men forsvarssjef Erik Kristoffersen avvis kravet fra fiskerne.
7: Ja, veldig mange av de tingene vi øver på her er for at vi har den infrastrukturen som trengs, også for å måle hastighet på missiler, se at vi treffer rett. Det er alltid kompetansen som Andøya har, er jo derfor vi også trener å øve her, og derfor ønsker vi å fortsette å øve her.
6: De aktørene vi står opp imot er mektige, og vi er nok den som mest avhengig av politisk støtte for å få til noe her.
8: Nå synes jo sikkert noen at fiskerne er litt vanskelig.
9: Ja, men blir det krig så må vi også ha mat.
1: Reporter Monica White Martinsen. Alle skal få, den klare beskjeden fra meteorologen, men det handler dessverre om regn, for de neste dagene blir det vått fra nord til sør. Men selv om det blir nedbør over hele fjøla, så skal temperaturene holde seg relativt høye. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
10: Sommer på NRK PN+.

Det er Lars Bremnes her som synger astronomi. Astronomi, det omtales jo gjerne som vitenskap om universet utenfor jorden, sånn som stjerner, planeter, kometer, galakser og så videre, det er astronomi. Og så må jo bare sies at det er jo så mye mellom himmel og jord at vi kan bli litt sånn svimmel når vi tenker på det. At vi er ikke alene her, det er mye, mye rart utenfor oss. Da kan det være godt å bare slappe helt av, senke skuldrene, og så ta inn Vera Lynn når hun synger That Lovely Weekend, den herlige weekenden.

at det er et flott musikalsk samarbeid mellom Sigbjørn Bernhoft Osa og Robert Normann Hardingfele og gitar sammen altså der. Og det svinger. Det svinger også bra når Bonnie M, tyske Bonnie M, hentet fram den gamle, ja, jazz-lignende melodien Sunny, og gjorde den om til en disco-hit, rett og slett. Dette er Bonnie M med Sunny.

Vi skal se sola gå ned i havet, sang Bjarne Brøndbo i DDE, DDE fra Namsos. Ja, det er jo egentlig få øyeblikk, få stemningsfulle øyeblikk som kan matche akkurat det å se solen gå ned i havet. Og ikke minst den fantastiske rødlige himmelen som gjerne åpenbarer seg når solen tar seg en, ja, en liten dukkart i det store verdenshavet. Før solen dukker opp igjen, frisk og ny og opplagt, et eller annet sted på vår kjære jordklode. Det sies jo at et eller annet sted, eller et sted, vil alltid solen stå opp på vår klode. Ja, fantastisk tanke det, at på en måte er solen alltid oppe. Ikke bare midnattssolen, men hvis du tenker på den store jordkloden, så er solen alltid tilgjengelig et eller annet sted på vår kjære jordklode. Vel, dette var litt sånn kvasifilosofi fra meg. Jeg prøvde så godt jeg kunne å si noe fornuftig om solen. Men dette er Gary Rafferty, og han skal spille en låt, en veldig flott låt. Den heter så mye som Baker Street, og du får den i sommerstemning her

gøy på landet. En liten, ja, jeg aner en liten sånn konkurranse der mellom by og land. Hvor er det best å feriere? Det var Birgit Strøm som ga oss en liten rapport om hvordan det kan være å feriere, eller være der ute på landet. Jeg må si det var ganske heftig da lynet slo ned i sengen hos pappa. Da var det vel kanskje ikke så gøy å være ute på landet. Vel, i musikkens verden, der er det mange fine, ja, samarbeidsprosjekter, rett og slett, der artister finner hverandre. Det gjorde Cliffen, og det gjorde Van, altså Cliff Richard og Van Morrison, og de klarte sammen å lage denne fine låten, Whenever God Shines His Light.

Mange av oss har jo gode minner om vårt, skal vi kalle det, sommersted. Mitt sommersted, eller rettere sagt sommerby, det er Porsgrunn, siden min mor kommer derfra, fra den byen, fra Porsgrunn. Og der tilbrakte jeg mange sommerferier. Her var vi sammen med bestefar og bestemor. Bestefar og bestemor i Porsgrunn, som vi kalte de. På gården der, der var det hesjing, var høy, var gras. Her var det, her, ja, vi møtte på hesten, Svarten, jeg tror han het Svarten. Og her var det bading, is, og her kunne vi få lov å hoppe i høyet på låven, noe som egentlig ikke var lov av bestefar. Dette her er for meg herlige sommerminner. Nå skal vi få et annet slags minne, eller et drømmested. Det er Maria Haukås Mittet. Hun synger her om et sted, et favorittsted, en øy. Øya di er titelen. Du får den her i sommerstemning i NRK P1+.

0: Say
1: it one more time, bro.
0: All right, okay. Baby.
2: You for hvert skritt du tar, skal du være trygg.

Det er Erik Lukas Haugen som sang om min sønn. En liten påminnelse om at når vi og du og vi som har satt barn til verden, så vil du sannsynligvis kjenne på en slags omsorg for sønn eller datter. Ja, livet ut faktisk. Hva er det man pleier å si? Blodet, det er tykkere enn vann. Mm. Da tror jeg det er på tide med en polka. Og hva er bedre enn Carl Julabo?

Ja, jeg er ganske så sikker på at vikingene, de kan gi nok så mange fine sommerminner for noen av dere som lytter på NRK P1+, akkurat nå. Leende gulbrune øyner sang de her, på norsk da, leende gulbrune øyner. Og så dukker det jo gjerne opp sommerminner knyttet til enkelte sanger, til enkelte låter. Jeg husker at jeg på et tidspunkt kjøpte meg en sånn platespiller, jeg tror det må være sånn rundt 1970 en gang i tiden. Sånn batteridrevet platespiller, vet du, som ser ut som en sånn liten koffert, og den var veldig greit å ta med seg ut utendørs. Og det gjorde vi ofte, sammen med noen singleplater. Og så var det noe eget å sitte der utendørs i sommersolen, eller kanskje det var sommerkveld, og lytte til disse herlige låtene utendørs. Det var noe eget med det å sitte utendørs. Og en av låtene som vi spilte, det var denne som kommer her nå. Det var selveste Creedence Clearwater Revival og Have You Ever Seen The Rain. Jeg synes det var magisk, og jeg synes han egentlig er litt magisk, fremdeles.

så ble det også et stykke heftig rock and roll også i dag her i sommerstemning i PM+. Little Richard med Good Golly Miss Molly. Ja, det er så mange forskjellige melodier som egentlig kan fange opp denne sommerstemningen som vi gjerne jakter på da. Og vi har vel alle våre favoritter. Når jeg sitter for eksempel på en strand, gjerne i en flyktstol, ser utover sjøen, havet, bølger som bølger seg inn mot stranden, barn som leker og solen som skinner. Og så har jeg kanskje en kald drikke i nærheten, og kanskje også litt frukt eller en nystekt rosinbolle. Ja, det liker jeg veldig godt. Og ja, da kan jeg gjerne ha denne låten på øret, den som kommer nå. Den tror jeg fanger opp den mer sånn slentrende følelsen, sommerstemningen, mellom himmel og hav, og solen skinner. Chris Rea, On the Beach.

Ja, det er Arne Bendiksen som svever høyt her, både med ballonger og alt mulig. Spiral er titlen på denne melodien. Vel, det er sånn at sommerstemningen ebber ut denne timen, mens ja, det er masse fine melodier som står i kø, også etter nyhetene her i kanalen. P1 pluss holder stand. Men Ove Gunnarsen her takker for å følge akkurat nå, og så må du ha en riktig så fin dag videre. Vi høres. Hei da.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 14. Norske styresmakter jobber hardt for å endre USAs nye tollsatser. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide etter at Trump-administrasjonen i juli innførte tollsatser som gjør at det blir toll på norske varer på 12,5%, som er høyere tollsats enn EU. I dag har regjeringen hatt møte med næringslivet om USA-toll.
1: Det vi kommer til å gjøre er å jobbe beinhardt videre, slik vi har gjort helt siden mars, med et omfattende arbeid opp mot amerikanske myndigheter, en rekke politiske møter, omfattende skriftlige innspill, nær kontakt hele veien for å overbevise dem om at argumentene er feil. Det vi opplevde i den prosessen er at det er ikke nødvendigvis svarene de er ute etter. Det er å få tilstrekkelig grunnlag for å kunne stå seg en amerikansk rett, fordi den amerikanske administrasjonen vet at dette er veldig omstridt i USA, og de må da prøve å få til toller som denne gangen kan stå seg for forrige. I gang ble de underkjent av Høyesterett.
0: Flere tusen i Lørenskog i Akershus har fått personopplysningene sine delt på det mørke nettet. 1,5 millioner datafiler ble stjålet fra kommunen før sommeren. Blant opplysningene som har lekket ut er samtaler mellom kommunens psykologer og flere tusen navngitte innbyggere. Slike datainnbrudd er blitt mer vanlig, det sier teknologijournalist i NRK Martin Gunnarsen.
2: Det har vært en trend om det man kaller digital utpressing.

0: hvor kriminelle enten prøver å stenge ned bedrifter, eller de henter ut dataene og tror vi publiserer dem hvis man ikke betaler en løsepengesum. Det som er først og fremst spesielt er at det er så utrolig sensitive opplysninger, og ikke at det er bare enkelopplysninger om personer, men at det er mye opplysninger om enkeltmennesker. Så det er unikt i norsk setting, men vi har sett det internasjonalt lignende at helsedokumenter kommer på avveie, og at det får store konsekvenser for de som rammes.
1: Russlands president Vladimir Putin har utnevnt en dronesjef til en nyopprettet forsvarsgren med ansvar for dronekrigføring. Droner har vist seg å være avgjørende for krigen i Ukraina. Begge sider bruker droner både langs den 1200 kilometer lange frontlinjen, men også til angrep til havs og mot andre mål som energiinfrastruktur og lagerbygg. Rundt 10 000 elever med dysleksi og andre lesevansker kan fortsette å låne lydbøker etter at kunnskapsdepartementet snur i saken om skolelydbokordningen. Ifølge Utdanningsnytt skulle tilbudet etter sommeren bli begrenset til å kun gjelde elever som er blinde eller svaksynte, men nå har altså departementet snudd, noe Dysleksi Norge er lettet for. De sier dette er avgjørende for at elever med dysleksi og andre lesevansker får med seg undervisningen på lik linje med andre elever. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
2: Du hører NRK P1+.

0: Hei! Dette er Inger Helga Skinlo. Det beste jeg vet om sommeren, det er å gå ut i hagen og plukke søte morella ifra vårt eget tre. God sommer til deg!
1: NRK P1+.

0: NRK PN+.
1: God morgen, min kjære. Har du sovet godt?

0: Klokka 15, her NRK Nyheter. Kineseren som var pågripen i en bunker i Bodø utvist fra Norge i 5 år, det har utlendingsdirektoratet bestemt. Mannen var siktet for ulovlig etterretningsverksemd, men saken mot ham ble henlagt i forrige veke, og nå han sendt ut av landet. Han var pågripen 15. mai i en bunker ved Bodø flyplass, et viktig militært område for Norge og NATO. I avhør har han gitt forskjellige forklaringer om hva han skulle i Norge. Til USA nå, for i delstaten Michigan ligger 41 år gamle Abdul El-Sayed an til å vinne kampen og bli demokraterne sin kandidat til senatet. I natt har velgerne avgitt sine stemmer i et av årets viktigste primærval, altså valet der partiet vel sin kandidat til kongressvalet i november. Michigan har mye å si for hvem som kan komme til å styre i USA, forteller utenriksreporter Anja Strønen.
1: Vi må jo bry oss om hvem som på sikt kommer til å styre supermakten USA, og denne delstaten viktig, for den jo en sånn vippestat. Den har blitt vunnet av Trump før, men den har også blitt vunnet av demokraterne tidligere. Så her det en kamp om hvem som skal vinne denne veldig, veldig viktige delstaten.
0: Det spekuleres nå i om Russland står bak droner som i går ble funnet med eksplosiver på en flyplass i Tyskland. Det var i går kveld at et fraktefly meldte at det hadde kollidert med en drone. I følge medium bekreftet en undersøkelse at dronene inneholdt en detonator, men det oppstod ingen eksplosjon fordi den var ødelagt, forteller reporter Kristoffer Sandøy.
2: Ukrainas ambassadør til Tyskland, Oleksiy Makeyev, han har vært ganske tydelig ute på Velt TV ifølge internasjonale byråer. Hvem andre enn Russland kan dette være? Det også andre instanser som peker mot russiske agenter, og man har

0: har opplevd tidligere, må man innom I forbindelse med krigen I Ukraina, om at man har pekt på Russland, og så har det vist seg å ikke være det ved tilanledninger.
1: Så skal vi høre at DNT får kritikk av Telenor for at de løfter frem hytter uten dekning som et gode. Telenor mener dette et paradoks, siden manglende dekning skaper problem I redningsaksjoner der turgårder kan være vanskelig å få tak I. DNT sier mange ønsker skjermfrie ferier, men erkjenner at de kan bli enda tydeligere på hva det innebærer å ferdes uten signal. Norsk Tipping har ingen mistanke om hvem som står bak de to dataangrepene de har blitt utsett for de siste dagene. Angrepet førte til trafikkork på nettsida og I appen, og oddsen måtte på et tidspunkt stenge på grunn av angrepet. Det var nyhetene det, og de fikk du av Hanna Kolås.
2: Du hører NRK P1+.

Jeg vil si noe om mitt forhold til måker. Jeg hater måker. Ikke hele tiden, naturligvis. Når de flagrer på himmelen som hvitt papir, eller flyter stille på det blanke vann og ligner vakre badedyr av plastikk, da er de en naturlig del av sommerens bilde, og man tenker ikke mye på dem, verken med hat eller kjærlighet. Men når de åpner kjeften og skriker som syke sjeler, kan du se helt ned i deres blodige, skamløse innvoller. Hvis en måke har fått tak på et fiskehue eller en tarm eller noe annet svineri og flyr av gårde med dette i nebbet, da kaster de andre måkene seg over henne og skal ha, og resultatet blir at gørret detter i vann og synker, og ingen av dem får noe glede av griseriet. Måker eier ikke samfunn sånn. Skal ha, jeg tør ikke tenke på hvilket parti de ville ha stemt på hvis de hadde hatt stemmerett, og under sånne forhold tenker jeg, jeg er glad jeg ikke kjenner en måke personlig, sånn at jeg måtte oppføre meg noenlunde høflig mot vedkommende. Jeg ville ikke hatt en måke om du ga meg en. Hvis du ville gi meg en fugl, og jeg kunne velge, ville jeg ha sagt, gi meg en kelder som kvidrer med glass.

Måker er jo kjent for å holde sammen i par, visst nok hele livet. De er kjent for å være trofaste mot sin partner, og det synes vi er så sympatisk. Men jeg vet ikke, hvis jeg hadde vært gift med en skrikende, skal ha, innvollsetende, fiskeluktende partner, uansett hvor trofast hun hadde vært, da hadde jeg kanskje tenkt at det var like bra om hun fant en annen.

Jeg mener som står på stasjonen og venter når jeg kommer med toget fra Oslo eller hvor jeg har vært. Jeg har sett en søndag i Lillesand havn. Jeg har sett det mange ganger, men også en søndag i Lillesand havn. Så jeg en gang to måker som forsøkte å voldta en plastkanne som lå fløt ute mellom bryggene midt i kirketiden. Med barn til stede. Måker oppfører seg som dyr noen ganger. Og som sagt, ganske ofte hater jeg måker.

hjerte med ømhet og nakent sinn. Jeg hater måker, men det er mange ting jeg elsker. Og lenge hadde jeg det sånn at når jeg møtte folk som framgikk det, ikke hatet eller elsket det samme som meg, da tenkte jeg at de måtte være litt gærne. Og jeg tror at mange har det sånn ennå. Ikke røykere for eksempel, som oppdrar sine barn til ekle små tykke gummiluktende moralister, som går gjennom den eneste røykekupéen på tog og sier: æsj, det lukter røyk, røyk er farlig for kreften. Jeg tror at ikke røykere mener at annerledes tenkende burde reise til Spania. Som sagt, jeg hater måker av ovennevnte grunn. Men hvis jeg møter en som elsker måker, en som syns at akkurat måker er som frihetens hvite lys på himmelen, en som elsker måker fordi han syns måker er selvstendighetens og ærlighetens stemme i en forløyet verden oppe på Sørland, hvis jeg møter en som elsker måker og sier det, eller hvis jeg møter en ikke-røyker som mener at røykere ikke bør ha adgang til offentlig sykehus eller offentlig jernbane, men løper etter for eksempel Vestfoldbanen, da skal jeg forsøke å se på vedkommende med forståelse. Men lett blir det ikke. Nei, gi meg en due som kurrer mot maken sin, som åpner sitt hjerte med ømhet og nakent sinn. Gi meg en kelner som kvidrer med glassene, som flyr mellom bordene og kommer tassende. Gi meg en kone som smiler med tennene, som står på stasjonen og glad kommer rennende.

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. Læreren i Nordre Follo, som siktet for overgrep mot barn, har vært i politiets søkelys for lignende forhold flere ganger. Politiet bekrefter nå at mannen var involvert i to straffesaker i 2024 og 2025. De ble begge henlagt. Begge sakene handlet om upassende kontakt med jenter han hadde et profesjonell relasjon til. Fire menn knivstukket i Covent Garden i London, det opplyser politiet til Sky News. En kvinne i 40-årene pågrepet. Offrene fraktet til sykehus. Den israelske hæren sier de har begynt å bombe Sør-Libanon på grunn av det de hevder brudd på våpenhvilen fra Hezbollah. Kort tid før angrepet fikk beboere i området beskjed om å evakuere. Det spekuleres nå i om Russland står bak dronen som i går ble funnet med eksplosiver på en flyplass i Tyskland. Ifølge tyske medier bekreftet en undersøkelse at dronen inneholdt en detonator, men det oppsto ingen eksplosjon fordi den var ødelagt. Korrespondent Fredrik Tombra sier dette en enorm sikkerhetsrisiko og noe Tyskland tar på høyeste alvor.
1: Dette jo en hendelse som vekker ekstremt mye oppmerksomhet i Tyskland fordi at man har sett at det har vært utført sabotasjeaksjoner i Europa med droner tidligere. Og dette her jo en påminnelse om at det som skjer i Ukraina, det sprer seg nå også utover landegrensene, og at denne type droner også utgjør en trussel andre steder i verden. Det jo naturlig å tenke at Russland kan ha interesse av å stå bak et sånt angrep, men det vet man jo enda ikke så veldig mye om. Det pågår fortsatt en etterforskning, så jeg tror man gjør lurt i å ha litt is i magen.
0: Avgiftskuttene på drivstoff må bli forlenget, det mener Senterpartiet. Stortinget vedtok i vår å kutte avgiftene på bensin og diesel frem til 1. september på grunn av økte priser som følge av krigen i Midtøsten. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sier til NRK at folk og næringsliv trenger lave transportutgifter for å kunne bo og drive næring i hele landet. Men finanspolitisk talsperson for Miljøpartiet De Grønne, Oda Inngård, ber Senterpartiet puste med magen.
2: Det ingen akutt priskrise på bensin nå. Det oppleves mer som et forsøk fra Senterpartiet om å løse en meningsmålingskrise for dem selv. Her tenker jeg heller at vi må ha fokus på de store krisene som vi har sett i sommer. Vi har blant annet en tørke og en hetekrise i store deler av verden, og det truer matproduksjon, og det vil kunne påvirke

0: norske priserne på mat her i Norge også.
1: Norsk Tipping har ingen mistanke om hvem som står bak de to dataangrepene de har blitt utsatt for de siste dagene. Angrepene førte til trafikkork på nettsiden og i appen. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.
2: Du hører på NRK PN+.

Hei, Magnhild Øvre her. Sommer for meg er å la humla suse og livet bruse. God sommer til deg og dine også. NRK P1+.

rømte på ullsakkelesten. Rømte hen med 24 uselde laget bak festen. I kransekaken åtteri. Lefselumpe, stumpe, dumpe, snippe, snuppe, honningkake. Duppa i sukker og lake. Skrylla mi er feit og god, ei krummekake må.

0: Hei, jeg heter Hege Holm og takker for at du nå hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine.
1: NRK P1 Plus.

good. Nothing else can replace just your slightest embrace.

0: Her NRK Nyheter, klokken 17. Kineseren som ble pågrepet i en bunker i Bodø utvist fra Norge i 5 år. Det har utlendingsrektoratet bestemt. Mannen var siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet, men saken mot ham ble henlagt i forrige uke, og nå han sendt ut av landet. Han ble pågrepet 15. mai i en bunker ved Bodø flyplass, et viktig militært område for Norge og NATO. I avhør har han gitt forskjellige forklaringer om hva han skulle i Norge. I amerikanske Michigan blir Abdul El-Sayed demokraternes utvalgte til å møte republikanerne i valget for en plass i senatet. Det melder flere amerikanske medier. Det betyr at velgerne satser på en langt mer venstrevridd kandidat for å hamle opp med høyresiden. I dag får president Donald Trump gjennom så å si det han vil, fordi republikanerne har flertall i begge deler av nasjonalforsamlingen. Om El-Sayed vinner staten i november, blir det en pekepinn for neste presidentvalg. Det forklarer utenriksreporter Anja Strøen.
1: Vi må jo bry oss om hvem som på sikt kommer til å styre supermakten USA, og denne delstaten viktig for dette. Den jo en sånn vippestat. Den har blitt vunnet av Trump før, men den har også blitt vunnet av demokraterne tidligere. Så her det en kamp om hvem som skal vinne denne veldig, veldig viktige delstaten.
0: Tilbake til Norge nå, for i Nordland så frykter fiskerne at de taper kampen mot mektige aktører på Andøya. Nå krever Fiskelaget Nord at Forsvaret sprer øvingsaktiviteten langs kysten, men forsvarssjefen avviser kravet.
2: Ut her så har du Bleiksypene som en av de virkelig viktige fiskefeltene.
3: Øyvind Arnsen i Nordfiskarlag mener fiskerne presses bort på grunn av romfart og militær aktivitet, og krever at Forsvaret øver andre plasser.
2: Ja, det er så viktig for oss at vi får en avtale som gjør at de fiskefeltene tilgjengelige når vi trenger det mest, for eksempel under vinterfiske.
3: Men forsvarssjef Eirik Kristoffersen avvis kravet fra fiskerne.
4: Ja, veldig mange av de tingene vi øver på her for at vi har den infrastrukturen som trengs, også for å måle hastighet på missiler, se at vi treffer rett. Det er alt det kompetansen som Andøya har, jo derfor vi også trener å øve her, og derfor ønsker vi å fortsette å øve her.
2: De aktørene vi står opp imot er mektige, og vi er nok den som mest avhengig av politisk støtte for å få til noe her.
5: Du synes jo sikkert noen at fiskerne litt vanskelig.
2: Ja, men blir det krig så må vi også ha mat.
0: Og til slutt så tar vi med oss at i østerrikske Wien nådde gradestokken 41,2 grader i dag, og dermed gårsdagens varmerekord allerede slått. Den gamle rekorden ble satt i 2013. Det hetebølge i Østerrike denne uka. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.
6: Du hører Ferievikarene med Tom Erik Sørensen i NRK PN+.

Riktig god morgen alle sammen, eller god formiddag, noen som vil ha det på sånn, og klokka er passert ni. Dette var en Everly Brother, den ene halvparten av Everly Brothers, Phil Everly. Dette var Summer Shine. Lillebror var vel han egentlig, men det får noe ikke hjelp. Vi er i gang med ferievikarene, riktig velkommen skal du være, så skal vi holde gående i to timer. Marbrit Andersen skal være med også.

et snev av evig. Maj-Britt Andersen, sammen med kringkastingsorkestret, var dette. Nå vil jeg jo gjerne ha litt hjelp til å sette opp musikklista for dagens ferievikarene, sammen med deg. Gå inn på ferievikarene i NRK Radio-appen, og så gir du gjerne en begrunnelse da, for hvorfor du vil høre den musikken som du sender inn. Du kan, som sagt, gå inn på NRK Radio-appen. Søk opp ferievikarene, så skal vi se. Kanskje vi klarer å etterkomme ditt ønske. Her en som jeg ønsket tidligere.

0: Dette var Bugges Firo I feriebikarne, en sådan sommer. En sådan sommer, ja. Hva skal vi si om det, Jon Smits?
1: Ja, sådan. Det sommeren, vi ikke helt ferdig med den enda. Det tross alt resten av august igjen, så vi ferdig med sommeren. Men august også en sommermåned.
0: Noen ville gjerne at denne sommeren skulle være over hvis de ser på været I deler av landet, men andre deler av landet så har det vært bra.
1: Ja, det det. Men jeg tror at de som I mange store deler av Nordland akkurat nå, de ønsker at det været de har nå skal fortsette. For nå det veldig lite skyer I Nordland, faktisk.
0: Ja.
1: Ja, det henger igjen noen I nord, det gjør det. Kanskje noen spredte regnbyger også oppe I Vesterålen, men de trekker seg unna etter hvert, og det samme gjør en del av de skyene som ligger der. Og også langt sørover det lite skyer. Det litt grann som begynner å trekke inn lengst I sør, da, men mye

0: Nordland får en god del sol I dag da, selv om det skyer litt mer til I sør, og der kan det muligens på indre deler av Helgeland komme noen regndropper etter hvert. Og de varmeste plassene I Nordland kan nærme seg 20 grader faktisk. Når vi snakker om Spitsbergen, så det ganske skyet I Longyearbyen nå. Det ligger litt nett på fjellene rundt der, men det kan være at det hever seg litt, og at det blir noen sprekker I skydekket, så sola så vidt det viser seg. Samtidig ligger det noen tåkeskyer lenger ut mot kysten, som også muligens kan drive litt innover isfjorden, da. Så blir det ikke det helt store, sannsynligvis, da. Men rundt 8-9 grader der. Så det ganske skyet I store deler av Finnmark og Troms, særlig I Finnmark og de nordlige områdene der. Der det litt regn av og til ute på kysten. Det det også I Troms. Da, ikke de store mengdene blir stadig litt mindre, men skyene henger nok stort I det meste av dagen tenker jeg, men utover ja, sent på ettermiddagen så det vel ikke noe spesielt annet enn kanskje noen få lette regndråper det vil fortsatt blåse en del på kysten I Finnmark da, I nordøst på kysten der opp I en liten til stiv kuling I dag, litt minkende vind etter hvert sannsynligvis da det blir ikke de helt store temperaturene under 15 grader sannsynligvis, men vi heldige så kan det bli noen gløtt av sol inne på Finnmark Vidda, for eksempel. I Nordland har vi allerede nevnt da, atskillig bedre vær enn det var I går. Trøndelag, en del mer skyer, det kan være noe regndråper I de sørligste og de østligste områdene, altså I indre strøk. Ellers, jeg kaller det skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Det betyr at det kan være litt annet tilløp til sol her og der. Det samme gjelder egentlig mye av Trøndelag, nei, av Møre og Romsdal også, med oppholdsvær for det meste, og skyet eller delvis skyet muligens litt annet sol. Det kan være nordøstlig opp igjen frisk bris på kysten av Møre og Romsdal antageligvis. Og så rundt stad nordlig, nordøstlig frisk bris, kanskje liten kuling utsatte steder. Når vi kommer til, ja, til kvelden, så kan det vel trekke inn noen regnbyger på Sunnmøre sannsynligvis. Så det resten av Sør-Norge, der det egentlig muligheter for byger de fleste stedene I løpet av dagen. Akkurat nå så det store områder som ikke har byger. Det går noen byger inn mot kysten lengst sør I Østfold. Jeg ser det ligger en byge litt nordover vest I Agder. Det litt aktivitet fra Bergen og nordover. Men ellers det mest skyet I de områdene, da. Men det kan være noen gløtt av sol mellom bygene. Og så det flere byger som etter hvert vil danne seg og også komme drivende fra Nordsjøen, fra sør-vest og mot nordøst, og komme inn og over denne delen av Sør-Norge. Så lenger ut på dagen så vil nok byggeaktiviteten kunne ta seg opp igjen mange steder. Men det byger, så nedbøren veldig ujevnt og urettferdig fordelt. Det kan også være tilløp til torden I enkelte av disse bygene. Og nå det vært skogbrandfare både I Agder og på Østlandet en stund. Nå det regnet litt noen steder har fått opp I 15 millimeter, andre har fått kanskje to, så det ujevnt fordelt, men det har nok redusert skogbrandfaren litt grann, så får vi se hvordan nedbøren fordeler seg utover dagen I dag. Da allerede så trenger vi nok mer enn den som har kommet nå for å få slått ned skogbrandfaren og bløyta naturen ordentlig. Da. Så vi får se hvordan det går, men det ingen grunn til å drive og prøve å tenne på et eller annet utendørs uansett.
1: Du sier at det urettferdig fordelt, sier du, men jeg synes nesten jeg hører noen stemmer fra Nord-Norge nå, som sier at ja, men til slutt så blir det jevnt fordelt og rettferdig fordelt.
0: Ja, da, de I Nordland, de synes jo sikkert at det rettferdig at de har sol I dag, og så det regnbyger sørpå, og det helt greit.
1: Men de har jo ikke akkurat vært velsignet med masse godvær fra Dovre og nordover.
0: Altså kjøtt. Da, som ligger ute på kysten I Nordland, de hadde vel 70 timer sol til sammen I hele juli. Og deler av Nordland har jo fått dobbelt så mye nedbør som normalen, og temperaturen har ligget et par grader, eller 2,5 grader under normalen I juli, så det kanskje særlig Nordland som har hatt et sommervær som har vært mest under pari. Det har vært ikke noe spesielt greit, kanskje I Trøndelag heller, da, men det nok Nordland de har hatt enda værre.
1: Jeg hører jo enkelte si at det henger tunge skyer over landet. Hvorfor dette mitt ned, egentlig?
0: Ja, det kan du lure på. Det rart med dere skyene. Det er jo vann I dem også, ikke sant? Det regner.
1: Ja, det jo tungt.
0: Ja, ja, og det jo når dråpene blir store nok. Altså mange av de skyene vi ser, de består av vann. vanndråper. Altså, ja. det er ikke damp, altså, det masse vanndamp på atmosfæren, men vanndampen usynlig, så den ser vi ikke. Det først når dampen går over til å bli ørsma og vanndråper, at vi ser det. Og greia med de vanndråpene, de så små, så de veier nesten ingenting. Men likevel, i forhold til vekta, så har de ganske stor overflate. Og det betyr at de har en luftmotstand, og vekta så liten, at det rett og slett, det blir ikke noe spesiell fallhastighet ut av det. Det liksom bare ligger der, og svever litt rundt omkring, og noen av og til så treffer de hverandre kanskje litt, og vokser og blir litt større, og så faller de ned, og så kommer de til litt varmere luft, og så fordamper de under skyen, og så det kanskje litt luft som stiger opp, som tar med seg den vanndampen opp i skyen igjen, og så blir det nye vanndråper der, og sånn vedlikeholdes skyen. Så det ser ut som den bare ligger der og svever rundt omkring, men likevel så det noen prosesser som pågår inne i skyene. Men det klart, når dråpene blir mange nok og store nok, så blir det jo tunge nok til at de detter ned, da. Og da blir det regn. Men så det veldig mye regn som kan falle ut av en sånn sky, før skyen forsvinner.
1: Ja, for det blir jo ikke bort, fordi om det regner mye.
0: Nei, da, så det er ufattelige vannmengder egentlig i en sky, altså hvis man begynner å regne om til liter, så det fryktelig mye som kan falle ut. Og så har vi også de skyene som ikke vanndråper, men som ligger enda høyere, der hvor det masse kuldegrader, de består jo av bittesmå iskrystaller, og de også er jo så små og så lette at de stort sett bare holder seg svevende der oppe uten at de ramler ned.
1: Men det er jo ganske fascinerende å følge med det der, for at du skulle nesten tro at ja, lette skyer, dem skjønner vi at de svever oppi der, men sånne tunge, mørke skyer med masse vann i, hvorfor dette
0: de
1: ikke
0: hører? Ja, det er veldig rart. Altså, det detter jo ned vann fra en sånn svær byggesky, det gjør det jo, men skyer, selve skyen faller jo ikke ned likevel. Det er riktig, altså, den fortsetter jo å være der oppe. Men det er fordi det stadig pågår prosesser som vedlikeholder de der, danner nye ørsmå vanndråper da. Mm. Ja, så selv om det faller ut noen store, så dannes det stadig nye små, og dermed så overlever skyen, selv om den har gitt fra seg en kraftig regnbyg.
1: Og dette vel et av mange, mange, mange bittesmå mysterium som gjør at Jon Smits blir statsmeteorolog.
0: Ja, et av de, og det er mange, mange andre. Ja, ja. Det er så mye gøy som skjer oppe i atmosfæren rundt omkring, og ja, det kan vi snakke om i timesvis.
1: Men du, god vær, stygg vær, altså folk blir jo ikke helt enige, men vær er vær, vil en meteorolog si, og det er fascinerende det meste.
0: Ja, vær er vær, og det aller beste været for en meteorolog er jo det været som er varslet, altså ja. Når værvarslet stemmer. Vi pleier å si at varslet vær er godt vær.
1: Oh, ja.
0: Ja, for meteorologen.
1: Ja.
0: Ja, uansett om det er sol eller regn, så lenge det er varslet, så er det godt vær.
1: Ja, så når du får voldsomt på sommeren, voldsomt vær med både hagl og regn og blåst og i det hele tatt, hvis du kan si, ja, men det visste jeg.
0: Ja, dette varslet vi i går,
1: ja.
0: Så da er det godt vær.
1: Ja, da smiler Jon Smits.
0: For meteorologen.
1: Ha en fin dag, Jon.
0: Takk, like måte.
1: Takk.

0: öppna landskap. Det var Ulf Lundell I ferievikarne. Ragnhild Dragsjø, god morgen, eller god formiddag nå.
1: God formiddag, ja.
0: Og velkommen inn I studio.
1: Takk for det.
0: Hageselskapet, ja. Der du godt engasjert.
1: Der jeg med, vet du. Jeg har vært med I mange år. Det en artig plass å være.
0: Men du en sånn, vi har nettopp snakket med Jon Smits da, om været og nedbør og I det hele tatt. Du en person som gjør at når det regner, så gnir du deg I hendene, for det blir jo frodig ut da.
1: Det blir veldig frodig ut, og vi I Trøndelag kan jo hvertfall være litt sånn takknemlig, sånn hagevær-messig, så har vi noe virkelig at være med oss.
0: Ja, men det litt sånn forskjell på hvor du hen I landet da.
1: Ja.
0: Og nord, så hørte vi, nå det ganske bra vær I Nord-Norge, ja. Og det fortjener de.
1: Det fortjener de, absolutt.
0: Mm.
1: Sørafor så har de jo hatt fint lenge.
0: Men kan ikke drukne der, plantene da?
1: Det kan jo for så vidt, men det er jo god drenering, sånn at det skal jo klare seg ganske bra det da. Så det tror jeg går fint. Det har gått, I hvert fall gått veldig fint I hagen til meg.
0: Matauk står det som et stikkord her nå. Hva matauk egentlig?
1: Matauk jo at når du får å ordne deg, sånn at du sørger for å hente inn mat ekstra selv, sånn at du ikke får på butikken og får I det. Så hvis du sanker bær eller... lage mat hjem, eller fiske, eller hente sopp, eller den maten som du ordner, jobber litt for selv for å få hentet inn.
0: Kortreist.
1: Kortreist, ja.
0: Ja, noen sier ureist da.
1: Ja, det jo veldig fint.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så, men er vi flinke til å drive på med sånn da? Noen flinke, du sikkert flinke, men vi sånn generelt, vi flinke
1: til? Vi kan bli flinkere, kan jeg vel si. Før så var det litt mer sånn viktig at man måtte gjøre det for å rett og slett ha mat på bordet.
0: Mm.
1: Men så tror jeg nå har det blitt litt mer sånn at folk synes at det artig å øve seg litt annet for at hvis det skulle bli nødvendig.
0: Ja, det en sånn beredskapstanke.
1: Det litt beredskapstanke. Og så det jo veldig artig å holde på å se, for det skjer jo så fort fra du setter et frø I jorda til det plutselig kommer en svær plante eller en grønnsak. Det går ganske fort.
0: Hvis det kommer en plante ut av det frøet.
1: Ja, men det gjør ofte det, men det ikke alltid. Det er ikke sånn du høster det du sår, er noe som heter. For det du jo nødt til å ha litt ordentlig vekstforhold. Da.
0: Men hva det som så morsomt?
1: Det den der å se at det kommer, at det vokser, og så blir det fint, og så kan du planlegge hvordan det ser ut, for du trenger jo ikke egentlig bare å ha bare grønnsaker, for det noen som sier at nei, men dere matøkere, det orsker ikke jeg holde på med, nei. Det eller... bare planter.
0: Ja.
1: Men det går an å blande, tenker jeg. Du kan jo ha både planter, du kan ha grønnsaker, du kan ha urter, og så kan du ha det her samlet, sånn at du får på en måte byene som til blomsteren, du kan jo også være der I god tid I forvind, for at du trenger pollineringer.
0: Mm. En bognende, blomstrende hage, det jo ikke noe problem å få at alt, jeg skulle ikke si, alt sammen kan være spiselig. Du kan jo spise seg gjennom blomsterfloraen sin.
1: Ja, det går mye blomster som du kan spise. Det veldig fint å pynte for eksempel kaka med, eller spise noen pizza her I fjorsommer, der det var noen som hadde pyntet med både drua og georgineblad, og med potet fra hagen, og hun hadde ordnet en fantastisk fin pizza til oss.
0: Ja.
1: Så den, og det var fra hagen, og det var... Går det ureist, du sa?
0: Ja, ureist, ja. Ureist mat,
1: ja. Det var virkelig en ureist pizza som var dyrket og laget med kjærlighet.
0: Mm. For naturen ganske takknemlig, av og til I hvert fall, til å gi oss det vi legger opp til.
1: Ja, absolutt. For det jo noen ting, jeg synes jo det viktig å tenke på, absolutt, at hvis du skal ta fra hagen eller fra jorda, så må du gi tilbake også. Du kan ikke bare forsyne hele tiden ut, sånn at jeg litt opptatt av dere med kompost, for eksempel.
0: Ja.
1: Trondheim kommune har jo gitt oss at vi skal levere inn maten, men den maten der, resten av maten, eller avfallet mitt, det får de ikke. Det vil jeg ha. Nei, det vil jeg ha.
0: Det gullet ditt.
1: Det gullet mitt, vet du. Så da har jeg bokashi. Så jeg bruker bokashi til maten.
0: Bokashi?
1: Bokashi, ja.
0: Det må vi forklare hva jeg.
1: Ja, nei, da det sånne bøtter. Du kan kjøpe ferdig bokashi, men du kan jo også ha... egne som du lager selv, men det viktig at det er tett for luft da. Så du putter mat oppi der, og så blander du matavfall da, ikke maten, den skal du gjerne spise.
0: Ja.
1: Så matavfallet, og så blander du med et strø oppå, for det blir fermentert det her. Og så lar du det stå I 2 ukers tid etter at bøtta ferdig fylt opp, og så tapper du av I væske som kommer under. Den lukter ganske ille. De som holder på med bokashi lenge sier at «Nei, her lukter så godt, men jeg må få familien ut av huset når jeg begynner å tømme inn bokashi I bøtta». Så da blander du det som oppi der med jord, og da tar det 4 til 6 uker før du får kjempefin jord av matavfall, og da trenger du ikke å kaste I hele tatt.
0: Mm.
1: Og så det jo også litt fint å ha vanlig, for du kan jo ikke holde på å putte kvister og greiner I den bokashi-bøtta, for den har du jo inn under kjøkkenbenken. Så jeg har også hageavfall og varmkompost, sånn at kompost, sånn at du får ordnet ordentlig jord, for alt starter jo I jorda. Hvis du legger et frø ned I asfalten, så det, det jo noen som klarer seg der også, men du får ikke dyrka så mye ned I der.
0: Men det jo, men du sier det jo, altså, det lukter ikke så godt, sier du, innunder kjøkkenbenken, og det ikke alle sammen som har en hage, eller?
1: Nei, men den bøtta jo tett, da. Så ja. Det, på kjøkkenet så lukter ikke den, bortsett fra når du åpner den bøtta, og den åpner maks en gang om dagen. Sånn at det...
0: Jeg synes jeg hører enkelte når de sier, åf, jeg gjør svineri, det skal ikke jeg ha.
1: Ja, men det, hvis du ser på hva du får ut av det da,
0: ja.
1: For at det jo det dummeste jeg ser, når folk driver og helper I hagen og samler sammen, så hiver dem opp I hengene, så kjører dem til heggestammen eller til gjenvinningsstasjonen, for å, så, å kaste alt det gullet som du kunne ha kuttet opp, altså alle greinene og kvistene som du kunne få I deg en fliskutter, og så kutte opp og ha I hagen.
0: Ja.
1: Og så lever dem alt det fine gullet, og så kjører dem via en hageplass, og så kjøper dem seg dårlig jord, For å putte I hagen, da har du bommet.
0: Ragnhild Dragsjø, du så flink som du høres ut som?
1: Akkurat det gjør jeg faktisk. Jeg kjører ikke av gårde hagafallet. Jeg kompost, elsker jeg å holde på med. Ja, det lukter litt, men jeg jo oppvokst med saue og kaniner, og har da ikke noe, ikke redd for å få litt drit på fingrene. Fint, ja.
0: Men det deler av landet som flinkere enn andre? Nå jo du hjemmehørende I Trøndelag.
1: Jeg I Trøndelag, ja. Og du snakker om hekst. Folket tror jeg veldig flink.
0: Ja, det fortsatt I Trøndelag.
1: Ja, det absolutt det.
0: Ja. Men det andre deler av landet hjem like flink der da?
1: Ja, vet du, jeg skal ikke si at andre folk det dårlige. Jeg tror at det mange som veldig bra. Men jeg tror at det mange som også har lyst til å prøve, men som kanskje ikke har muligheten. For de tenker at de må ha en stor hage, men du må kanskje ikke det da. For du kan jo, har du en liten terrasseflekk, så kan du kanskje finne noen bøtter eller noen dunker. For du kan ta dyrke potet også I potta.
0: Ja.
1: Eller I, du får jo sånne bed, hva heter det? Bed,
0: som pallekassa.
1: Pallekassa, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Så du trenger på en måte ikke å ha en diger hage. Men det noen ting med å bruk det du har. Hvis du ikke sår noen ting, så får du hvertfall ingenting.
0: Nei.
1: Så kan du starte forsiktig inne I vindueskarmen, og så blir det jo fort veldig stort der da. Så kan du flytte ut til verandaen, eller så hvis du har en nabo da, som kanskje ikke har noe bein og kreft eller en, kanskje du kan samarbeide litt med naboen for eksempel.
0: Ja.
1: Så kan du jobbe litt, og så kan de få litt av, tilbake av det du har dyrket som takk for at du har lånt litt av den plassen for eksempel.
0: Mm. Men det jo noe med det at stadig flere av oss bor I blokk
1: ja.
0: Med en balkong og det å ha en kjøkkenhage på en 6-7-8 kvadrats stor balkong oppe I 5.-6. etasjen det litt vanskelig da
1: ja, men det er mulig altså, for da kan du jo sørge for at det som blir av resten kan du jo putte ned I jorda der og da du trenger jo egentlig ikke ha masse kompostsystem eller, for at avfallet av den jorda det som du har dyrket I for eksempel pallekarmo på toppen der eller hva du har da
0: ja, ja.
1: Trør det jo ned igjen så da blir det jo resirkulert der og da bare at du får ut av den maten som kommer ut av deg eventuelt blomster da så det er absolutt mulig alt mulig tenker jeg da
0: ja,
1: ja. Ja. Finns alltid muligheter
0: ja, det gjør det ja. Du, hagesjarm noe som kan ikke vi snakke om det etter Kinaisen
1: det kan jeg vet du

0: Morning Train, kinaisten i ferievikarene her på NRK P1 Plus. Det å jobbe i hagen, det ikke noe 9-5 jobb, Ragnhild?
1: Nei, der kan tida forsvinne fort, ja. Det stas. Jeg leste plass at det deilig å gå ut de 5 første minutterne om morgenen, for da det de beste 8 timene av dagen. Så det nei, men det å være i hagen, der henter jeg mye psykisk helse og ja. Fysisk helse.
0: Ja, er det noe terapi av de greier vi gjorde?
1: Absolutt. Det er jo mye antidepressiva nedi der. Det er jo mye av det som nedi jorda. Hvis du jobber uten handsker, så ja. Får du jo Da blir du rett og slett mye mer glad.
0: Ja, men hvis du sitter at under neglene.
1: Nei, men du har da vel en neglekost eller noe såp? Ja. Så det ordner seg.
0: Ja. Du, hagesjarm. Ga vi som et sånt stikkord før musikken kom her. Hva hagesjarm egentlig?
1: Hagesjarm for meg ofte egentlig det uperfekte som da blir det ekte. Og samspillet mellom gammelt og nytt. Mm. Jeg er jo tatt over barndomshjemmet min fra mine besteforeldre. Og der det jo mye gamle ting, og jeg synes det veldig stas å ta vare på de gamle tingene. Og da det gjerne fysiske ting, for eksempel bekksemsko, eller skisko som det heter da, fra bestemor. Jeg puttet en plante ned i, for eksempel en gammel rustet jerngryte,
0: ja.
1: Som da allerede drenert med høl i, for den rustet. Du har det til å ha planta i, eller i rake, som du kan henge opp til å ha for eksempel hageredskap på, og få det gamle til å få nytt liv da. Det synes jeg veldig stas. Så for meg så hagesjarm når du bruker gamle ting som kanskje litt uperfekt og skjevt, men veldig ekte, som du blander med nye ting, det blir sjarm for meg.
0: Men så vi jo forskjellige, vet du. Noen skal ha det helt strømlinjeformet, og helt rette linjer, og det skal så ryddig og ordentlig ut, sier dem da.
1: Ja.
0: Men det stemmer ikke helt for deg.
1: Både og, fordi at jeg vil gjerne ha litt ordentlig også, sånn at for eksempel på øvre planen min så har jeg bygd pallekarma ut fra hvordan tomta sånn at jeg får på en måte, og det der det faktisk ordnet som en tydelig stram linje,
0: mm-hmm.
1: men har planta oppi, som det litt ordning og reda, men jeg bruker gammelt og nytt. For eksempel bygde meg et krukkeskur av gammelt material fra min oldefars traktorskur, og gjenvinne vindua fra Heggstadmoen,
0: mm-hmm.
1: og fått da,
0: altså fra gjenvinningsstasjon,
1: ja. Og da fått ordnet, og da har jeg jo fått bygd noe gammelt, men som på en måte skjer litt er jo blitt nytt, men det ser veldig ordentlig ut, for det bygd på en ordentlig måte, men det veldig sjarm da.
0: Ja.
1: Og da blir det hagesjarm da, vet du.
0: Og da da føler jeg nesten at man har med seg tidligere generasjoner i den jobben den er på med.
1: Ja, det en generasjonsbolig jeg bor i også. Mine foreldre bor i første etasjen, og vi har resten av huset, og min far sitter jo da og ser på litt deler av sin barndom på en måte, og det litt koselig at man også kan gjøre hjem der de bor.
0: Er den tidligere generasjonen, har de det samme engasjementet som det du har?
1: Jeg har jo mer den kosen og skjarmen og at jeg ikke må, men dem...
0: For ja, for du kan gi opp her hvis det blir for trøblatt.
1: Jeg kan jo kjøpe maten på butikken, for eksempel.
0: Ja.
1: Jeg kan kjøpe plantene i butikken, men jeg heller jo på gartneri da, men jeg synes jo det er stas å holde på med det fordi at jeg har lyst. Før så var det jo, man var jo mer avhengig av å hente seg maten selv og lage seg maten selv. Og skulle man ha blomster så dyrket man det, og det var kanskje det som var fokusen på en måte, og da måtte man jo bruke arealene til å få noe matnyttig, så der var det mer sånn, vi hadde saue for at da fikk vi kjøtt, og så fikk vi ull, og så ja, hadde man jo høna for at da fikk man egg, så det hva det man hadde for å få nyttig, og det tror jeg kanskje man ikke er hverdagspersonen i dag, kanskje ikke der. Nå er det litt mer sånn, oi, har du høna? Det har ikke jeg da, men det kunne jeg tenkt meg. Men det ganske mye boliger rundt, så jeg kan i hvert fall ikke ha noe hane, tror jeg. Da blir det.
0: Men nå er vi fjernet oss bort fra den her boligblokka igjen, for du kan ikke ha noe hane på en balkong oppe i fjerde.
1: Jeg vet ikke. Jeg har faktisk en nabo der jeg jobber. De har høna, og vi hører faktisk ikke noe til dem, men han har ikke noe hane.
0: Nei,
1: så,
0: takk og pris vil
1: ja, da, for da tror jeg vi hadde hørt det da.
0: Ja.
1: Men høna, det har han, og det går veldig fint.
0: Mm. Men du sa jo dette med du nevnte butikken.
1: Ja.
0: Det er jo noen sier jo det at nei, det der blir bare jobb og sånt. Nei, det er mye lettere å gå på butikken og kjøpe det ferdig bearbeidet.
1: Ja, men det jo noen ting med gleden av å ha gjort det selv. Og så det noen ting med kunnskapen å ha gjort det selv hvis vi nå skulle plutselig få behov i forhold til beredskap, for eksempel.
0: Ja.
1: Nå får vi noe håp at vi ikke kommer dit, men det vet man jo ikke. Så det jo noen ting med å øve litt mens vi kan, da. Og så det jo noen ting med å lære seg hvor det kommer fra. Og unger, for eksempel, som man kan tenke at de ikke liker grønnsaker eller ikke liker ting, hvis de har fått være med å dyrke det selv, da liker de det plutselig lel, for da det jo ikke så smaker så godt som en gulrot som du nettopp har tatt opp.
0: Nei.
1: Så det var faktisk, når jeg tok opp gulrot for noen år siden, så gikk det en nabounge forbi meg og spurte, hvorfor verden legger du gulrota nede i jorda? For det så liksom ut prosessen, så tenkte jeg, oi, her har vi bommet litt rannet.
0: Ja.
1: Det var ikke mine barn, men det jo noen ting med å lære den prosessen på hva det som skjer. Så da fikk den jo smak, den gulrota, og da var det, oi, kommer den fra jorda, ja.
0: Og kjøtt og fisk, det oppstår ikke i kjøledisken?
1: Nei, det ikke en knapp som du trykker på, så kommer det derfra. Det må gjøres noe med for å få det dit, og den prosessen er ikke gjort på 1, 2, 3, og det tror jeg kanskje er fint at vi lærer.
0: Mm. Er hagen din helt perfekt?
1: Absolutt ikke, fordi at det sånn at jeg jo egentlig glad I sol, og så synes jeg jo det litt kjedelig å stå bare I regnklær og jobbe I hagen. Så I år så det ekstremt frodig, men det absolutt ikke perfekt. Men jeg vet ikke om det perfekt vi skal måle oss mot, for det jo
0: ikke... Hva perfekt?
1: Nemlig, hva perfekt? Det vet vi jo ikke.
0: Men hvor mange ganger har du feilet I hagen din? Ting som du overhovedet ikke klarer å få til?
1: Hvert år tror jeg feilet. Men jeg tenker at det jo en stor erfaring. Altså, det å feile I...
0: Kan du gjerne skulle ha fått det som du ikke har klart det nå?
1: Jeg synes det vanskelig med rosa, faktisk.
0: Rosa?
1: Jeg får mye sykdom på rosene.
0: Ja, lus og sånn?
1: Ja, så jeg har nok litt feil plassering, og så jeg litt utålmodig da, vet du. Så den største bomerten som jeg har gjort, tror jeg det var den første hagemessa som jeg var på for 12 år siden, eller jeg husker ikke når det var. Da så jeg en magnolia tre, magnolia geni hette. Og det var så fint, den jo sånn plommere, så det som sånn vannlilje.
0: Ja.
1: Tok det meg hjem, jeg var ganske nybegynner I hageverden denne da kunne jeg bare søve og sånt. Og så kom den opp hit, og så planten I jorda, kjempefin, neste år. Nei, herdighetssona, ja, hadde ikke jeg hørt om, vet du. Så da var jo ikke den vennlige klima som vi har her I Trøndelag. Den kom jo importert fra Nederland, skal vi vite. Litt annet klima enn her da.
0: Ja.
1: Så det funker jo liksom langt sør, absolutt ikke I Trøndelag.
0: Det derfor, at det klimasona, det jo helt opplagt, og det kanskje derfor at det vil være litt problematisk å dyrke kokosnøtter
1: ja, I Norge. Ja, litt annet, kanskje. Ja. Da må du dyrke deg et ganske saftig drivhus, tror jeg. så det jo noen ting med at det jo en litt økonomi, for det jo mange som tenker at

0: Og det sikkert billigere å få dyrka seg selv, men det koster litt faktisk å holde på med hage, og hvis du skal kjøpe inn alt og få alt sammen til å fungere, men det trenger ikke å koste. Du kan melde inn for eksempel et hagelag, og så du sammen med andre, og så kan du bytte og dele litt. Jeg har herre, du har dere, og så bytter vi. Så det jo lurt også å prøve å spille på lag med andre i forhold til økonomien da, i det.
1: Nå det jo mulig at det enkelte deler i landet som ikke har kompetanse på noe småting, og det ikke sikkert du har kompetanse på det, men jeg må bringe det på banen. Vanning, hvis det blir veldig tørt, ja. Det ikke sikkert at vi har det problemet.
0: Akkurat i Trøndelag, så sliter ikke vi. Men
1: det jo et problem for folk.
0: Det det, og da, det som selvfølgelig så kan jo være smart å tenke på vanningsanlegg, men jeg tror det mye du kan tenke på før det. Det jo noe med å ha bunndekkere, for eksempel, hvis det bare planter du holder på med, men hvis det mat, så det jo noen ting med å legge på, for eksempel gress kan du legge opp, du kan legge på bark, du kan legge på forskjellige, eller sørg for at du har dekket opp, sånn at det ikke får dampe. Mm. Det jo også noe med at plantene drikker jo nedi, og så spiser de opp, så hvis det blir på en måte sunnbrent av sola, for den som heldig å ha sola, på øverste biten her, så dør jo mikrolivet, så får du litt dårligere liv. Så det er noen dårligere vekstforhold da. Så det noen ting med å sørge for å enten plante tett nok i forhold til hvis det planta, eller hvis det mat, da trenger jo det litt plass, men da sørg for å legge på. Så når du klipper plen for eksempel siden av, så legger du det gresset oppå jorda, sånn at du ikke da, sånn at vannet ikke får dampe.
1: Men vi har jo sommerjobber for, gjerne for ungdom da, men også for voksne, sommerjobber hvor de klipper gress og beskjær busker og sånne ting. Kan vi ikke ha vannere?
0: Jo, det kan jeg. Men det finnes jo vanningsanlegg.
1: Ja, anlegg, ja. Men altså,
0: sånne som færre. Men kan jo også ha vannere
1: også. Ja, ja. Så færre rundt at du bestiller.
0: Gjennom mine gutter synes det veldig stas ut av vannet. Så ja da, nå har jeg ikke hatt så veldig mye opptatt av det i sommer. Ordnet seg selv.
1: Jeg har vært nesten arbeidsledig i sommer. Ja. Men hva venter du på nå at det skal gi avling i hagen?
0: Nå går jeg jo litt artig sjokk, synes jeg gøy.
1: Artig sjokk?
0: Artig sjokk, ja. Det jo egentlig noe du kan spise, men den synes jeg faktisk så fin å se på, at den har vært litt treg i år.
1: Ja.
0: Så det har ikke kommet noen knopper den, så den går jeg for det med litt rannet på da.
1: Men rekker du det til vinteren?
0: Ja da, nå er det tredje året jeg ordner det.
1: Ja.
0: Men den har ikke vært så treg som helst, det spørsmålet, men trenger, og der jeg litt nybegynner ennå da. Sånn at det spørsmålet, men trenger litt mindre regn og litt mer sol for å komme seg, så vi får se. Jeg vet ikke helt hvordan det blir.
1: Ragnhild Traksjø, takk for at du kom til studio. Jeg må jo si at det jo perfekt avslutning da, å avslutte med det du sa. Artig sjokk. Ja. Det gøy det.
0: Det gøy det.

0: Her NRK Nyheter, nå klokka 18. Ukrainske styresmakter ber barnefamilier flykte fra Kramatorsk. Byen nære fronten har fungert som et knutepunkt for å levere forsyninger siden krigen startet. Men også ukrainerne prøver å la russerne kjenne på krigen i større grad. Den siste tiden har de slått til mot sivile mål inne i Russland, blant annet knytt til netthandelgiganten Wildberries, som blir omtalt som Russlands sitt svar på Amazon. Korrespondent Fredrik Tomra sier angrepet mot varehuset tar krigen nærere det russiske folket.
1: Dette fører til at bedrifter begynner å slite, man begynner å merke det på økonomien, og det rammer nok folk i blant annet Moskva og St. Petersburg på en helt annen måte enn det krigen har gjort tidligere. Og det håper ukrainerne at skal føre til at krigsmotstanden i Russland også øker.
0: Og i Slovakia er det sett ny varmerekord i dag. 41,4 grader ble målt sørvest i landet, opplyser det slovakiske meteorologiske instituttet. Sentraleuropa er midt i en kraftig hetebølge. I nabolandet Østerrike er det sett varmerekord 2 dager på rad. Der kom gradestokken opp på 41,2 grader i dag. Iran sier de er enige med Oman om trafikken gjennom Hormuzsundet. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Det er snakk om en 60 dager åpning av sundet for omanske skip. Det skriver nettstaden Axios, men detaljene i hva som er avtalt er ikke klare nå. USA har tidligere utelukket å gå med på slike avtaler der Iran styrer trafikken gjennom sundet. Og her hjemme åpner Rødt for å forlenge avgiftskuttet på drivstoff. I morgen møtes de rødgrønne partiene til møte om drivstoffsituasjonen. Stortinget vedtok i mars å kutte avgiftene på bensin og diesel frem til 1. september, grunnet øka priser som følge av krigen i Midtøsten. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen avviser ikke å forlenge kuttet.
2: For Rødt så blir det viktig å gjøre opp status etter en sommer, der vi vet at mange norske familier har slitt med å få endene til å møtes. Vi ser at mange har tatt opp forbruksgjeld, som også har gått til inkasso. Så vi må jo hele tiden vurdere hva vi kan gjøre for å gjøre det billigere og lettere å leve i Norge. Men vi må jo se på hva prisene faktisk er. Vi er for alle tiltak som senker levekostnadene for folk. Hvis drivstoffprisene egentlig ikke er så høy, så kan det være at det ikke er det viktigste tiltaket.
0: I Trøndelag er en bjørn skutt etter saueangrep. Holtålen kommune i Midtre Gauldal fikk felleløyve på bjørnen 1. august, skriver avisa Arbeidets Rett. Gruppa som felte bjørnen er trygge på at dette var bjørnen som angrep sauene tidligere, og at det ikke skal være flere bjørner i området. Det var NRK Nyheter i den omgang. I studio, Magnus Vatekar-Sandvold.
3: Dette ferievikarene med Tom Erik Sørensen i NRK PN+.

Joan Jett and the Blackhearts var dette, I Love Rock and Roll. Jeg har jo invitert dere til å sende inn musikkønsker, gjerne med en liten begrunnelse. Da går du inn på ferievikarene på NRK Radio-appen, søk opp ferievikarene der, og så sender du en melding til oss, eller til meg da, og så skal vi se hva vi klarer å få gjort med det. Og Stenar har gjort det, og det årevis siden vi hørte Jimmy Nail syng Crocodile Shoes, skriver han, er det mulig å få høre den? Ja, selvfølgelig er det mulig det. Det kan av og til være et problem å velge sko til dagens vær. Hilsen Steinar da i Fjord kommune, som ikke har sko av krokodil.

Crocodile Shoes fra en tv-serie med samme navn. Dette var Jimmy Nail i Ferievikarene. Og det er flere som sender musikkønsker. Det er veldig mange faktisk, så en klarer ikke å ta med alle sammen, men et skjønnsomt utvalg, det skal vi klare å få med. Og det er jo de forskjelligste gjøremål en gjør på sommeren, vi hørte jo om. Det er jo noen som har interesse av å drive og greve i hagen og i pottene sin for å dyrke ting, men det er noen som må pusse opp litt også. Bjørn Anders roper hjelp, han maler en nypanelt stue og kunne godt tenke seg litt av en selskap, eller hjelp da,

0: The Beatles, dette var Help, og dette var til Bjørn Anders da, som trenger kanskje litt bistand når han driver og maler nypanelt stue. Men vi har fått flere, nå tar vi en kan vi kalle det ønskelåt? Ja, kan vi godt gjøre. Vi tar en til nå før vi gir oss i denne omgang. Hilde Tore, hun ønsker seg Louis Jacobi med Hverdag. Det har så mye visdom i seg. Please, la oss få høre den. En fin dag til alle lytterne fra Hilde Tore. Over og med.
1: Når en morgen unge slår seg vrang og rekker tunge og nekter å ta klær og støvle på. Når melkeglassa veltes og geitostmaten

0: Dagens 50-åring på NRK P1+.
1: Dagens 50-åring Earth, Wind & Fire og Getaway, som tok på den amerikanske soul-lista de to første ukene av august 1976. Låta var første singel fra deres sjuende studioalbum, Spirit. I en tid der mange soul-funk-band drev seg musikalsk mot disco-bølgen, vendte niemannsbandet fra Chicago seg enn så lenge mer mot jazzrock. 15 blåsere og 21 strykere forsterket bandet som høstet sin femte platinaplate av totalt 9 album som passert 1 million solgte eksemplar. Den fikk også en Grammy-nominasjon for beste instrumentale komposisjon. Getaway ble spilt inn igjen i 1999 til Muppets-filmen Muppets from Space. Da i en mer rett frem og rocka utgave av Stavanger-gruppa Getaway People, som havnet på soundtrack-plata i celebert funkeselskap med James Brown, George Clinton, OJs og mange flere. Her den originale versjonen med Earth, Wind & Fire, Getaway.

0: Stairway, Earth, Wind and Fire. Dette var musikk vi ble kjent med I august 1976, altså nøyaktig 50 år siden.
1: Hei, det her Erik Forvold. Det beste jeg vet om sommeren sol, lyse sommerkvelder og hyggelig samvær. God sommer til deg!

Mann for sin bart. Dette var gruppa Hallingdal Kraftlag. Nå skal jeg gi deg, spander på deg, en sang som Bjørn Afzelius ble påspandert av Anne Linnet fra Danmark for en god del år siden.

Originalen heter altså Tusen Støra, og er dansk, og Anne Linnet som skrev den, men Bjørn Afzelius, ja, han gjorde ikke akkurat noe mindre kjent denne sangen han da. Det er mange typer sommerjobb, og vi skal til Sæters ganske straks nå, sammen med Kristian Sakslund. I år er han budeie på Vennabygdsfjellet ved Flaksjøen. Vi skal bare legge bak oss en storm med Øyvind Elgenes først.

0: Den var spesielt til Arve som er på veien, og som at det var grått og vått i dag, men han vet at det blir solskinn i morgen, for han har lukikket på yr.
1: Kvitros, skjønnros, rødros, svartros, hukkom! Kjære setedagbok, her tutler vi og går ut til veien. Jeg snakket om minner. Det er en maler.

som er kjempedyktig. Jeg ser bare bildene hans på nettet. Men nå har han malt et bilde av et seterfjøs hvor Bodeia sitter og melker. Håndmelking. Det er så trivelig. Det er nesten så jeg kjenner lukta. Men jeg måtte jo finne noe å kritisere. Men vi sier, det er ikke kritikk, men det er erfaring. Og det er det ordet, alderskompetanse. Det er et viktig ord. Nå må de gå. Husk! Bøtten står under kua. Det er greit. Men hanken på bøtta, den henger på siden mot bakbena. Og det vet alle budeier som har håndmelket, at har du satt bøtta under kua, og hun skal komme til å sparke en gang, så vil hun spenne tak i hanken og velte bøtten. Og hadde hanken vært mot frambena, så hadde det kanskje gått bra. Og jeg ler når jeg ser sånn, for det sier litt om alt man husker og har sett. Nå må de gå! Husk! Det er en sånn kø gjennom porten. Hvem skal gå først? Hvem skal gå sist? Og hvem har ikke lyst til å gå i det hele tatt? Kanskje de er redde for å bli våte på bena? Det er jo litt fuktig i gresset. Nå må de gå da! Husk! Du, nå må du gå! Sånn, husk! Husk! Sånn! Ja, det er farlig å gå for fort. Det er farlig det. Sånn. Det er rart, i dag har alle kuer en slik blå halsreim. De fleste har det. Det som er rart, det er at det er to størrelser tydeligvis. Kort og lang. Og kort, det går til kalver, og lang, det går til kuer. Men de er jo veldig mye for lange. Det henger jo, jeg vet ikke hvor mye utenfor. Og det koster jo penger. Og hvis man tok alle de fra hvert fjøs som er for lange, og skjøtte sammen, da har man fått mye gratis. Og det synes jeg er rart at ikke noen sier ifra at det her er dårlig patent. Det er jo helt bortkastet. Men jeg blir ikke spurt. Jeg synes det er rart ikke de ringer ifra den fabrikken i utlandet hvor dette laves, og sier, hør her, hvordan synes du det skal være? For du har jo alderskompetanse, så du ser det. For de som sitter der og laver disse, de har i hvert fall aldri bundet en slik halsband på en ku. Og da er det, ja, det er så tullet at ingen sier ifra. For bonden må jo betale for det. Så nå skal ikke du gå borti der. Det er en som putter sin gjerde var litt høyt. Det bestiller jeg bare en strømpe uten strøm. Så nå må de gå da. Husk! Men det er mye sånn i landbruket. Det er jo sånne monopolavtaler. Og bonden tenker ikke på det. Det var som vi snakket om grønnsepe med vann. Det er fra 15-30% vann i to grønnseper. Og det er ganske heftig. Da betaler man mye for vannet. Og hvorfor skal man det? Og her, ja, du står og ser på meg, du. Du står og ser. Og så står hun og ser og skal kose. Og hun er så tjukk og tung, så hun trenger nesten ikke å gå. Men det er mye i landbruket som kunne vært forbedret hvis det ikke var slike monopolavtaler overalt. Og hvis bonden hadde litt mer å si. Hvis bonden var litt mer delaktig i det som ble foreslått. Men det er man ikke. Det er som kalvebøtter, hvor hanken faller av. Det er dumt, vet du. Og så er det vondt å få på hanken igjen, og så er det dyrt å kjøpe en ny igjen. Og så ser man jo at produksjonsnumrene, de er det samme, men bøtten forandrer utseende. Det vil si, normalt så er det dårligere kvalitet, det pleier å være det. Bortsett fra matvareavdelingen, der pleier man å si at 50% mer reker, enda mer smak. Og vi lar oss lure, for vi er jo dumme. Men nå har du lært litt om monopolavtaler, er ikke alltid til bondens beste. Og at det er veldig mye sløsing, fordi at den som sitter og tegner og produserer og avgjør, har ikke peiling om hvordan dette fungerer i praksis. Og hvor mange bønder har skrevet til disse firmaene og sagt, hør, vi trenger en størrelse halsrem til, som er mer riktig i størrelsen. Ingen. Nå er det opphold. Kua går bortover i skogen. Jeg klatrer nedover jordet her for å finne tak i noen sånne strømstolper.
Ha en strålende dag. Og husk, vær snill.

0: Is This Love, sang Alison Moyet i ferievikarne.
1: Dette er sommer i PN Plus. Sommer i PN Plus.
0: Ja, det var det jeg skulle si, at nå er det sommer, og da er det mange som har et problem da, i hagen sin, eller beddene sin, og nemlig å få bukt med brunsnegla, som ja, det står på angrenene, det er nå nesten hver sommer egentlig. Voss Hagelag mener at de har funnet løsninger på dette problemet.
2: Den fyller på her, som er, det er mer som toppen av brusflaske, så kommer sneglene inn her. Og så eter de feromonen, og så dør de etterpå. Det er gift for sneglene, men for ingen andre.
3: Små turkise pelletser er det Voss Hagelag har trua på. Med hjelp fra sponsorer kjøpte de inn 150 kilo med snigelmiddel. Formann Jan Ove Norvik forteller hvorfor de har delt dette ut gratis i området på og rundt.

0: Voss.
1: Rett og slett fordi at vi vil at vi blir kvitt brunsnegl. Det er veldig viktig også, ikke for minst for matsikkerheten. Og Voss er en matbygd, og da er det veldig viktig at bønder og sånt ikke blir angrepet også enda mer av brunsnegl enn det de er i dag.
2: Tiltaket har gjort hageeigere som Kikki Sørgaard på Voss særs nøgde.
3: Jeg synes det er kjempeflott. Jeg har fått og har fordelt ut i hagen, og jeg fikk også en person å dele på friluftsområdet rett ned om oss. Kjempegreier. Og det er jo en dugnad. Vi skal gjøre det her. Alle må gjøre det, ellers så vil vi bekvitte, altså.
2: Hvor mange snegler hadde du i hagen din før?
3: Jeg hadde 400 på dagen. Det var helt enormt. De klatret opp over husveggen, altså. Mens nå, i går kveld, var det 5.
2: Feller må til for at det nok så kostbare snigelmidlet ikke skal forsvinne med regnet eller hamne i magen på fugler eller dyr. Og fellene kan en lage selv.
4: Her har vi en smørboks. Lager et lite hakk. Legger førmål inn i. Et fat med en stein som gjør at den løfter seg litt. En fin felle. Her har jeg en rett og slett en brusflaske delt i tre. Lager et lite hakk i de to delene her. En sånn er gratis, eller det vil si den koster 3 kroner i pant, sikkert tatt her.
2: Det hjelper på, for snigelmiddel er dyrt. Assisterende butikksjef Kai Terje Stenkjær på Felleskjøpet Voss sier middel ikke er det fulle og hele svaret på snigelproblemet.
5: Det er et veldig godt middel, men det trengs litt mer til enn kun feromol for å faktisk klare å bekjempe det problemet.
6: Ja, sånne middel som det der kan ha en del effekt, altså.
2: Bjørn Arild Hatteland er forsker ved Norsk institutt for bioøkonomi. Han har doktorgrad i brunsnigler.
6: Vi har sett i forsøk at spesielt slugs, det er jo en mer konsentrert utgave av feromol, kan ha ganske god effekt sammenlignet med andre middel enn får tag i. Altså det er klart at det er vel sånn som med mange ting, at det hjelper jo hvis det mange går i lag om noe.
2: Han sier det i tillegg kan være lurt å blant annet plukke egg og å ta fram saksa. Men etter at Kikki tok i bruk snigelmiddel, skjer det nå langt sjeldnere.
3: Ja, det er deilig. Nå kan jeg gjøre andre ting i hagen enn å bare fære jakt på sneglene.

0: Rune Larsen og kona Anne Vedeng, så møtte jeg deg i ferievikarene. Nye gjødselsregler har ført til et lite opprør blant bønder på Ryfylkeøyene i Stavanger kommune. På Finnøy så frykter flere at de må slakte dyrene og avvikle drifta si om de ikke får gjødsle som før. De sier at konsekvensene vil bli store om den nye forskriften trer i kraft.
1: Jeg har bygd om fjoset mitt som er fra 1975, som min far har bygd, og så har jeg bygd det om.
2: Hun har gjort alt etter boka. Investert for fremtiden i melkerobot og løsdrift. Pris 8 millioner kroner. Mindre enn ett år etterpå frykter Gro Sevheim på Finnøy nedslakting og avvikling av familiegården.
1: Enormt frustrerende. Jeg blir veldig bekymret. Jeg strever med

0: å sove, fordi jeg vet ikke om jeg kan drive neste år. Om jeg har en gård å kunne ha kyr på.
1: Dette en møkkasak. Det handler om de nye gjødselreglene i landbruket. Antall husdyr på en gård må stå i stil til hvor stort område bonden har til å spre møkk på. Disse områdene ut mot Buknafjorden utgjør over halvparten av Sevheim gård. Og i sommer kom beskjeden om at her skal det ikke lenger gjødsles.
0: Da blir det blir katastrofalt. Altså det blir, jeg vil miste 10 kyr hvis statsforvalteren tar vekk dette spreiarealet for meg. Og da vil jeg miste en tredjedel av dyrene mine, og da vil jeg ikke ha inntekt til å kunne fortsette å drive gården min.
1: Og Gro Sevheim er ikke alene. Gjødslingsforbudet får store konsekvenser for mange bønder på Ryfylkeøyene i Stavanger kommune.
2: Bønder som ringer seg leier seg, og jeg nesten ikke vet hva jeg skal svare. For jeg synes jo det er helt det er så brutalt at du blir helt sett ut.
1: Erik Østebø leder bondelaget på Finnøy og klarer knapt å ta inn over seg konsekvensene av de strengere gjødselsreglene.
2: Hvis du bare tar sauer, så er det 2700 sauer mindre som går og beiter, pluss lammer. Vi snakker overvokste beiter, nedlagte garer, mye mindre bønder rundt omkring.
1: Det høres jo helt voldsomt ut.
2: Ja, for meg så er det voldsomt, og nå tar jeg jo bare taler for Stavanger. Dette går jo gradvis gjennom hele Rogaland, kommune til kommune. Så dette er bare starten på noe, og når de er ferdig med Rogaland, så er jeg helt sikker på at dette vil lage en slags presidens som vil gå hele landet.
1: I kveld møter landbruksdirektør Monica Dalmo bøndene på Finnøy. Det er hun som fronter innføringen av den nye gjødselforskriften som fører til frustrasjon.
3: Jeg skjønner jo veldig godt den frustrasjonen som er kommet, og vi må nå gå i dialog og finne meg til bunns i hva det her går i. Det overrasker meg litt at det er såpass mye areal i så husdyrtett område, så vi må nå se både på mulige feilskilder og på kartgrunnlaget og på og rett og slett å se nærmere inn på det her.
0: Hvis jeg ikke får lov til å ha det spreierallet, så mister jeg 10-20, og da er det ikke mulig å drive gården lenger. Og da må jeg rett og slett legge ned.
4: Ja, det sa en noe frustrert Gro Sevheim, melkebonde på Finnøy i Ryfylke.
5: Dette er Sommer i P1+.

0: Ja, det var vel helt på sin plass da Christer Sjøgren og vikingerne får sette punktum for ferievikarene I dag. Nå må vi ha nyheter.
1: Her NRK Nyheter, klokka 19. MDG kaller påstanden om at vi har en drivstoffkrise for absurd. Senterpartiet vil utvide kutta på drivstoffprisen forbi 1. september. Oda Ingård, stortingsrepresentant for MDG, mener vi har faktiske kriser.
2: Jeg snakket med en dame som jobber med fôr til oppdrettsnæringen I går. Hun forteller om ganske alvorlige situasjoner på verdensmarkedet for råvarer, for mat. Vanskelig å få tak I. Det en bransje som kanskje har den høyeste betalingsevnen for denne type råvarer. Og likevel så hun veldig dypt bekymret for det som fører til når vi har klimaendringer. Det en reell krise, og som også vil kunne slå innover Norge, og prisen på mat også noe som vil kunne treffe dem som har aller minst I Norge.
1: SP-leder Trygve Slagsvold Vedum sier at Norge et stort land der folk og næringsliv trenger lave transportkostnader for at en skal kunne bo og drive hele landet. I amerikanske Michigan blir Abdul al-Sayed demokraterne sin utvalgte til å møte republikanerne I valet for en plass I senatet. Det skriver flere amerikanske medium. Og dette betyr at velgerne satser på en langt mer venstrevridd kandidat for å hamle opp med høyre siden. I dag får president Donald Trump gjennom så å si det han vil, fordi republikanerne har flertall I begge deler av nasjonalforsamlingen. Om al-Sayed vinner delstaten I november, blir det en pekepinn for neste presidentvalg, forklarer utenriksreporter Anja Strøn.
3: Vi må jo bry oss om hvem som på sikt kommer til å styre supermakten USA, og denne delstaten viktig, for den jo en sånn vippestat. Den har blitt vunnet av Trump før, men den har også blitt vunnet av demokraterne tidligere. Så her det en kamp om hvem som skal vinne denne veldig, veldig viktige delstaten.
1: I Sør-Libanon minst en drepen og 11 andre skadde I nye angrep, det skriver nyhetsbyrået AFP. Den israelske hæren sier de har begynt å bombe Sør-Libanon på grunn av det de kaller brått på våpenkvila fra Hezbollahs side. Kort tid før angrepet fikk beboerne I området beskjed om å evakuere. Elon Musk sitt romfartsselskap SpaceX stuper 12,5% på børsen. Det skjer etter at selskapet I en kvartalsrapport opplyste at de har gjort kraftige investeringer I kunstig intelligens. De har brukt 18,7 milliarder dollar. Det reagerer investorene på, og mange ser seg derfor ut av selskapet. Kort til slutt, bostadprisene her til lands minket mer enn ventet I juli. Ferske tal viser at bostadprisene fall med 2,6%. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Dette på Dansefot med Erik Forfot I NRK P1+.
5: Som igjen sier hei på deg, og ønsker deg velkommen da til en time med gammelhandsmusikk her I NRK Radio. Hvor jeg starter med en vals nå I kveld, den heter Lørdags

Hallingdal kraftlag fra 10 års sikringplata og tusselig gubben. Og så det klart for en renlender komponert av en Hans W. Brimi. Dette en innspilling fra 1991.

Toradør-gruppe som spilte denne Rhinelanderen som en Hans W. Brimi i sin tid komponerte. Det jo stadig spørsmål om musikk, og senere i kveld så skal jeg ta frem en melding fra en av dere lyttere, og så skal jeg spille tre ønskelåter. Men det jo massevis av spørsmål. Her et spørsmål om Knoppsbretten da, med Edgar Herringstads orkester.

Denne synes jeg passer bra nå i sommerdam. Asmund Bjørken og hans orkester om frøseminner. Du har jo fått noen musikalske smakebiter fra landsfestivalen her på Dansefot. Landsfestivalen 2026 kommer også etter hvert. I kveld skal vi spille litt fra fjorårets landsfestival. Vi skal til finalen I gruppespillet, og en av de som stod på scenen der, det en kjent gjeng, for det her kompani Byrøm.

fram landsfestivalen I fjor, hvor kompani Byrem deltok I finalen I gruppespelet. De spilte først Røyskatten, så var det I Ammetåka, Jutulkongen, og så var det denne polkan helt til slutt.

Åt Soluskubba, den versjonen da ifra Dalakopas jubileumsplate som kom for to år siden, da de var 40 år. Her Olas Reinlender fra Knut Halvars

Olas Renlender da, som Knut Halvars spilte. Takk for alle meldinger som kommer inn, og akkurat nå så har jeg gjort klar kveldens tre ønskelåter. Og kveldens tre ønskelåter står da på en melding som har dukket opp i appen til NRK Radio, som Anne-Grete har sendt inn. Takk for et kjempefint program. Takk for det, Anne-Grete. Mine ønsker som følger. Nordkap-kvintetten på topp med Norgesmesteren.

Norgesmesteren da, og Nordkapp-kvintetten som Anne-Grete hadde ønsket. Og låt nummer to på lista, det Bjørnar Mikkeljords kvartett og denne svarta bjørn.

Fjellfjolen P.A. Røstas orkester, og før det var det også en valsetteren Sjur Hørsevold. Og nå er det to rader i trioen som drar i gang med den her som heter Blårev.

Torader, Trion og Blå Reven. Siste låt ut i denne gamlehandstimen I kveld, den kommer ifra Dalakopa.

0: Klokka 20. Dette NRK Nyheter. Mannen som sikta for å ha drepet far sin med kniv på Kløfta i Akershus blir løslaten fra varetekt. Det skjer mot påtalemakta sitt ønske. De har anka helt til Høyesterett, som avviser anken i dag. Den sikta har erkjent knivstikkinga, men hevder at han handla i selvforsvar. Broren til den sikta sjokkert, forteller bistandsadvokat Bernt Heiberg.
1: Vi må huske på at det kun uker siden det ble begått en svært brutal drapshandling. Lagmannsretten har i sin kjennelse vurdert at det meget sterk sannsynlighet for at dette ikke var noen nødvergesituasjon, men et ordinært drap. Familien av den oppfatningen at det klart krenker allmennhetens rettsfølelse, at han ikke nå holdes videre i varetekt, og mener det begått en alvorlig feil.
0: Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky sier at de ikke greide å forsvare seg mot angrep fra Russland i natt. Det ifølge han mangel på effektive amerikanske missil som kan skyte ned de russiske rakettene. Minst 14 personer ble drepne, og 27 andre ble skadde i angrep mot hovedstaden Kiev i natt. Der vår korrespondent Fredrik Tomra. Han forteller at USA har brukt opp missiler på egen krigføring.
2: Ukraina, de i en situasjon der de veldig, veldig gjerne skal ha disse missilene, men de klarer ikke å få det, fordi europeerne har også tømt sine lagre. Og så har jo Trump sagt at de skulle få disse lisensene til å produsere Patriot-missiler selv. Det får de sannsynligvis ikke før på en god stund, og det vil også ta lang tid fra de får de til de faktisk er effektive og kan settes i bruk. Så det er en ekstremt vanskelig og kritisk situasjon for Ukraina akkurat nå.
0: Og i Slovakia det sett ny varmerekord i dag. 41,4 grader ble målt sørvest i landet, opplyser det slovakiske meteorologiske instituttet. Sentraleuropa midt i en kraftig hetebølge. Og i nabolandet Østerrike det sett ny varmerekord to dager på rad. Der kom gradestokken opp på 41,2 grader i dag. Han jakter alltid nye mål. Nå Karsten Warholm sitt store mål EM. Der kan han skrive historie.
3: Sånne ting jeg veldig opptatt av. Jeg litt opptatt av meritter å bygge på, så det målet mitt.
4: Fire strake EM-gull har ingen klart på 400 meter hekk. Det oppnår Warholm med seier i Birmingham.
3: Dette er grunnen til at vi går på jobb hver dag. Dette er grunnen til at vi står mange timer i Valhall og på Bislett og jobber ræva av oss. Det er for at vi skal vinne disse tingene her. Jeg synes vi fortjener det med, og det ligger mye motivasjon i å kjenne at man faktisk på ekte fortjener det.
0: NRK Nyheter, Magnus Vatkassa.

fra Sol og en gammel kjenning da I fra Sven Ingvars. Det jo mye kjærlighet nå på sommeren også. Nå skal jeg gi deg litt fra Dennis.

Det er nye låtene fra en stripler som heter Sommeren og kjærligheten. Picasso, de tar oss med tilbake til 1985.

Picasso som tok oss med til 1985. Mens jeg skal ta deg med tilbake da, til sommeren nå i år, hvor kontrast tidligere i sommerdag ga oss mer enn bare venner, som plata heter, der hadde de blåst støv av en kjenning i ei havn.

Etterbrott, som også da kontrastspiller denne i havn, gjort av Lars-Erik Blokhus, altså Plumbo Lars, og Rudbergen kjenner vi også til da, som har gjort en fin versjon av akkurat den her.

Kakalak, Pia Pilgrens. Jeg plukket frem en plate her tidligere i sommer med dansebandet, den her som heter Gode Gamle, hvor de har spilt inn massevis av sånne gode gamle slagere. Og jeg fikk jo litt lyst til å ta med mer musikk fra den her.

fra Lillesand og litt sånn sommerlige toner da fra Dansebandet og denne gode gamle plata. I 1992 så kom det også mye god musikk med vikingerne, og en av låtene dette året denne.

denne låten var det Donnes som framførte, har vært med Donnes da siden 2014, og den heter altså Did I Tell You?

Tor Gjøran sier fra 1993 om Judy som plata heter «Det du som tender min kropp». Vi skal holde oss I, ja, på dette 90-tallet I noen minutter til, for her jammen med Bert Idolfs fra 1990.

Idovs. Jeg har funnet frem kveldens tre ønskelåter som vi skal komme tilbake til etter klokka 21 i kveld. En av dere lyttere skal få tre låter fra favorittbandet. Hva dette blir da, det får vi høre etter hvert. Men det vi skal høre nå, det musikk med Kikki Danielsson.

Et knippe av de mest populære låtene som Kikki Danielsson hadde sunget. Her var sammen med roserne I dette lille Kikki-medliet.

Hold meg hårdt. Drifters fra den tida hvor Marie Arthurén var vokalist I bandet. Om noen minutter så skal vi ha en nyhetsoppdatering her I P1+, men fram til det, da blir det denne.

0: Klokka 21, du hører NRK Nyheter. Stort utvalg av bostader i Oslo gjør at priserne går ned, mens i Tromsø er det både vanskelig og dyrt å kjøpe leilighet. Ferske julitall fra Eiendom Norge viser en dramatisk nedgang på tallet på bostad til salgs i den største byen i Nord-Norge, sammenlignet med samme måned i fjor. Det gjør det vanskelig for de som prøver å bryte inn i bostadmarknaden, som mangler Martine Kleiven.
1: Det er veldig vanskelig å finne studentvennlige priser på noe å eie, og det er totalt umulig å skulle flytte ut alene som student.
2: Men i Oslo er det langt mer å velge mellom.
3: Dette prisfallet vi ser i Oslo, det drives først og fremst av leilighetsmarkedet, fordi det er så fryktelig mange leiligheter som ligger ute for salg.
2: Hovedstaden har hatt et prisfall på nesten 1% så langt i år, sier Eiendom Norge. På motsatt enda av skalaen er Ålesund, som har årets største prisvekst.
0: Reporter her heter Eirik Vågbø. Sparkesykkeltjenester Ride er utsett for datainnbrott. Alle kundekontoer skal være rammet. Personinformasjon som fødselsdato, navn, adresse og telefonnummer kan være blant stålen informasjon. Det skal ikke være noe som tyder på at brukere sine bevegelsesmønster er del av lekkasjen. Angrepet som skjedde natt til søndag er meldt til både politiet og datatilsynet. I amerikanske Michigan er Abdul El-Sayed klar for valgkamp mot republikanerne i november. Han er en av mange brikker som må på plass for at demokraterne skal få flertall i senatet. I dag har Trump sitt parti flertall og får lett gjennom politikken sin. Men det er en hard valgkamp først. Venstreorienterte El-Sayed er en klar kritiker av Israel. Han mener USA må stoppe all våpenhjelp til landet. Men det er også andre saker å se på, forklarer USA-kommentator Erik Bergesen.
4: Jeg tror det aller viktigste blir Trump, og at Trump er historisk upopulær, og økonomien og toll som en del av økonomien, men også Iran-krigen. Han prøver å koble dette med Israel til Iran, og for å se om han lykkes med det. Men han, jeg tror det er det riktigste å si at han er kritisk til det Israel gjør i Gaza. Han prøver å skille så godt han kan med Israel, som sådan støtte Israel og forsvaret av Israel.
0: Brannvesen måtte rykke til Legoland i Danmark for å redde 20 gjester, da en berg-og-dalbane gikk i stå 10 meter over bakken. Alle som var ombord på Minifigure Speedway da den stoppet hadde bra, sier en talsperson for Legoland til nyhetsbyrået Ritzau. Legoland sier at de skal undersøke problemer, og de lover nå at de ikke skal ta i bruk attraksjonen før den er grundig kontrollert og godkjent. Flere nyhetsoppdateringer får du på nrk.no. Nyhetene på radio nå ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
5: Du hører på Dansefot med Erik Forfot i NRK P1+.
6: Onsdagen er fortsatt ung. Jeg skal være med deg, så det er bare å henge på videre her i på Dansefot.

Og vil du være med, så er det bare å henge seg på da, som PK og dansefolket ga oss akkurat nå. Og heng på, det kan du gjøre her på Dansefot, frem til klokka 22.

svikfulle løfter og Hanne Mette. Og her kommer det en dame til som jeg vet mange trykker til sitt hjerte, nemlig Jenny Jensen.

var en ganske klar melding det her som Jenny Jensen kom med. Nå det pina du vasker klærne dine selv. Og på denne onsdagen i august så har jeg dratt frem en av mange meldinger som har dukket opp nå i sommer i appen til NRK Radio. Inger har et sterkt ønske å høre mer Ingemars musikk. Derfor så har hun satt opp tre Ingemars låter hun vil høre her i på dansefot.

Gamle Grinna og Ingemarstad, som har 40-årsjubileum I år. Lørdag 29. august skal dette være på Kongsvinger I Byparken. I kveld så det Inger da, som har ønsket seg tre Ingemars-låter. En av disse var den gamle Grinna. Og så har Inger lyst til å høre Harry fra skogen.

i et fotoalbum Trond Eriks. Bolero en plate som bandet Bob Stevens ga ut for noen år siden. Men det fortsatt massevis av flott musikk på denne plata. Bara var nære en av de her låtene som jeg har lyst til å spille.

som besøkte Norge tidligere I sommer, da var de på lavotunet, Bob Stevens. Tror nok at noen av dere også hørte de for noen få uker siden, når de var på dansbandsvekan I Malung og

Nordmarken, Ole Ivars. Her I, på Dansefot av denne onsdagen nå I august, litt sånn sommerlig, mye musikk til det, blant annet denne sommerlige låten med Candice.

Litt danske toner med Candice. Apropos litt sånn kjærlighet da, vår kjærlighet sterk, og den Mist Ray som nå klar.

Ray med Vår kjærlighet er sterk. En låt som han laget for noen år siden da, sammen med Tommy og Ronny Nilsen, som han samarbeider mye med. Har du en boblebad på badet?

musikken for meg og Mona Gill Band. Snart klart for kveldens siste låt her på Dansefot også, og det blir jammen meg igjen med Mona Gill Band. Det jo har fortsatt en flott uke. Tilbake igjen på lørdag kveld med mer på Dansefot. Ha det godt!

0: Dette er NRK Nyheter klokka 22. Et nytt farenivå, det sier den tyske innenriksministeren etter en drone med eksplosiver ble funnet på Leipzig-Halle flyplassen. Et lastefly måtte avbryte landingen etter det traff et ukjent objekt 400 meter over bakken, 6 kilometer unna flyplassen. Det er ikke slått fast hva flyet traff, eller hvem som sendte droner som er funnet. Før hadde derimot våre droneangrep mot forsyninger i rute til Ukraina, forteller korrespondent Fredrik Tomra.
1: Og så er jo dette en drone som ser veldig ut som en FPV-drone som brukes av begge sider her i Ukraina, altså en liten fjernstyrt drone som er utstyrt med et kamera og en sprengladning. Så det er jo ting som kan tyde på at Russland er en av de som kan stå bak, og så vet vi at de også har rekruttert i Europa tidligere gjennom ulike kanaler, som for eksempel applikasjonen Telegram.
0: Mannen som er siktet for å ha drepet faren sin med kniv på kløfta i Akershus blir løslaten fra varetekt. Det skjer mot påtalemakten sitt ønske. De har anket til Høyesterett som avviser anken. Den siktet har erkjent knivstikkingen, men hevder at han handlet i selvforsvar. Broren til den siktet er sjokkert, forteller bistandsadvokat Bernd Heiberg.
2: Vi må huske på at det er kun uker siden det ble begått en svært brutal drapshandling. Lagmannsretten har i sin kjennelse vurdert at det er

0: meget sterk sannsynlighet for at dette ikke var noen nødvergesituasjon, men et ordinært drap. Familien av den oppfatningen at det klart krenker allmennhetens rettsfølelse, at han ikke nå holdes videre i varetekt, og mener det begått en alvorlig feil.
1: Vi har ikke fått tak i forsvareren til den sikta for en kommentar. USA gir 242 millioner dollar for å kjempe mot ebola-utbrottet i Kongo. Den samla summen på bistand fra USA nærmer seg nå 5 milliarder kroner. Utbrottet sprer seg fremdeles raskt, og er det ebola-utbrottet noen, og er det største ebola-utbrottet noen gang, ifølge Verdens helseorganisasjon WHO. Styresmaktene i Kongo har registrert over 1700 dødsfall. Det finnes ingen vaksine eller effektiv behandling mot varianten av viruset som herjer nå. Han jakter alltid nye mål. Nå er EM Karsten Warholm sitt store mål. Der kan han skrive historie.
2: Sånne ting er jeg veldig opptatt av. Jeg er litt opptatt av meritter å bygge på, så det er målet mitt.
3: Fire strake EM-gull har ingen klart på 400 meter hekk. Det oppnår Warholm med seier i Birmingham.
2: Dette er grunnen til at vi går på jobb hver dag. Dette er grunnen til at vi står mange timer i Valhall og på Bislett og jobber av oss. Det er for at vi skal vinne disse tingene her, da.
1: EM i Birmingham starter mandag. NRK Nyheter, Magnus Vatikarsson.

0: populær musikk, ispill, litt sladder. Pils.
1: Tenk å ha John Lennon som hjelper i studio.
2: Det er ikke så mange som opplevde det, men de som gjorde det fikk stor suksess. Det har vært god musikk og gode historier.
1: Pils i dag skal handle om hjelperen John Lennon, og vi starter med bandet Elephant's Memory.

0: Crying Black Sheep Blues med Elephant's Memory.
1: To sorte får. Nei, er vi da?
0: Jo, det er vi, ja, okay. av og til.
1: Vi ønsker i hvert fall velkommen til Pils, Bård Ose og Finn Tokvam. Det skal handle om hjelperen John i dag.
0: Og da skal vi spille musikk av andre artister enn John Lennon, men sangene er sterkt inspirert av John, og noen av de har han også komponert selv.
1: Lennon selv har vel sagt at i sitt musikalske liv så hadde han to faste følger.
0: Og det var Paul McCartney og Yoko Ono.
1: Men han var innom en del andre og jobbet med andre også.
0: Ja, men det karakteriserte han selv som one night stands.
1: Så da vi skal se på den neste halvtimen her i Pils, det er John Lennon sine musikalske one night stands. Og vi skal innom kjente artister, men vi begynte med noe kolossalt ukjent.
0: Både før og etter denne LP'en så er det vel få som har hørt om Elephant's Memory. Mm. Men det var altså da bandet som John Lennon ble kjent med da han flyttet til New York høsten 1971. Han hyret gjengen som sitter backing band. Det er de som spiller på albumet Sometime in New York City. Og så var han produsent og medgitarrist på den ene LP'en Elephant's Memory som kom i 1972.
1: Ikke noen suksess selv med hjelp av Lennon for disse her?
0: Nei, dessverre ikke.
1: Krigen mellom Stones-tilhengerne og Beatles-tilhengerne om hva som var den beste musikken og det beste bandet er jo velkjent. Ikke så mange da som trodde at disse to leirene skulle samarbeide, men da skjedde.
0: Det skjedde våren 1974. John Lennon hadde flyttet til Los Angeles for en periode.
1: Og selv om det var, som vi har fortalt, masse fest og elendighet og spektakel der, så var det også kreativt.
0: Mick Jagger var en av de som var på besøk i studio da John var i Los Angeles, og sammen med en gjeng kremmusikere, så spilte de inn en gammel soul-låt.
1: Hva gjorde Lennon da?
0: Han var produsent og hoppet på med litt perkusjon og mikset alt sammen ferdig for utgivelse.
1: Så her hadde vi altså en Jagger-Lennon-produksjon?
0: Det hadde vi, men den kunne ikke gis ut.
1: Hvorfor ikke?
0: Fordi Lennon og Jagger var på hvert sitt plateselskap. Så lydbåndet, det ble bare lagt på lageret og glemt.
1: Hvor tok det vegen?
0: Det er det ingen som vet med sikkerhet. Mick Jagger ble jo spurt om denne innspillingen flere ganger, og han sa at nei, jeg tror det var en ekskone som stakk av med det, og siden har ikke jeg sett det.
1: Hvem sier ekskone?
0: Ja, det vil ikke han si.
1: Akkurat. Og det er jo en del ekskone å ta av i dette her nærmiljøet til disse karene her, men myten om dette møtet vokser jo stor.
0: Og så skal du høre. I 2007 skal Mick Jagger sette sammen en samleplate med sine egne soloinnspillinger. Mm. Da er det at han får en beskjed fra Mei Pang.
1: Og Mei Pang er altså sekretær og elskerinne til John Lennon i en periode.
0: I den perioden når denne innspillingen er gjort. Hun har hatt opprydning hjemme i sin gamle leilighet, og under sengen der har hun funnet et lydbånd.
1: Selveste opptaket med Jagger og Lennon.
0: Riktig.

0: Mick Jagger og John Lennon som produsent og medhjelper.
1: Og denne platen kom omsider ut, altså et år lege, 30 år under ei seng tilhørende elskerinne til John Lennon, Mai Pang.
0: Jeg lurer på hvem som støvsuger under seg.
1: Jeg tenkte på det samme.
0: Jeg støvsuger nemlig ofte.
1: Hun har et støvproblem hvis du kan ha liggende et masterband i over 30 år under seng.
0: Det ligger litt sånne bånd rundt omkring, Finn. Det gjør det.
1: Kanskje en oppfordring til folk. Sjekk under seng. Kanskje du har gull liggende der blant alle hybelkaninene. Vi skal over til en av John Lennon sine beste venner og en av de flotte stemmene i rocken.
0: Harry Nilsson. Han ga ut sin første plate på tampen av 60-tallet og fikk først en beskjed fra John Lennon. Jeg liker platen din. Så gikk det en liten stund, så kom det beskjed fra Paul McCartney. Jeg liker platen din. Til slutt så hadde han fått beskjed fra alle de fire medlemmene av The Beatles at de likte platen hans.
1: Ja, de var fans.
0: Harry Nilsson, han var en av de som alle i The Beatles likte, og ble venn med.
1: Og ut på 70-tallet, etter at The Beatles er slutt, så er det Lennon og Nilsson som finner hverandre kanskje litt for godt.
0: Ja, men la oss nå fokusere på det de skapte sammen musikalsk.
1: Ja, nå til Plato og til Nilsson, der Lennon var produsent.
0: Albumet skulle egentlig ha titlen Strange Pussies. Men plateselskapet nektet å godta den titelen, så den kom til slutt ut som Pussycats. Og det var en plate som ble til under veldig vanskelige omstendigheter, og da tenker jeg ikke på festingen, Finn.
1: Nei, helsa til Nilsen var ikke så bra, og da kan vi prøve å sette oss inn i dilemmaet hans. Han har fått selvaste John Lennon til å hjelpe seg å lage en plate, og så har ikke han stemma.
0: Han har gått til legen og fått beskjed om at deler av stemmebåndet er så slitt at du er nødt til å ta pause. Og i studio så hoster han opp blod, men han sier ingenting til Lennon. Han tør ikke å utsette innspillingene, for da er han redd for at Lennon da ombestemmer seg og ikke kommer tilbake igjen.
1: Så han presser seg selv til å spille denne platen?
0: Han presser og presser på, og det kan du tydelig høre på innspillingene. Det er en ganske hes stemme han har i forhold til det som han egentlig skal ha.
1: Objektivt sett så synger han stygt i forhold til hvordan han var før, og vi kan bare høre litt på hvordan verden kjente han som sanger. Everybody.

0: Sånn kjente vi Harry Nilsson. En nydelig sangstemme.
1: Nå skal vi gå til et av sporene på Pussycats-plata som John Lennon produserte, og vi skal høre en helt annen sanger her. Men om ikke dette her er sangteknisk så

0: Save the Last Dance for Me med Harry Nilsson.
1: Nå til den artisten som kanskje var den mest populære I verden midt på 70-tallet, nemlig Elton John.
0: Og Elton John var en av de mange nye vennene som John Lennon fikk midt på 70-tallet.
1: Selv om han var venn med John Lennon, hadde han sperre når det gjaldt å snakke med han om musikk.
0: Nå vi på sensommeren 1974. Elton John har bestemt seg for å spille inn en single, og han har valgt seg Lucy in the Sky with Diamonds, den gamle Beatles-låten.
1: Og da skulle en tro at det lett å spørre kompisen som har laget den, kan jeg spille den inn? Men han tror ikke.
0: I stedet så ber han sin manager om å sende en beskjed til John Lennons management, om han kan da godkjenne den innspillingen som blir gjort.
1: Hva sier Lennon når han får en sånn formell henvendelse fra kompisen?
0: Han svarer, jeg kommer I studio.
1: Så han både godkjenner prosjektet og sier at han vil være med selv også.
0: Det vil han. Som gitarrist og korgutt. Lucy in the Sky with Diamond, Elton John Band, med Dr. Winston O'Boogie på gitar.
1: Hva har du kalt han?
0: Dr. Winston O'Boogie.
1: Er det John Lennon?
0: Det John Lennon.
1: Dekknavn med andre ord?
0: Ja, artistnavn.
1: Okay.

0: Lucy in the Sky with Diamond med Elton John og John Lennon.
1: David Bowie var vel en artist og hadde vel en framtoning som ikke umiddelbart appellerte til John Lennon?
0: Det stemmer. Da glamrocken kom med T-Rex, Slade, David Bowie slik, så sa John Lennon at det er jo bare rock'n'roll med sminke. Ja. Det er ikke noe annet.
1: Likevel så fann disse to hverandre.
0: Det gjorde de. Og mye av grunnen til at David Bowie og John Lennon ble så gode venner, det var fordi at de hadde samme oppfatning av det å bli berømt. Begge hadde strevd med å komme til toppen, og når de da først kommer dit, så oppdager de at oi, her er mange farer forbundet med det å være berømt.
1: Det var ikke dette vi har jaget etter.
0: Nei, berømmelse er på en måte en forbannelse også.
1: Men til musikken da. David Bowie gjør det samme som Elton John. Han inviterer John Lennon til å bli med i studio og hjelpe han.
0: Ja, han inviterer han til å godkjenne en tolkning av Across the Universe.
1: En annen flott Beatles-låt.
0: Og da kan jo ikke John Lennon dy seg. Across the Universe, en av mine favorittsanger. Jeg må være med i studio.
1: Så det samme skjer her. Han blir mye mer involvert enn han blir bedt om, og de spiller inn låten. Men så skjer det enda mer i studio.
0: Ja, i stedet for å bare takke sammen og takke for i kveld, så blir John Lennon sittende og sier, skal ikke vi jamme litt? Skal ikke vi spille litt sammen og så kose oss og videre? Og så er det da at gitaristen til David Bowie, Carlos Alomar, han har et riff han har komponert som John Lennon liker veldig godt. Det der kan vi ta og jamme litt på. Og etter hvert så de spiller og spiller, så begynner Lennon å rope ut sånn, yeah! Aim! Og så sikt.
1: Ja.
0: Come on! Aim! Og så er det da at David Bowie hører fame i hodet sitt. Setter seg ned, skriver en tekst basert på det som han og John Lennon har snakket om.
1: Berømmelsens pris.
0: Riktig. Og resultatet blir en listetopper.
1: Og resultatet får du til slutt i dagens program.

0: Hei, dette er Inger Helga Skindlo. Det beste jeg vet, det å sitte ute i lyse sommernatta så lenge jeg vil. Ja, kanskje helt til fuglene begynner å synge igjen. God sommer til deg!
1: Dette NRK P1+.

0: NRK P1+.
1: Klokka 23, du hører NRK Nyheter. 1,6 millioner nordmenn rammet i datainnbrudd hos sparkesykkeltjenesten Ride, det skriver TV2. Tilsammen 4,5 millioner kunder rammet i dataangrepet. Fødselsdato, navn, adresse og telefonnummer kan være blant den stålne informasjonen. Det skal ikke være noe som tyder på at brukeren sitt bevegelsesmønster en del av lekkasjen. Angrepet, som skjedde natt til søndag, meldt til både politiet og datatilsynet. Norge sitt største IT-selskap, Atea, og Microsoft inviterte i dag ledere fra store bedrifter til et escape room der de måtte håndtere en simulering av et dataangrep mot sin organisasjon. Konsekvensene av dataangrep kan bli store. Det har vært flere angrep de siste dagene, det forteller reporter Tuva Skøyen Grube.
2: Bedriftslederne jobber på høygir for å håndtere et dataangrep.
3: Man må fordele roller, man må beholde roen, og man, jeg tror det viktig å ha på plass et planverk og ha øvd og tenkt igjennom nettopp hvordan man håndterer situasjonen.
4: I det samfunnet vi lever i dag, så vi så digitaliserte blitt, og det veldig bra. Det gjør at vi har veldig gode tjenester og en solid infrastruktur på plass i Norge. Men det gjør oss også utsatt og sårbare for dataangrep, og derfor så må vi ta det her på høyeste alvor.
1: Det sa til slutt Atea-direktør Ole Petter Saksrud. Før han hørte vi Kjetil Lund, som direktør i NVE. MDG kaller påstand om at vi har en drivstoffkrise for absurd. Senterpartiet vil utvide kutta på drivstoffprisen forbi 1. september. Oda Inngård, stortingsrepresentant for MDG, mener vi har faktiske kriser.
5: Jeg snakket med en dame som jobber med fôr til oppdrettsnæringen i går. Hun forteller om ganske alvorlige situasjoner på verdensmarkedet for råvarer, for mat. Vanskelig å få tak i. Det er en bransje som kanskje har den høyeste prisen.

0: betalingsevnen for denne type råvarer. Og likevel så er hun veldig dypt bekymret for det som fører til når vi har klimaendringer. Det er en reell krise, og som også vil kunne slå innover Norge, og prisen på mat er også noe som vil kunne treffe dem som har aller minst i Norge.
1: Politiet i Stockholm har rykt ut til en restaurant i Södermalm etter funnet av en mistenkelig gjenstand. Noe har blitt kastet inn i lokalet, sier politiet til Aftonbladet. Nå den nasjonale bombegruppa på vei for å undersøke, og politiet mener at det grunn til å tro at det en farlig gjenstand. Flere nyheter får du på NRK.no. Nyhetene på radio ble presentert av Magnus Vatte-Karsandl.
2: Du hører NRK PN+.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, det her Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren rolig stund I selskap med morgensola I 20 grader pluss. God sommer!
2: NRK P1 Plus.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. FIFA-president Gianni Infantino vil ikke trekke seg. Det kommer frem av en pressemelding sendt ut av FIFA nå i kveld. Her erklærer også FIFAs ledergruppe at de har full støtte til Infantino. Infantino hadde i dag innkalt til et krisemøte etter stormen som fulgte med planene om å selge andeler av fotball-VM. Etter møtet kom han med en beklagelse til FIFA-rådet, og samtidig med en trussel mot forbundets kritikere. Infantino sier at han vil ta alle nødvendige skritt for å beskytte sitt gode navn og rykte. Det satt i gang en redningsaksjon etter en savnet turgåer på vidden i Bergen etter at en 21 år gammel britisk mann ikke møtte opp. Møtte turfølge til avtalt tid. Vedkommende turvant, opplyser politiet. Minst en person drept og 12 såret etter nye israelske angrep i Libanon. Ifølge statlige libanesiske medier var et av angrepene rettet mot en gravlund sør i landet. Angrepene skjer til tross for våpenhvilen mellom Israel og Libanon. Israel sier angrepene et svar på at Hezbollah har brutt våpenhvilen. Et stort utvalg av boliger i Oslo gjør at prisene går ned, mens det i Tromsø det både vanskelig og dyrt å kjøpe leilighet. Ferske julitall fra Eiendom Norge viser en dramatisk nedgang i tallet på boliger til salgs i den største byen i Nord-Norge, sammenlignet med samme måned i fjor. Det gjør det vanskelig for de som prøver å komme inn på boligmarkedet, sier Angela Martine Kleiven.
1: Det er veldig vanskelig å finne studentvennlige priser på noe å eie, og det er totalt umulig å skulle flytte ut alene som student.
2: Men i Oslo er det langt mer å velge mellom.
3: Dette prisfallet vi ser i Oslo, det drives først og fremst av leilighetsmarkedet, fordi det så fryktelig mange leiligheter som ligger ute for salg.
2: Hovedstaden har hatt et prisfall på nesten 1% så langt i år, sier Eiendom Norge. På motsatt enda skalaen Ålesund, som har årets største prisvekst.
0: Reporter her Erik Vågebø, vi hørte også Henning Lauritsen, administrerende direktør i Eiendom Norge. Under landsskytterstevnet lå Daniel Nisha Sørli i fosterstilling før han skulle skyte som siste mann ut i kongerekka på grunn av brukket rygg. Men det stoppet ikke 35-åringen fra å ta sin tredje seier.
4: Daniel Nisha Sørli har trossa smerten, han har trossa ryggen, og nå han konge på tredje gang! Daniel Nisha Sørli skjønte Lesha, og han dominerer!
5: Ja, det var intenst. Det har vært en utrolig dag fra i går til i dag, så jeg måtte jobbe veldig hardt med meg selv, ja.
0: Det sa han glad Daniel Nisha Sørli til slutt. Kristi Haug Transet ble nummer 2 og skytterprinsesse. Kommentator var Hans Solbakken. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
6: Du hører NRK P1 Plus.
7: Hei, det her Erik Forfod. Takk for at du hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine.
8: Hei, og takk for at du hører på NRK P1 Plus. Dette Tom Erik Sørensen, som som snarast innom for å ønske deg og flokken din. God sommer!

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Den savnede turgåeren på vidden i Bergen kommet til rette, det opplyser politiet. Det ble satt i gang en redningsaksjon etter at en 21 år gammel britisk mann ikke møtte turfølget til avtalt tid. Mannen uskadd. Et nytt farenivå, det sier den tyske innenriksministeren etter at en drone med sprengstoff ble funnet på Leipzig-Halle-flyplassen. Et lastefly måtte avbryte landingen etter at det traff et ukjent objekt 400 meter over bakken, 6 kilometer fra flyplassen. Det er ikke fastslått hva flyet traff, og politiets avdelinger for terrorisme og ekstremisme koblet på etterforskningen. Før har det vært droneangrep mot forsyninger i retning mot Ukraina, forteller korrespondent Fredrik Tombra.
1: Og så jo dette en drone som ser veldig ut som en FPV-drone som brukes av begge sider her i Ukraina, altså en liten fjernstyrt drone som er utstyrt med et kamera og en sprengladning. Så det jo ting som kan tyde på at Russland en av de som kan stå bak, og så vet vi at de også har rekruttert i Europa tidligere gjennom ulike kanaler, som for eksempel applikasjonen Telegram.
0: 1,6 millioner nordmenn rammet av et datainnbrudd hos elsparkesykkeltjenesten Ride, det skriver TV2. Til sammen 4,5 millioner kunder i flere land rammet i dataangrepet. Ride sier at blant annet mobilnumre, e-postadresser, fødselsdatoer og deler av betalingskortinformasjon kan være på avveie. Det skal ikke være noe som tyder på at brukere sine bevegelsesmønstre en del av lekkasjen. Datainnbruddet skjedde natt til søndag og politianmeldt. Byrådslederne i Oslo, Bergen og Trondheim møtte justisministeren i dag. De har fra før slått alarm om økende ungdomskriminalitet og kritisk mangel på politifolk. De siste årene har politiet måttet prioritere andre sikkerhetsoppgaver. Det går utover forebygging og etterforskning, sier byrådslederen i Oslo, Erik Lae Solberg.
2: Vi er nok fortsatt uenige om en del ting, men vi ser nok ganske likt på situasjonen. Det er en krevende sikkerhetspolitisk situasjon, og det er veldig viktig at vi jobber forebyggende og hindrer at politiets ressurspådrag til å sikre ambassader og demonstrasjoner går utover det viktige arbeidet til politiet. Men vi var tydelige på, og er tydelige på, at vi er nødt til å få flere politifolk i Oslo, Bergen og Trondheim og de andre store kommuner for å sikre at vi kan fortsette å bekjempe kriminaliteten og forebygge kriminalitet.
0: Og i Slovakia hadde satt ny varmerekord i dag. 41,4 grader ble målt sør-vest i landet, opplyser landets meteorologiske institutt. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Hei, Magnhild Øvre her. Sommer for meg å la humla suse og livet bruse. God sommer til deg og dine også.
4: NRK P1+.

0: Dette er Inger Helga Skinlo. Det beste jeg vet om sommeren, det er å gå ut i hagen og plukke søte morella ifra vårt eget tre. God sommer til deg!
1: NRK P1+.

Yeah. Oh, baby.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Politiet i Stockholm har pågrepet to personer etter at en gjenstand ble kastet inn i en restaurant i Södermalm i går kveld. De er blant annet siktet for drapsforsøk og forsøk på grov allmennfarlig ødeleggelse. Det var gjester i lokalet, men alle tok seg ut og ingen kom til skade. Gjenstanden skal nå undersøkes av politiets nasjonale bombegruppe. FIFA-president Gianni Infantino vil ikke trekke seg. Det kommer fram av en pressemelding sendt ut av FIFA nå i kveld. Her erklærer også FIFAs ledergruppe at de har full støtte til Infantino. Infantino hadde i går innkalt til et krisemøte etter stormen som fulgte med planene om å selge andeler av fotball-VM. Etter møtet kom han med en beklagelse til FIFA-rådet og samtidig med en trussel mot forbundets kritikere. Infantino sier han vil ta alle nødvendige skritt for å beskytte sitt gode navn og rykte. Utbruddet fra vulkanen Fuego i Guatemala er over. 1700 personer var midlertidig evakuert. Mellomamerikas mest aktive vulkan fikk utbrudd på mandag, og etter 50 timer er utbruddet avsluttet. Vulkanen ligger rundt 35 kilometer fra hovedstaden Guatemala by. Den samme vulkanen har flere ganger tidligere ført til masse evakueringer. Irans president Masoud Pezeshkian sier på statlig TV at det er veldig vanskelig å ha noen dialog med landets øverste leder Mojtaba Khamenei. Khamenei tok over som Irans øverste leder kort tid etter at faren ble drept på første dag av den amerikansk-israelske angrepskrigen. Han har ikke hatt noen offentlige opptredener siden, og har kun kommunisert til folket ved bruk av skriftlige kilder. Nye gjødselsregler har ført til opprør blant bønder. De nye reglene krever større spreieareal per dyr for å hindre forurensing. På Finnøy frykter Gro Sevheim at hun må slakte dyr og legge ned drifta dersom hun ikke får gjødsle som før.
1: Det blir katastrofalt. Altså det blir, jeg vil miste 10 kyr hvis statsforvalteren tar vekk dette spreiarealet for meg. Og da vil jeg miste en tredjedel av dyrene mine, og da vil jeg ikke ha inntekt til å kunne fortsette å drive gården min.
0: Landbruksdirektør Monica Dalmo sier hun forstår frustrasjonen til bønderen.
2: Vi må nå gå i dialog og finne meg til bunns i hva det her går i. Det overrasker meg litt at det er såpass mye areal i en så utstyrtett område, så vi må nå se både på mulige feilskilder og på kartgrunnlaget og på rett og slett å se nærmere.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Dette er NRK PN+.
4: Hei, det her er Erik Forfod. Det beste jeg vet om sommeren er sol, lyse sommerkvelder og hyggelig samvær. God sommer til deg!